vijesti. Dobrom jutro, ja sam Dževad Ponjević, ovo su vijesti. Spor Bosne i Hercegovine i Hrvatske u vezi s planiranim odlaganjem radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori prvi put će se naći u međunarodnim institucijama. Za danas je u Ženevi zakazano saslušanje na osnovu prijave Bosne i Hercegovine da je Hrvatska prekršila Međunarodnu konvenciju o prekograničnom zagađenju. U ekspreskom timu Bosne i Hercegovine su uz oprezni optimizam zadovoljni što je slučaj konačno došao do međunarodnog tijela. Samo nekoliko stotina metara od granice sa Bosnom i Hercegovinom u neposrednoj blizini Bosanskog Novog, Hrvatska planira da skladišti niski i srednje radioaktivni otpad. Riječ je o otpadu iz nuklearne elektrane Krško i onom iz bolnica, industrije i vojske. U zoni potencijalnog uticaja nalazi se oko 250.000 stanovnika Bosne i Hercegovine. Klub Bošnjaka u gradskom vijeću Mostara odlučio da neće učestvovati u radu ovog tijela dok se ne ispune pojedini zahtjevi koje su iznijeli nakon sjednice kluba, a koji su upućeni gradonačelniku Mostara Mariju Kordiću. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Univerzitet u Bihaću, Islamski pedagoški fakultet, danas u Kulturnom centru Bihać od 14 sati organizuju svečanu akademiju povodom obilježavanja 30 godina od osnivanja Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Na akademiji će se obratiti Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, dr. Husein Efendija Kavazović, te predstavnici vjerskog, akademskog i političkog života Bosne i Hercegovine. Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas će u Tuzlanskom Majdanu odigrati utakmicu protiv Farskih ostrva.

0: plasman na svjetsko prvenstvo 2027. godine. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena prije podne. Povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana sa jugozapada. U noći na petak očekuje se kiša. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog, južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 2 i 7, a najviša dnevna između 17 i 22, na jugu zemlje do 24 stepena.
2: Marketing. Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 14. do 16. maja. Juneća plećka i vrat bez kosti 1 kg 19,95. Jagoda pakovana 500 grama 3,65. Dimljena pileća prsa Perutnina Ptuj plati 32% manje 12,95. Troslojni toalet papir Deluxe Care Volume 10 rolni 4,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Tehnički fakultet, tradicija, 5 odsjeka, dinamično i moderno okruženje, multidisciplinarni studijski programi, praktični i dizajnerski projekti, kreativnost, timski rad, inovacije i tehnološki razvoj, istraživanje, spoj teorije i prakse, saradnja sa privredom, stručne kompetencije, kritičko razmišljanje, održiva rješenja, perspektivna karijera. Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo blender 3 brzine 24,90, usisivač na vodeni filter 99,90, digitalna friteza na vrući zrak 99,90, uvijač za kosu trostruki 29,90. Vaš robot.
1: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja, Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
0: Marketing najboljeg radija.

0: vijesti. Dobro jutro, ja sam Dževad Ponjević, ovo su vijesti. Spor Bosne i Hercegovine i Hrvatske u vezi s planiranim odlaganjem radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori prvi put će se naći u međunarodnim institucijama. Za danas je u Ženevi zakazano saslušanje na osnovu prijeve Bosne i Hercegovine da je Hrvatska prekršila međunarodnu konvenciju o prekograničnom zagađenju. U ekspreskom timu Bosne i Hercegovine su uz oprezni optimizam zadovoljni što je slučaj konačno došao do međunarodnog tijela. Samo nekoliko stotina metara od granice sa Bosnom i Hercegovinom u neposrednoj blizini Bosanskog Novog, Hrvatska planira da skladišti niski i srednje radioaktivni otpad. Riječ je o otpadu iz nuklearne elektrane Krško i onom iz bolnica, industrije i vojske. U zoni potencijalnog uticaja nalazi se oko 250.000 stanovnika Bosne i Hercegovine. Klub Bošnjaka u gradskom vijeću Mostara odlučio da neće učestvovati u radu ovog tijela dok se ne ispune pojedini zahtjevi koje su iznijeli nakon sjednice kluba, a koji su upućeni gradonačelniku Mostara Mariju Kordiću. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Univerzitet u Bihaću, Islamski pedagoški fakultet, danas u Kulturnom centru Bihać od 14 sati organizuju svečanu akademiju povodom obilježavanja 30 godina od osnivanja Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Na akademiji će se obratiti Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, dr. Husein Efendija Kavazović, te predstavnici vjerskog, akademskog i političkog života Bosne i Hercegovine. Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas će u Tuzlanskom Mejdanu odigrati utakmicu protiv Farskih ostrva za plasman na svjetsko prvenstvo 2027. godine. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena prije podne. Povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana sa jugozapada. U noći na petak očekuje se kiša. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog, južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 2 i 7, a najviša dnevna između 17 i 22, na jugu zemlje do 24 stepena.
2: Marketing. Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.

0: Queen Clean DOO Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic Online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.
0: Neka Hari trgovina bude prva stanica za odabir proljetnih, lepršavih i zanosnih kombinacija. Ovaj put iz nove kolekcije izdvajamo ženske hlače, šalvare 4,5 marke, ženska majica 6 maraka, muška majica 4 marke, muški kačket 5 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječja haljina 10 maraka. Za vas smo pripremili fantastičnu ponudu ženske obuće. Dođite i izaberite svoj novi omiljeni par cipela, papuča ili sandala po odličnoj cijeni već od 10 konvertibilnih maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihačkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
3: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihačkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
5: Marketing najboljeg radija.

0: 7 sati i 7 minuta, cijenjeni slušalci, dobro vam jutro.
1: Čašijom sad ide sama, a za njom
0: ovo su talasi najboljeg radija, talasi radija Unsko-Sanskog kantona. Četvrtak je 14. dan mjeseca maja. Dobro jutro vam žele Muhamed i Sanela.
1: Evo ima godinama.
0: Naravno, nešto kasnije pridružit će nam se i ostatak ekipe. Sa vama i danas kolegica Dijana, pa tu je i kolega Nino, kolega Dado, cijela ekipa jutarnjeg programa. Naravno, vodimo vas kroz jutarnji, ali isto tako i prije podnevni dio programa. Ukoliko još uvijek niste krenuli na posao, obucite se nešto toplije. Jutros je svježe, 6 stepeni Celzijusa trenutno u Bihaću. Danas će biti sunca više u prijepodnevnim satima, dok u poslijepodnevnim satima se očekuje na oblačenje, a u noći na petak

0: Tak i kiša.
1: Lijepa Alma.
0: Temperatura danas kretaće se od 17 do 22 stepena, na jugu do 24.
1: Smije se prosima.
0: Zbog nevremena koje smo imali prije dan, dva, tri, evo, nisam sigurna, bio je zatvoren magistralni put M14, Bosanska Krupa, Bihać, no jučer, odnosno sinoć, je cesta otvorena, dakle nakon uklanjanja odrona, kamenja i stabala sa kolovoza, saobraćaj je na ovoj dionici normalizovan, ali naravno više detalja o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini čućemo nešto kasnije u izvještaju Bihamka.

0: druge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Hadžin Potok, Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Novi Grad i Brod. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila na izlazu, ali se za sada ne čeka duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km zatvorena je lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina-Banjbrdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Hvala Amra, čuli smo izveštaj iz Bihamka, 7 sati 11 minuta, temperatura u Bihaću 6 stepeni. Servisne informacije, elektroenergetski sistem na području našeg kantona je stabilan, nije bilo prekida u snabdjevanju električnom energijom, ista situacija je sa vodosnabdjevanjem pitkom vodom, uredno je bez prekida, dakle na području našeg kantona, telefonske veze funkcionišu u svim pravcima. Kada su u pitanju vatrogasci, bile su dvije intervencije. Jedna je bila u Bosanskoj Otoci, došlo je do zapaljenja sjena, dok je druga bila u Velikoj Kladuši, tehnička intervencija, spašavanje psa.
2: Čuvam bolno srce da se ne zaputi.
1: Izvještaj iz Ministarstva unutrašnjih poslova, 11 saobraćajnih nezgoda. U Bihaću je bilo 6. Tri lica su zadobila lakše tjelesne povrede, dok je jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede. Bosanski Petrovac i Sanski most po jedna nezgoda, bez povređenih, i Cazin tri saobraćajne nezgode. Na sreću, ni ovdje nije bilo povređenih osoba.
2: I podižem ruke ka nebu.
1: U hitnoj službi Doma zdravlja Bihać 63 ljekarska pregleda.
2: Ne bojim se ničeg, samo ako mogu.
1: I naravno idemo i do porodilišta kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić. Bila su tri poroda. Na svijet su došle dvije djevojčice i jedan dječak. Čestitamo. Kada ja

još prko simbolu, sa mnom cijelo moje postojanje pjeva. Ne bojim se ničeg, samo ako mogu još jednom da vidim svjetla Sarajeva, dišem ovo nebo.

Ja plaćam zaboravom uspomene svoje, kroz vijekove nosim i podižem ruke ka nebu, ka njemu.

0: marketing.
1: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo prenosni roštilj super cijena 15 kg, stolica ratan 34,95, stakleni stol 60 cm 49,90, dječji bicikl 16 inča 139 kg. Vaš robot.
2: Doživite čaroliju Egipta na poseban način uz turističku agenciju Omega Bihać. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. Vodimo vas na 8 dana uz 7 noćenja u luksuznom resortu. Uz all-inclusive uslugu organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. i 20. septembra, a cijena veća od 1550 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
3: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
4: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
5: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata

Točno vrijeme, 7 sati i 20 minuta, slušate jutarnji program. U toku je Eurosong, održava se u Beču i poznato je prvih 10 zemalja koje su izborile mjesto u velikom finalu, dok su jedni naravno slavili prolazak dalje za dio takmičara. Eurovizijsko putovanje završilo je već u prvoj večeri takmičenja, a u finali koji će se održati u subotu prošle su Hrvatska, Belgija, Finska, Grčka, Izrael, Litva, Moldavija, Poljska, Srbija i Švedska. Preostalih 5 država nije dobilo dovoljno glasova da uđe u finale, a to su Gruzija, San Marino, Portugal, Crna Gora i Estonija. Bosna i Hercegovina naravno ni ove godine nema svog predstavnika na ovom muzičkom takmičenju. To je jubilarna 10. godina zaredom kako naša država ne učestvuje na Eurosongu. Posljednji put takmičili smo se na Eurosongu 2016. godine u Švedskoj.

0: marketing. Ako tražiš studij koji spaja znanje, vrijednosti i kvalitetan studentski život, onda je tvoj izbor Islamski pedagoški fakultet u Bihaću. Izaberi jedan od tri studijska programa: Islamska vjeronauka, socijalna pedagogija ili novi program Socijalna gerontologija. Savremena biblioteka, studentski dom, studentski restoran i fitness sala samo su neke od pogodnosti koje nudimo našim studentima. Pored toga, nudimo i mogućnost besplatnog smještaja u našem studentskom domu i mjesečnih stipendija. Naš fakultet je mjesto koje omogućava da date smisao svom životu, gdje se duhovno i intelektualno razvijate. Budite dio naše uspješne priče. Islamski pedagoški fakultet Bihać.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
0: Marketing najboljeg radija.

7:28, pratite jutarnji program. Kada je vrijeme u pitanju, danas u Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena, bit će prije podne, a povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana stiže sa jugozapada. U noći na petak se očekuje kiša, vjetar će biti umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera, a temperatura koja nas očekuje danas kretaće se između 17 i 22 stepena. U nastavku našeg jutarnjeg programa, cijenjeni slušalci, vašoj pažnji preporučujem

8 minuta do 8 sati, a tačno u 8 novi pregled vijesti gdje vas očekuje informacije o saslušanju u Ženevi povodom spora Bosne i Hercegovine i Hrvatske zbog Trgovske gore. Danas govorimo o hitnoj sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, zatim o obilježavanju 30 godina Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću koji se održava danas. Također govorimo o humanitarnoj akciji Krajina za Jablanicu te ostale informacije. U svakom slučaju, cijenjeni slušalci, budite uz program Najboljeg radija kada je vrijeme u pitanju. Danas više sunca u prijepodnevnim satima, u poslijepodnevnim na oblačenje, pa čak i kiša. Temperatura danas ide do 22 stepena.

0: vijesti.
1: Cijenjeni slušalci, dobro vam jutro. Moje ime je Sanela Šarić. U vijestima donosimo spor Bosne i Hercegovine i Hrvatske zbog planiranog odlaganja radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. Danas će prvi put biti razmatran pred međunarodnim institucijama u Ženevi. Bosna i Hercegovina je prijavila Hrvatsku zbog kršenja međunarodne konvencije o prekograničnom zagađenju, a u ekspertskom timu Bosne i Hercegovine izražavaju oprezni optimizam. Hrvatska planira skladištenje radioaktivnog otpada iz nuklearne elektrane Krško, kao i otpada iz bolnica, industrije i vojske na lokaciji na doma granice s Bosnom i Hercegovinom. U zoni mogućeg uticaja živi oko 250.000 stanovnika Bosne i Hercegovine. Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas će na hitnoj sjednici razmatrati izmjene zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, kao i više evropskih zakona iz oblasti intelektualnog vlasništva i mjernih jedinica. Na dnevnom redu su izmjene zakona o službi u oružju snagama Bosne i Hercegovine, zakona o javnim nabavkama, krivičnog zakona BiH te zakona o sigurnosti saobraćaja. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Univerzitet u Bihaću, Islamski pedagoški fakultet danas u Kulturnom centru Bihaća od 14 sati organizuje svečanu akademiju povodom obilježavanja 30 godina od osnivanja Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Na akademiji će se obratiti Reis Ulema, dr. Husein Efendija Kavazović te predstavnici vjerskog, akademskog i političkog života Bosne i Hercegovine. U Sanskom mostu potpisan sporazum o naučno-stručnoj saradnji između Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Srednje poljoprivredne škole Sanus Futurum. Saradnja će između ostalog doprinijeti unapređenju praktične nastave, stručne podrške učenicima i jačanju veza između srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja. Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamed Bihać pokrenulo akciju pod nazivom Krajina za Jablanicu za pomoć porodicama koje su nakon prirodne katastrofe i klizišta ostale bez domova. Akcija je usmjerena na obnovu i izgradnju stambenih objekata za najugroženije građane, a iz Merhameta pozivaju građane, privrednike i dijasporu da se uključe u prikupljanje pomoći. Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas će u Tuzlanskom Majdanu odigrati utakmicu protiv Farskih Ostrva za plasman na svjetsko prvenstvo 2027. godine. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Nakon uklanjanja odrona, kamenja i stabala sa kolovoza, saobraćaj je normalizovan na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa Bihać. Na graničnim prilazima nema dužih zadržavanja.
0: Vremenska prognoza.
1: U Bosni i Hercegovini danas će prije podne preovladavati sunčano vrijeme, dok se u drugom dijelu dana očekuje postepeno na oblačenje sa jugozapada. Tokom noći na petak moguća kiša. Vjetar će biti slab do umjeren južnog i jugozapadnog smjera. Temperatura danas od 17 do 22 stepena.
2: Marketing.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 14. do 16. maja. Juneća plećka i vrat bez kosti 1 kg 19,95. Jagoda pakovana 500 grama 3,65. Dimljena pileća prsa Perutnina Ptuj plati 32% manje 12,95. Troslojni toalet papir Deluxe Care Volume 10 rolni 4,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
4: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic Online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.

marketing. Samo u Fison odjelu kućnog tekstila potražite posteljina 39,95, plahta na gumu 13,20, prekrivač za trosjed 19,40.

0: 10, dekor 145 puta 200 cm 19,90. Odabrani asortiman prekrivača 20%. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
3: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
4: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Želite postati lider pravde, nosioci promjena i pokretači društva? Vaša budućnost počinje ovdje. Odaberite Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću. Diploma Pravnog fakulteta otvara vrata širokom spektru karijera, pravosuđe, sudije, tužioci, advokati, obrazovanje i naučno-istraživački rad, javna uprava i državne institucije, privredna društva, banke i osiguravajuće kompanije, nevladine organizacije, međunarodne institucije i diplomatija. Pravo je više od profesije, pravo je misija. Stoga neka vaš izbor bude Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću.
1: Bingo za bebe. Do 31. maja u Bingu potražite helikopter na daljinsko upravljanje 17,95, mrežna ljuljačka 100 cm 44,95, putni krevetac Kalej 64,95, električni romobil 179,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
0: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Marketing najboljeg radija.

8:30, Muhamed i Sanela i dalje sa vama. Idemo u susret još jednom izdanju rubrike Hit jutra. Za danas je Dado pripremio ova tri predloga. Broj 1 je Romana i pjesma Neka ide život. Broj 2 Nina Badrić i Imati pa nemati. I broj 3 Željko Samardžić i pjesma Zaljubi se u mene. Predloze su naravno na Facebooku. Ostavite komentar, poruku i čujemo se nakon što poslušamo pjesme.

0: Pa brzo dalje, halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Stanela, poštovanje.
0: Lijep pozdrav, Faruk, dobro, hvala, slušamo
1: hvala
0: vas.
1: Hvala Bogu, evo pozdrav vama i Mohamedu, evo pozdrav našoj jel, Senada, jel?
0: Senada,
1: i
0: usta, tako je.
1: I ja se pridruživam čestitkama, u mene je umjesto Ajla, u mene je Ajra unuka. Ono LR, znate kako. Nek su žive i zdrave, ovo dve i ovo je sretan rođena. Tako je, pozdrav cijenjenu slušateljstvu da ne navrajam i Faruk će za treći, hvala vam lijepo.
0: Trica, hvala, hvala, lijep pozdrav. Hvala na javljanju, 8 sati i 45 minuta, jutrić ekipi od Remze, broj 3. Gospođa Ali Vuk nam piše, također glasa za predlog broj 3. Biba Ljubijankić je sa nama, gospođa Ismeta iz Danske i ovog jutra nas prati. Ismeta, hvala lijepa. Halo, dobro jutro, u programu ste.
2: Dobro jutro, jesam Aleksu.
0: Dobro jutro, Azra.
2: Evo jedva dobih vezu. Lijep pozdrav vam studiju režiju, muzičkom uredniku, kao svim slušateljima dobronamjernim, moje majde posebno. Od moje mame veliki pozdrav također, evo, kaže.
0: Hvala.
2: Prijatno.
0: A dobro, Azra je zaboravila glasati. Halo, dobro jutro. Halo, dobro jutro. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, kako ste mi?
0: Dobro, hvala gospođa Asima, kako ste vi jutros?
3: Super, kad slušam vas.
0: E, odlično, odlično. Šta kažete na pjesme ovog jutra?
3: Kažem za treći predlog i pozdravljam vas u studiju i sve naše slušalce i svoju unuku u Sloveniji. I unuka i toliko od mene, želim svima sreću i zdravlje i sretan vam dan.
0: Hvala lijepa i vama također hvala što pratite jutarnji program. Teo, Teo je sa nama i ovog jutra, Teo glasa za prijedlog broj 3, a prijedlog broj 3 ima najviše vaših glasova. Zaljubi se u mene je pjesma koju slušamo u nastavku jer vi ste tako odlučili. Hvala vam lijepa.

0: vesti.
1: Cijenjeni slušaoci, dobro vam jutro. Moje ime je Sanela Šarić. U vijestima donosimo spor Bosne i Hercegovine i Hrvatske zbog planiranog odlaganja radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. Danas će prvi put biti razmatran pred međunarodnim institucijama u Ženevi. Bosna i Hercegovina je prijavila Hrvatsku zbog kršenja međunarodne konvencije o prekograničnom zagađenju, a u ekspertskom timu Bosne i Hercegovine izražavaju oprezni optimizam. Hrvatska planira skladištenje radioaktivnog otpada iz nuklearne elektrane Krško, kao i otpada iz bolnica, industrije i vojske na lokaciji na doma granice s Bosnom i Hercegovinom. U zoni mogućeg utjecaja živi oko 250.000 stanovnika Bosne i Hercegovine. Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas će na hitnoj sjednici razmatrati izmjene zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, kao i više evropskih zakona iz oblasti intelektualnog vlasništva i mirnih jedinica. Na dnevnom redu su izmjene zakona o službi u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, zakona o javnim nabavkama, krivičnog zakona BiH te zakona o sigurnosti saobraćaja. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini i Univerzitet u Bihaću, Islamski pedagoški fakultet, danas u Kulturnom centru Bihaća od 14 sati organizuje svečanu akademiju povodom obilježavanja 30 godina od osnivanja Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Na akademiji će se obratiti Reis Ulema, dr. Husein Efendija Kavazović, te predstavnici vjerskog, akademskog i političkog života Bosne i Hercegovine. U Sanskom mostu potpisan sporazum o naučno-stručnoj saradnji između Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Srednje poljoprivredne škole Sanus Futurum. Saradnja će između ostalog doprinijeti unapređenju praktične nastave, stručne podrške učenicima i jačanju veza između srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja. Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamed Bihać pokrenulo akciju pod nazivom Krajina za Jablanicu za pomoć porodicama koje su nakon prirodne katastrofe i klizišta ostale bez domova. Akcija je usmjerena na obnovu i izgradnju stambenih objekata za najugroženije građane, a iz Merhameta pozivaju građane, privrednike i dijasporu da se uključe u prikupljanje pomoći. Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas će u Tuzlanskom Majdanu odigrati utakmicu protiv Farskih ostrva za plasman na svjetsko prvenstvo 2027. godine. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Nakon uklanjanja odrona, kamenja i stabala sa kolovoza, saobraćaj je normalizovan na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa Bihać. Na graničnim prilazima nema dužih zadržavanja.
0: Vremenska prognoza.
1: U Bosni i Hercegovini danas će prije podne preovladavati sunčano vrijeme, dok se u drugom dijelu dana očekuje postepeno na oblačenje sa jugozapada. Tokom noći na petak moguća kiša. Vjetar će biti slab do umjeren južnog i jugozapadnog smjera. Temperatura danas od 17 do 22 stepena.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Povezivanje s bebom itekako je važno jer može imati ogroman utjecaj na bebino mentalno i fizičko blagostanje. Bebe, naime, dolaze na svijet spremne za izgradnju odnosa sa svojim roditeljima. No, mnoge tate ne osjećaju se baš najsigurnije u ulozi novopečenog oca, jer eto, nemaju puno iskustva s bebama. Naučne studije su pokazale da povezivanje s bebom itekako je važno i da ono može imati ogroman utjecaj na bebino mentalno i fizičko zdravlje. Bebe dolaze na svijet spremne da izgrade odnos sa svojim roditeljima. Izgradnja očinske veze izgledat će vam na prvi pogled težim nego što zapravo jest, no znajte da već imate dovoljno dobrih vještina i iskustva koje će vam poslužiti kod brige za vašu bebu i stvaranja veze s njom. Ne morate čekati da beba stigne na

0: svijet da biste počeli graditi odnos s njom. Jedan od najboljih načina da se ufurate u očinsku ulogu i prije rođenja bebe jest taj da se brinete o trudnoj partnerici. Briga o mami znači i brinuti o svojoj bebi, a što se mama osjeća bolje i udobnije, to će i beba biti sretnija. Nježno masiranje partneričinog trbuha može olakšati nelagodu i svrabež koji nastaje zbog rasta trudničkog trbuha, a to masiranje ima i svoj bonus za vas. Beba će naime početi prepoznavati kada njen otac dodiruje mamin trbuh. Sada kada je beba tu, povezivanje između tate i bebe može preći na novu razinu. Vaša beba biće u stanju prepoznati vaš glas već nakon jedne sedmice od rođenja. Razgovarajte s vašom bebom tokom dana kao što biste razgovarali s bilo kojim drugim članom vaše porodice. Zvuči jednostavno, ali uspostavljanje kontakta očima s bebom ključno je za njihov raniji razvoj. Naučne studije su pokazale da redovit kontakt očima može pomoći bebama kod boljeg razvoja jezičnih vještina u dobi do 2 godine. Preuzimanjem određenih odgovornosti oko vaše bebe, ojačat ćete vaš odnos s njom. Uz to izgradit ćete svoje samopouzdanje u ulozi sjajnog tate, a vašoj bebi omogućiti da se osloni na vas.
1: Bata bim bim, bata bim bim, bata bata bim.

0: To kada si sreća.
1: Kada se ti smiješ?
0: Kada mi mama da na telefonu da vidim.
1: Kad si ti recimo sretna, što tebe može nasmijati?
0: Pa mama me zagrli i onda me poju.
1: I onda se ti smiješ?
0: Smiješ je kad si sretna.
1: Kad se ti smiješ?
0: Kad mi tata i mama danu da se igramo u tiča. Tata kad me tata skaki. To je kad se smijemo.
1: Kad se ti najčešće smiješ? Šta je tebi smiješno?
0: Kad mama i tata mi nešto kupe. Neko se djete smije. Onda se ja i smijem. Smije kad se smijemo.
1: Što tebe može nasmijeti?
0: Kad mi nešto bude smiješ.
1: Etan, kad se smiješ?
0: Kad neko nešto kaže.
1: Što tebe može nasmijeti?
0: Miš. To kad skače. Zotina. To skače. Što krekuće. Žaba je ono što skače.
1: Kakve je boje, gdje živi?
0: Zelene.
1: A gdje živi?
0: Na... U bari. Žaba skače i krekuće.
1: A šta misliš, da li žaba puže, hoda ili skače?
0: Skači.
1: Bi li žaba mogla tebe preskočiti?
0: Ne. Zavodina. To je nešto što skaši.
1: Što misliš, kakve najčešće boje žaba? Je li crveno, žuto, zeleno?
0: Kod trava. Ono što skakće.
1: Gdje živi žaba?
0: U travi.
1: Kakve je boje?
0: Zeleni. To je ono što ima veliki jezik i skače. Lopov je onaj što krade pare. Što krade. Lopov baca snijeg. Što krade.
1: Što misliš gdje završi lopov?
0: U kazni. To kad dođe policija. To je onko...

smrači, on mrak grabi loncem. Razlupano jaje, on zašiva koncem. Da li jelo slano, on to uhom sluša, a ribu da pjeva, naučiti uša.

0: Sred atletske kružne staze, gdje sportaši biju boj, jednog dana iznenada pojavi se ptica noj.
1: Hej, hej, hej, kakva je to ptica što ne leti?
0: Trči, trči,

U gnjezdo ću te staviti da majka ti ne brine, kad krila ti narastu poleti u visine. Jer ja sam jednom bio mala ptica i trebah ruke majke da me stave u kolinu.

Ako krila te tvoja ne odnesu predaleko, ako na putu zatrebati zaklon, po mrvice kruha svakako navrati, stavit ću i za te na svoj balkon. Jer ja sam jednom bio mala ptica i treba ruke majke da me stave u kolica.

slušate radio Usko Sanskog kantona.

Cijenjeni slušaoci, dobar vam dan. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Spor Bosne i Hercegovine i Hrvatske zbog planiranog odlaganja radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori danas će prvi put biti razmatran pred međunarodnim institucijama u Ženevi. Bosna i Hercegovina je prijavila Hrvatsku zbog kršenja međunarodne konvencije o prekograničnom

0: zvučnom zagađenju, a u ekspertskom timu Bosne i Hercegovine izražavaju oprezni optimizam. Hrvatska planira skladištenje radioaktivnog otpada iz nuklearne elektrane Krško, kao i otpada iz bolnice, industrije i vojske na lokaciji na doma granice s Bosnom i Hercegovinom. U zoni mogućeg uticaja živi oko 250.000 stanovnika Bosne i Hercegovine. Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas će na hitnoj sjednici razmatrati izmjene zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, kao i više evropskih zakona iz oblasti intelektualnog vlasništva i mirnih jedinica. Na dnevnom redu su izmjene zakona o službi u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, zakona o javnim nabavkama, krivičnog zakona BiH te zakona o sigurnosti saobraćaja. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Univerzitet u Bihaću, Islamski pedagoški fakultet danas u Kulturnom centru Bihaća od 14 sati organizuje svečanu akademiju povodom obilježavanja 30 godina od osnivanja Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Na akademiji će se obratiti Reis ulema dr. Husein Efendija Kavazović te predstavnici vjerskog, akademskog i političkog života Bosne i Hercegovine. Upriličena je prezentacija Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine naziva Financijski mehanizmi, na kojoj su predstavljene mogućnosti finansiranja i načine apliciranja na javne pozive fonda, a poseban akcent stavljen je na projekte energetske efikasnosti. Cilj je pružiti pravovremene informacije i stručnu podršku potencijalnim korisnicima kako bi se olakšala priprema projekata i otklonila eventualne nedoumice u procesu apliciranja. Iz fonda poručuju da ovakvim aktivnostima žele osigurati veću transparentnost i dostupnost sredstava svim zainteresiranim korisnicima. Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamed Bihać pokrenulo akciju pod nazivom Krajina za Jablanicu za pomoć porodicama koje su nakon prirodne katastrofe i klizišta ostale bez domova. Akcija je usmjerena na obnovu i izgradnju stambenih objekata za najugroženije građane, a iz Merhameta pozivaju građane, privrednike i dijasporu da se uključuju u prikupljanje pomoći. Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas će u Tuzlanskom Majdanu odigrati utakmicu protiv Farskih Ostrva za plasman na svjetsko prvenstvo 2027. godine. Toliko o vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Nakon uklanjanja odrona, kamenja i stabala sa kolovoza, saobraćaj je normalizovan na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa Bihać. Na graničnim prilazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini danas će prije podne preovladavati sunčano vrijeme, dok se u drugom dijelu dana očekuje postepeno na oblačenje sa jugozapada. Tokom noći na petak moguća kiša. Vjetar će biti slab do umjeren južnog i jugozapadnog smjera. Temperatura danas od 17 do 22 stepena.
2: Marketing. Samo u Fisu na odjelu kućnog tekstila potražite posteljina 39,95, plahta na gumu 13,20, prekrivač za trosjed 19,40, dekor 145 puta 200 cm 19,90, odabrani asortiman prekrivača 20%. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
4: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojčka BB.
3: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
5: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasta.

0: ćete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene...
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salo namještaja Oglavina Bihać.
4: Marketing najboljeg radija.

10 je sati 17 minuta. Dobar dan svima vama koji ste uz program Najbolje gradnje. Mohamed i Sanela su i dalje sa vama. Družimo se u otvorenom prijepodnevnom dijelu programa. Nešto više oblaka sad u ovih zadnjih sat vremena. Više oblačnosti ovog jutra, odnosno prije podneva, ima na području Krajine. Trenutno u Bihaću je 11 stepeni Celzijusa. Jeste da sam jutros rekla da će biti sunca, no evo, situacija trenutno je takva da ima više oblaka, bit će kiše u poslijepodnevnim satima, a temperatura danas između 17 i 22. Nismo likovi iz Šekspira. Ne znam da li ste vi umorni kao u ovoj pjesmi, ako jeste, dan smo tek nekako započeli, pa izdržite bar do podneva, a onda će nekako brzo i kraj radnog vremena. E znam, sad kažete kako za koga, no tako je kako idemo mi malo na stranicu Bihemka da provjerimo kako je trenutno stanje na putevima. Dakle, saobraća se bez vanrednih ograničenja, zastoja, s tim da na području našeg kantona i dalje imamo onaj dio puta M5, granični prilaz Izačić, Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta i tu se vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova i to naizmjeničnim propuštanjem, pa ukoliko morate malo pričekati, nemojte se brinuti, kratko to traje, idu to sve kako treba. Kada su u pitanju granični prilazi, trenutno nema dužih zadržavanja. Povodom svjetskog dana i sedmice Crvenog križa, koja traje od 8. do 15. maja, dakle imamo još dan, dva, prisjećamo se važnosti humanosti, solidarnosti i pomoći ljudima u nevolji. Ovi dani se obilježavaju u čast svih volontera i humanitarnih radnika koji svakodnevno nesebično pomažu drugima, spašavaju živote, pružaju podršku onima kojima je ta podrška i potrebna. Sedmica Crvenog križa nas podsjeća da malo dobrote može napraviti veliku razliku. E, sada kada govorimo o dobroti, Crveni križ grada Bihaća u saradnji s kantonalnom bolnicom dr. Irfan Ljubijankić organizira dobrovoljno darivanje krvi i poziva sve humane građane sa krvnim grupama nulta

0: Marketing. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta vam predstavlja jubilarna peta maturijada Unsko-sanskog kantona pod nazivom I'm from Bosnia.
1: Zabava mladosti jedne generacije koja slavi pobjedu.
2: I'm from Bosnia.
0: Srijeda, 20. maj 2026. godine.
1: Okupljanje i defile maturanata sa iznenađenjima Gradska otoka u 18 sati.
0: Gradski trg Bihać od 20 sati. Koncerti Džejla Ramović.
3: 1004 moje rane.
0: I Emir Đulović.
4: Moje vreme, vreme da kažem pogod.
1: Organizator Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona. Partner projekta Grad Bihać. Realizator projekta koncertna agencija Stage Art. Medijski pokrovitelji Radio Televizija Bihać, Radio Televizija Unsko-sanskog kantona, ostale kantonalne radiostanice i portali.
0: Jubilarna peta maturijada Unsko-sanskog kantona. Srijeda, 20. maj. Gradski trg Bihać od 20 sati. Svi ste pozvani. Ulaz sloboda.
5: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
6: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061 933 916 i 037 222 505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
7: Planirate putovanje? Birajte sigurnost, komfor i pouzdanost. Kvim Company Sanski most i njene poslovne jedinice, prevoz putnika i putnička agencija organizuju trenutke za pamćenje. Turistički prijevoz putnika u modernim, udobnim autobusima prema atraktivnim domaćim i evropskim, ali i dalekim destinacijama avionom. Aranžmane iz naše ponude detaljno na Facebook i Instagram profilu. Autoškola Ljiljan, naša je poslovna jedinica sa najdužim djelovanjem za sve koji žele sigurno i kvalitetno savladati vožnju. Kvim Company, vozimo vas sigurno, učimo vas voziti odgovorno.
8: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic Online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.
0: Marketing najboljeg radija.

0: naselju Prašćijak u Bihaću pripadnici službe za civilnu zaštitu grada Bihaća po prijavi građana locirali su i obilježili neeksplodirano ubojito sredstvo za ostalo iz rata. O čemu je riječ, koliko su ovakvi slučajevi opasni i kako građani trebaju reagovati? Danas razgovaramo sa gospodinom Mirsadom Šehićem iz službe za civilnu zaštitu grada Bihaća. Dobar dan i dobrodošli u otvoreni program.
1: Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav vama i svim slušateljima radija u Unsko-Sanskom tonu.
0: Evo, gospodine Šehić, da objasnite našim slušalcima šta je to što ste zapravo pronašli u ovom bihaćkom naselju i kako je protekla intervencija na terenu.
1: Pa evo, mi smo, dakle, jučer zaprimili poziv građana iz mjesne zajednice Ripač, tačnije, znači iz naselja Prašćijak, koji su prilikom izvođenja određenih radova na uređenju svojih parcela uočili nepoznato neeksplodirano ubojno sredstvo, što kaže, kako se to kolokvijalno kaže, tako da smo mi zaprimili tu dojavu i dakle u 13:05 je zaprimljena ta dojava. Mi smo obavijestili policiju, normalno u takvim slučajima obavezno se obavještava policija, izašli na lice mjesta i ogradili taj prostor sa trakom mine i dalje proslijedili u skladu sa procedurama prijavu Federalnoj upravi civilne zaštite putem operativnog centra kantonalne uprave civilne zaštite na daljne postupanje. I onda u tom smislu izlaze demineri Federalnoj upravi civilne zaštite koji postupaju po tom pitanju. Radilo se ovdje o zaostaloj minobacačkoj mini po prijavi. To bilo da se radi o mini od 60 mm, ali najvjerovatnije je tu bila mina 80 mm. Dakle, i to nije prvi put, evo već dan prije, dakle 12. smo imali također 12.5. znači preključe imali smo također jednu prijavu podataka o neeksplodiranim ubojnim sredstvima. Ponovo je to bilo u naselju Ripač, Kerpište, da, gdje je primjećena jedna ručna bomba, odbačena ručna bomba, koja je također postupljeno je i u ovom slučaju na isti način, da je prijava izvršena Federalnoj upravi na predminetskom timu Federalnoj upravi civilne zaštite putem operativnog centra kantonalne uprave civilne zaštite i naravno svemu se podještava policija.
0: Da, ovako.

0: za ostala sredstva iz rata i te kako predstavljaju opasnost za građane. Šta je to što građani trebaju uraditi ukoliko primijete neki sumnjiv predmet?
1: Pa osnovno je da se taj sumnjivi predmet ne dira. Dakle, to je ono najosnovnije, da se on ne dira, da se obavijesti policijska stanica, dakle MUP Stanska Tuna na broj 122, i također možete prijava uputiti i službu civilne zaštite na broj 121. Dakle, to su ti žurni hitni brojevi na koji se može izvršiti prijava. Naravno, uvijek tu može biti kao alternativa i broj vatrogasne jedinice 123 koja nije nadležna primarno u ovom slučaju. Međutim, pošto se nalazimo u istom objektu, dakle, možete prijava prenijeti ovamo dalje osim koji je nadležni za postupanje u ovom slučaju. Dakle, najosnovnije je da se primjećeno sumnjivo sredstvo ne dira, ne pomjera, nego, kao što rekao, da se obavijesti što prije policija i služba civilne zaštite.
0: Odlično, evo, i mi ćemo ovim putem pozvati građane na maksimalan oprez, kao što ste i sami rekli. Ono što je bitno jeste da se ne diraju, ne pomjeraju sumnjivi predmeti i ta neeksplodirana sredstva, a svaki pronalazak da se odmah prijavi ili civilnoj zaštiti ili policiji, kako bi nadležne službe pravovremeno reagovale te spriječile moguće posljedice. Gospodine Šehiću, hvala vam lijepa za vrijeme koje ste izdvojili za program radija.
1: Hvala vama, prijatno.
2: Marketing. Fakultet zdravstvenih studija, znanje, nauka, odgovornost, medicina, mikrobiologija, genetika, zdravstvena njega, istraživanje, fizikalna terapija, sestrinstvo, sanitarno inženjerstvo, praksa, stručnost, humanost, timski rad, posvećenost, inovacije, razvoj, prevencija. Zdravlje kao misija, spoj teorije i prakse, sigurna i perspektivna karijera. Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću.
3: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Pedagoški fakultet, odsjek za jezik i književnost, odsjek za primarni odgoj i obrazovanje, umjetničko-nastavnički odsjek, odsjek za tjelesni odgoj i sport, odsjek za matematiku i informatiku i novi odsjek za društvene nauke sa smjerovima pedagogija i specijalna pedagogija. Savremeni pristup nastavi, moderno opremljene laboratorije, teorija u službi prakse, saradnja sa kulturnim institucijama, školama i vrtićima. Gradimo budućnost kroz znanje. Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću.
1: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo deterđent za veš Bioaktiv 50 pranja senzacija 10,95. Kuhinski ubrus Satin Jumbo 2,50. Deterđent za suđe Mosklin 500 ml 0,95. Četkica za zube Banat samo 0,95. Vaš robot.
0: Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Cijenjeni slušaoci, dobar vam dan. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Spor Bosne i Hercegovine i Hrvatske zbog planiranog odlaganja radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori danas će prvi put biti razmatran pred međunarodnim institucijama u Ženevi. Bosna i Hercegovina je prijavila Hrvatsku zbog kršenja međunarodne konvencije o prekograničnom zagađenju, a u ekspertskom timu Bosne i Hercegovine izražavaju oprezni optimizam. Hrvatska planira skladištenje radioaktivnog otpada iz nuklearne elektrane Krško, kao i otpada iz bolnica, industrije i vojske na lokaciji na doma granice s Bosnom i Hercegovinom. U zoni mogućeg uticaja živi oko 250.000 stanovnika Bosne i Hercegovine. Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas će na hitnoj sjednici razmatrati izmjene zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, kao i više evropskih zakona iz oblasti intelektualnog vlasništva i mirnih jedinica. Na dnevnom redu

0: su izmjene zakona o službi u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, zakona o javnim nabavkama, krivičnog zakona BiH te zakona o sigurnosti saobraćaja. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Univerzitet u Bihaću, Islamski pedagoški fakultet, danas u Kulturnom centru Bihaća od 14 sati, organizuje svečanu akademiju povodom obilježavanja 30 godina od osnivanja Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Na akademiji će se obratiti Reis Ulema, dr. Husein Efendija Kavazović, te predstavnici vjerskog, akademskog i političkog života Bosne i Hercegovine. Upriličena je prezentacija Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine naziva Financijski mehanizmi, na koje su predstavljene mogućnosti finansiranja i načine apliciranja na javne pozive fonda, a poseban akcent stavljen je na projekte energetske efikasnosti. Cilj je pružiti pravovremene informacije i stručnu podršku potencijalnim korisnicima kako bi se olakšala priprema projekata i otklonile eventualne nedoumice u procesu apliciranja. Iz fonda poručuju da ovakvim aktivnostima žele osigurati veću transparentnost i dostupnost sredstava svim zainteresiranim korisnicima. Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamed Bihać pokrenulo akciju pod nazivom Krajina za Jablanicu za pomoć porodicama koje su nakon prirodne katastrofe i klizišta ostale bez domova. Akcija je usmjerena na obnovu i izgradnju stambenih objekata za najugroženije građane, a iz Merhameta pozivaju građane, privrednike i dijasporu da se uključe u prikupljanje pomoći. Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas će u Tuzlanskom Majdanu odigrati utakmicu protiv Farskih Ostrva za plasman na svjetsko prvenstvo 2027. godine. Toliko o vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Nakon uklanjanja odrona, kamenja i stabala sa kolovoza, saobraćaj je normalizovan na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa Bihać. Na graničnim prilazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini danas će prije podne preovladavati sunčano vrijeme, dok se u drugom dijelu dana očekuje postepeno na oblačenje sa jugozapada. Tokom noći na petak moguća kiša. Vjetar će biti slab do umjeren južnog i jugozapadnog smjera. Temperatura danas od 17 do 22 stepena.
2: Marketing.
0: Jeste li vidjeli Mediteran u svom najljepšem izdanju? Ako niste, vrijeme je. Turistička agencija Omega Bihać vodi vas u Sjeverni Kipar. Luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireniji uz privatnu pješčanu plažu. 8 dana, 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Parmaguste i prelijepog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 19. do 26. septembra. Cijena veća od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
3: Neka Hari trgovina bude prva stanica za odabir proljetnih lepršavih i zanosnih kombinacija. Ovaj put iz nove kolekcije izdvajamo ženske hlače, šalvare 4,5 marke, ženska majica 6 maraka, muška majica 4 marke, muški kačket 5 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječja haljina 10 maraka. Za vas smo pripremili fantastičnu ponudu ženske obuće. Dođite i izaberite svoj novi omiljeni par cipela, papuča ili sandala po odličnoj cijeni već od 10 konvertibilnih maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaških branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
2: Marketing najboljeg radija.

marketing. Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 14. do 16. maja. Juneća plećka i vrat bez kosti 1 kg 19,95. Jagoda pakovana 500 grama 3,65. Dimljena pileća prsa Perutnina Ptuj plati 32% manje 12,95. Troslojni toalet papir Deluxe Care Volim 10 rolni 4,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina. Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Humanost na dijelu, Krajina za Jablanicu. Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamed Bihać pokrenulo je humanitarnu akciju pomoći porodicama u Jablanici koje su ostale bez svojih domova nakon prirodne katastrofe i klizišta. Pozivamo građane, privrednike i našu dijasporu da još jednom pokažemo solidarnost i pomognemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. Donacije se mogu predati direktno u prostorijama Merhameta Bihać u ulici Bedem 10 ili izvršiti uplatom na žiro račun 1020 22 00 00 04

0: 4632 u bilo kojoj banci ili pošti. Sve informacije dostupne su putem brojeva 037 223 095 i 061 764 168. Budimo zajedno dio dobra. Jablanica nas treba.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Ženska torba 9.45, ženski šort 11.95, bazen Intex prečnika 244 cm, senzacionalnih 34.95, stolica ležaljka s jastukom 59.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
0: Marketing najboljeg radija.

Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Bosna i Hercegovina i Hrvatska će danas u Ženevi prvi put direktno pred UN tijelima iznijeti argumente o gradnji skladišta radioaktivnog otpada uz granicu. Bosna i Hercegovina tvrdi da je Hrvatska prekršila međunarodne konvencije, dok zvanični Zagreb navodi da je projekat siguran i zakonit. Analitičari ističu da ishod može uticati na daljnje korake pred institucijama Evropske unije. Saslušanje će se desiti u okviru tijela ESPO konvencije UN-a, čiji su potpisnici i Hrvatska i Bosna i Hercegovina, koja obavezuje države da međusobno sarađuju i razmjenjuju informacije o projektima koji mogu imati prekogranični utjecaj na životnu sredinu. U zoni potencijalnog utjecaja nalazi se oko 250.000 stanovnika Bosne i Hercegovine. Odluke Komiteta ESPO konvencije imaju snagu preporuka, ali mogu predstavljati pravni, politički i međunarodni pritisak. Nakon saslušanja, Komitet ESPO konvencije pripremit će prijedlog preporuka koji će biti upućen Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj na komentar. Prijedlog će biti razmatran početkom decembra na sastanku svih potpisnica konvencije. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas će na hitnoj sjednici razmatrati izmjene zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, kao i više evropskih zakona iz oblasti intelektualnog vlasništva i mjernih jedinica. Na dnevnom redu su

0: izmjene zakona o službi u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, zakona o javnim nabavkama, krivičnog zakona Bosne i Hercegovine te zakona o sigurnosti saobraćaja. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici donijela odluku kojom je utvrdila listu od 11.998 kandidata za predsjednika i zamjenik predsjednika biračkih odbora. CIK će uz konsultacije sa izbornim komisijama osnovnih izbornih jedinica nakon provedene edukacije, certifikacije i ocjenjivanja izvršiti imenovanje te utvrditi dužnosti i biračko mjesto uspješnim kandidatima za opće izbore u Bosni i Hercegovini koji su zakazani za 4. oktobar. Centralna izborna komisija je od 2024. godine već uspostavila listu od 11.131 kandidata koji su zadovoljili sve opće i posebne kriterije, a nakon raspisivanja javnog konkursa ove godine dodatnih 867 kandidata ispunilo je opće i posebne kriterije.
1: Info plus.
0: Islamski i pedagoški fakultet u Bihaću svečano će danas obilježiti 30 godina postojanja i rada, ističući se kao ključna visokoškolska ustanova za obrazovanje kadrova u islamskoj pedagogiji. Ovaj jubilej obilježen je nizom događaja od decembra prošle godine do kraja aprila ove godine. Dr. Nedim Čirić, vanredni profesor za naučnu oblast pedagogija.
2: Islamski pedagoški fakultet već 30 godina uspješno njeguje, dakle, prvu kulturu sjećanja na sve ono što obilježava islamski prostor, islamsku kulturu i tradiciju, islamsku civilizaciju u Bosni i Hercegovini. Dakle, njegujemo one autentične vrijednosti po čemu jesu specifični narodi u Bosni i Hercegovini, prije svega jel Bošnjaci, i time pokušavamo zapravo dati doprinos u svakom društvenom kontekstu na sva aktuelna pitanja. Isto po pitanju sve veće ekspanzije devijantnih ponašanja, dakle svih izazova koje nose Z generacije, odnosno generacije koje žive u eri digitalnog doba, susreti sa ekranizacijom, problemi dakle djece i mladih po pitanju devijantnosti, devijantnih ponašanja, nasilja sve prisutnog, dakle počev od porodice, škole, u ukupnom društvenom kontekstu.
0: Po 30 godina rada Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, cijenjeni slušalci, danas govorimo u emisiji Radio Prizma koja je na programu Radija Unsko-sanskog kantona od 13 sati i 15 minuta. Redovna sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona zakazana je za sutra. Pred zastupnicima će se naći više značajnih tačaka dnevnog reda. Među ključnim temama izdvajaju se izvještaje o radu kantonalnih institucija s posebnim osvrtom na realizovane aktivnosti i ostvarene rezultate u proteklom periodu. Posebna pažnja biće posvećena sigurnosnoj situaciji na području kantona, uključujući informacije i analize iz oblasti borbe protiv zloupotrebe opojnih droga. Očekuje se razmatranje mjera i aktivnosti nadležnih institucija usmjerenih na prevenciju i suzbijanje ove vrste kriminaliteta. Upriličena je prezentacija Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine pod nazivom Financijski mehanizmi, na kojoj su predstavljene mogućnosti finansiranja i načini apliciranja na javne pozive fonda, a poseban akcenat stavljen je na projekte energetske efikasnosti. Cilj je pružiti pravovremene informacije i stručnu podršku potencijalnim korisnicima kako bi se olakšala priprema projekata i otklonile eventualne nedoumice u procesu apliciranja. Iz fonda poručuju da ovakvim aktivnostima žele osigurati veću transparentnost i dostupnost sredstava svim zainteresiranim korisnicima. O tome što je potrebno poljoprivrednicima, što se može promijeniti i unaprijediti kada je riječ o mjerama podrške grada Bihaća, tokom sedmice razgovarano je na sastancima s proizvođačima mlijeka, mladim poljoprivrednicima, lovcima, pčelarima, a u susret donošenju pravilnika za ovogodišnje mjere podrške. Kako je istaknuto, grad Bihać za mjere podrške poljoprivredi izdvaja oko 500.000 maraka, što je dvostruko više u odnosu na period od prije nekoliko godina, a uporedo s tim podrška se pruža i kroz ulaganja u

infrastrukturu. Upravo zbog toga kroz ove razgovore analizirani su dosadašnji poticaji, ali i konkretni prijedlozi i potrebe s terena kako bi buduće mjere bile što korisnije. U Bihaću će 20. maja za sve maturante iz škola sa područja Unsko-sanskog kantona biti organizovana zajednička maturijada. Okupljanje maturanata počeće u 18 sati na gradskoj otoci, zatim slijedi svečani defile i centralna proslava na gradskom trgu u 20 sati. I ove godine organizovan je prijevoz iz svih školskih ustanova. Puls dana. U nastavku ćemo, cijenjeni slušaoci, na kratko u regioni svijet. Ministri vanjskih poslova zemalja članica BRICS-a počeli su dvodnevni sastanak u New Delhiju u vrijeme kada se blok koji se širi suočava sa podjelama oko rata u Iranu, rastućim cijenama energenata te sve većom ekonomskom neizvjesnošću. Sastanak okuplja diplomate iz Brazila, Rusije, Indije, Kine i Južne Afrike zajedno sa novim zemljama članicama. Hrvatski ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović odbacio je tvrdnje o masovnom uvozu stranih radnika i zamjeni stanovništva, navodeći da je u prošloj godini izdano oko 36.000 dozvola za rad i boravak, manje nego prethodne godine. Prema podacima koje je iznio u Saboru, u Hrvatskoj trenutno boravi oko 113.000 stranih radnika, a vlada tvrdi da je trend smanjenja broja dozvola pokazatelji stabilizacije tržišta rada te većeg oslanjanja na domaću radnu snagu. Božinović je najavio izmjene zakona o strancima kojim se uvodi obaveza učenja osnovnog hrvatskog jezika u roku od godinu dana uz određene fleksibilnosti u promjeni poslodavaca. Puls dana. Vraćamo se domaćim aktualnostima. U okviru evropske kampanje Euromelanom, koje se i ove godine organizuje u brojnim gradovima širom Europe, aktivnosti će biti realizovane i na području naše kantona. Cilj kampanje je podizanje svijesti o značaju prevencije i ranog otkrivanja karcinoma kože. Građanima će biti omogućeni besplatni pregledi tumorskih promjena na koži i nevosa, odnosno mladeža, koji će obavljati dermatolozi. Za pregled nije potrebna uputnica, ali je obavezno prethodno naručivanje. Pregledi će se obavljati danas i sutra u periodu od 9 do 13 sati u kantonalnoj bolnici Bihać. Sport. Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas će u Tuzlanskom Majdanu odigrati utakmicu protiv Farskih ostrva za plasman na svjetsko prvenstvo 2027. godine. Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. moglo bi biti upamćeno po rekordnom broju utakmica, ali i po ozbiljnom zdravstvenom riziku za fudbalere zbog ekstremnih vrućina. Prema analizi mreže klimatskih naučnika, čak 26 od 104 utakmice moglo bi se igrati u uslovima opasnim po zdravlje igrača, mjernim indeksom koji uzima u obzir temperaturu, vlagu i sunčevo zračenje. Stručnjaci upozoravaju da bi dio mečeva mogao zahtijevati obavezne pauze, pa čak i odgodu, dok FIFA već planira uvođenje cooling breakova, odnosno kratke pauze za hlađenje igrača tokom utakmice. Turnir će se igrati u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, a samo tri stadiona imaju potpunu klimatizaciju, što dodatno povećava zabrinutost. Pratili ste opširni pregled vijesti, cijenjeni slušaoci, hvala vam na pažnji. Tonska realizacija, Muhamed Murić, vijesti uredila i čitala Sanela Šarić. Urednik informativnog programa Radija Unsko-sanskog kantona Dijana Begović. Stanje na putevima. Na većini puteva u Unsko-sanskom kantonu saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prilazima nema dužih zadržavanja. Vremenska prognoza. Danas u većem dijelu Bosne

0: Hercegovine preovladava sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Rijetko u poslijepodnevnim satima moguć slab kratkotrajan pljusak. Krajem dana se očekuje jače naoblačenje sa jugozapada koje će usloviti pljuskove i grmljavinu. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura danas između 17 i 22 stepena. Marketing.
1: Doživite čaroliju Egipta na poseban način uz turističku agenciju Omega Bihać. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. Vodimo vas na 8 dana uz 7 noćenja u luksuznom resortu. Uz all-inclusive uslugu organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. i 20. septembra, a cijena veća od 1550 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa. Za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima FIS. Mjesec čišćenja traje do 31. petog. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.
3: Ističe vam registracija.
4: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
3: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
1: Marketing najboljeg radija.

Marketing. Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo majoneza Delikates Tommy XL 380 grama 3,95, tjestenina melona 400 grama 0,80,

0: marketing.
1: Ljeto počinje u Konzumu i Merkatoru. Intex bazen 366 cm 1999, kajak za dvije osobe 179, bazen Intex 400 cm 649, Konzum i Merkator.
2: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic Online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka.

0: Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Samo u Fisu na odjelu tekstila i obuće potražite ženske cipele 29 km, ženske patike 19,90, muške cipele 45 km, aplikatori za tekstil, set 10 komada, 3 marke 45. Sniženje do 30% na odabrani asortiman rublja za cijelu obitelj. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta vam predstavlja jubilarna peta maturijada Unsko-sanskog kantona pod nazivom I'm from Bosnia.
2: Zabava mladosti jedne generacije koja slavi pobjedu.
3: I'm from Bosnia.
1: Srijeda, 20. maj 2026. godine.
2: Okupljanje i defile maturanata sa iznenađenjima Gradska otoka u 18 sati.
1: Gradski trg Bihać od 20 sati. Koncerti Džejla Ramović. 1004 moje rane. I Emir Đulović.
2: Organizator Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona. Partner projekta Grad Bihać. Realizator projekta koncertna agencija Stage Art. Medijski pokrovitelji Radio Televizija Bihać, Radio Televizija Unsko-sanskog kantona, ostale kantonalne radiostanice i portali.
1: Jubilarna peta maturijada Unsko-sanskog kantona. Srijeda, 20. maj. Gradski trg Bihać od 20 sati. Svi ste pozvani. Ulaz sloboda.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušalci. Moje ime je Sanela Šarića, u vijestima donosimo. U toku je 31. hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu je 14 tačaka koje obuhvataju izmjene zakona iz oblasti plata, odbrane, saobraćaja, industrijskog vlasništva, javnih nabavki i upravnog postupka. Spor Bosne i Hercegovine i Hrvatske zbog planiranog odlaganja radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori danas će prvi put biti razmatran pred međunarodnim institucijama u Ženevi. Bosna i Hercegovina je prijavila Hrvatsku zbog kršenja Međunarodne konvencije o prekograničnom zagađenju, a u ekspertskom timu Bosne i Hercegovine izražavaju oprezni optimizam. Hrvatska planira skladištenje radioaktivnog otpada iz nuklearne elektrane Krško, kao i otpada iz bolnica, industrije i vojske na lokaciji nadomak granice s Bosnom i Hercegovinom. U zoni mogućeg uticaja živi oko 250.000 stanovnika Bosne i Hercegovine. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Univerzitet u Bihaću i Islamski pedagoški fakultet danas u Kulturnom centru Bihać organizuju svečanu akademiju povodom 30 godina rada IPF-a uz obraćanje Reisa Uleme Huseina Efendija Kavazovića i predstavnika vjerskog, akademskog i političkog života. Tim povodom u muftijstvu Bihaćkom danas je upriličen i prijem za predstavnike vlasti i akademske zajednice. Za sutra zakazana redovna sjednica Skupštine Unsko-Sanskog kantona zastupnici će razmatrati više značajnih tačaka dnevnog reda. Među ključnim temama izdvajaju se izvještaj o radu kantonalnih institucija s posebnim osvrtom na planirane aktivnosti i ostvarene rezultate. Posebna pažnja biće posvećena i sigurnosnoj situaciji na području kantona, uključujući informacije i analize iz oblasti borbe protiv zloupotrebe opojnih droga. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine upozorila građane na pojavu lažne

0: i e-mail poruka koje imitiraju dostavu računa za električnu energiju. Iz kompanije naglašavaju da je jedina zvanična adresa za slanje elektronskih računa e-račun@epbih.ba, te pozivaju korisnike da ne otvaraju sumnjive linkove i priloge kako bi izbjegli sigurnosne rizike. Večeras će u Beču biti održano drugo polufinalno večer Eurosonga. U finale Eurosonga plasirali su se Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvatska, Litvanija i Poljska. Veliko finale biće održano u subotu 16. maja. Naša zemlja ne učestvuje na ovogodišnjem Eurosongu. Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas će u Tuzlanskom Mejdanu odigrati utakmicu protiv Farskih ostrva za plasman na svjetsko prvenstvo 2027. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Unsko-sanskom kantonu saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prilazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini se u drugom dijelu dana očekuje postepeno na oblačenje sa jugozapada. Tokom noći na petak moguća kiša. Vjetar će biti slab do umjeren južnog i jugozapadnog smjera. Dnevna temperatura danas od 17 do 22 stepena.

0: Marketing.
1: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo majoneza Delikates Tommy XL 380 grama 3,95, tjestenina melona 400 grama 0,80, sladoled Quattro Happiness Ledo 1,65 litara 9,50, keks kremko 700 grama 3,95. Vaš robot.
2: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domos paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc. Pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domos. Naš savjet za sigurnost vašeg doma.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Radio Prizma. Informativno-politički magazin Radija Unsko-Sanskog kantona.
1: Cijenjeni slušaoci, dobrodošli u Radio Prizmu Radija Unsko-Sanskog kantona. Želimo vam dobar dan i dobroveče slušaocima koji će nas slušati u repriznom terminu petkom od 20 sati. Tema o kojoj danas govorimo je 30 godina od osnivanja, rada, postojanja Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Naš gost je dr. Nedim Čirić. Dolazi nam iz Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću.
2: Assalamu alaikum.
1: Doktor Čirić, hvala lijepo što odvajate vaše vrijeme za Radio Unsko-Sanskog kantona.
3: Assalamu alaikum i lijep pozdrav svim slušalcima Radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Islamski pedagoški fakultet u Bihaću svečano danas obilježava 30 godina postojanja i rada i ističe se kao ključna visokoškolska obrazovna ustanova, ustanova za obrazovanje kadrova u islamskoj pedagogiji. U čemu je zapravo uloga i značaj Islamskog pedagoškog fakulteta u ovom dijelu Bosne i Hercegovine?
3: Pa prije svega vrijedi napomenuti da svih ovih 30 godina postojanja i rada Islamski pedagoški fakultet kao članica već jedna od članica Univerziteta u Bihaću pokušava dati svoj doprinos kako edukaciji i osposobljavanju kadrova u području islamske vjeronauke i religijske pedagogije, tako i u drugim zanimanjima kao što su socijalna pedagogija i duhovna skrb, čime zapravo nastoji doprinijeti širem društvenom kontekstu i pratiti sve aktualne potrebe stanovništva u regiji, dakle, Unsko-Sanskog kantona, ali i šire, jer smo međunarodno prepoznati kao visokoškolska ustanova koja je akreditirana od strane Državne agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete, čime smo zapravo potvrdili 30. godišnjicu kvalitetnog rada, uspješnog postojanja i obavljanja osnovne misije, a to je zapravo izgradnja mladih generacija i generacija koje će, ako Bog da, u budućnosti doprinositi našoj društvenoj zajednici.
1: Društvenoj zajednici koja u 21. vijeku u modernim trendovima, uslovima življenja i u našoj Bosni i Hercegovini može dati ogroman značaj kako u vaspitanju, tako i u obrazovanju stručnih kadrova koji će ići u korak sa vremenom, jer smo svjedoci danas svih devijantnih pojava u društvu, a mladi kadar koji se obrazuje kroz različite odsjeke koji postoje na Islamskom pedagoškom fakultetu može biti odličan zamajac modernim trendovima, čuvajući prije svega i vjeru i tradiciju, kulturu, običaja, ali i kroz ove odsjeke dati svoj doprinos u razvoju Bosne i Hercegovine.
3: Tako je, dobro ste kazali. Dakle, Islamski pedagoški fakultet već 30 godina uspješno njeguje, dakle, prvu kulturu sjećanja na sve ono što obilježava islamski prostor, islamsku kulturu i tradiciju, islamsku civilizaciju u Bosni i Hercegovini. Dakle, njegujemo one autentične vrijednosti koji su po čemu jesu specifični narodi u Bosni i Hercegovini, prije svega Bošnjaci, i time pokušavamo zapravo dati doprinos u svakom društvenom kontekstu na sva aktualna pitanja. Dobro ste kazali isto po pitanju sve veće ekspanzije devijantnih ponašanja, dakle svih izazova koje nose Z generacije, odnosno generacije koje žive u eri digitalnog doba, susreti sa ekranizacijom, problemi, dakle, djece i mladih po pitanju devijantnosti, devijantnih ponašanja, nasilja sve prisutnog, dakle, počev od porodice, škole, dakle, u ukupnom društvenom kontekstu. S tim u vezi zapravo Islamski pedagoški fakultet kroz studijske odsjeke pokušava da iznađe rješenja i izazove sve koje se javljaju u samoj lokalnoj društvenoj zajednici, ali i prateći ove trendove koji su zapravo na globalnom nivou. Mi moramo ovdje napomenuti da Islamski pedagoški fakultet, pored tog odsjeka islamske vjeronauke, dakle, ima i odsjek za socijalnu pedagogiju i duhovnu skrb, i evo ove godine, ako Bog da, počinje upis prve generacije na odsjeku za socijalnu gerontologiju, nešto što ćemo imati prvi puta u Bosni i Hercegovini, ali i u regiji.
1: To je novi odsjek, profesore.
3: Tako je, dakle, novi odsjek koji pokrećemo, dakle, upis, koji je zapravo namijenjen posvećivanju stručnog rada sa licima treće životne dobi, odnosno da tu kategoriju našeg stanovništva, koja je godinama bila nekako marginalizirana, mogu reći tako, i nekako stavljena, zapuštena od strane i porodica i društva, dakle, da pokušamo

0: na neki način stručno obezbijediti podršku tim licima u kontekstu njihovog uključivanja, inkluzivnosti u sve društvene tokove, bez obzira što su ti ljudi danas zasluženo otišli u penziju, otišli dakle u mirovine, što su neki od njih i bolesni, dakle da pokušavamo dati...
1: Što su neki od njih i sami, jer vidimo često puta da porodice koje su recimo u inostranstvu, roditelji su ostali na području Unsko-sanskog kantona, to su uglavnom stariji ljudi koji i obolijevaju ili budu smješteni ako ne mogu već brinuti sami o sebi u staračke domove, i onda će biti prilika za mlade ljude koji završe taj odsjek Islamskog pedagoškog fakulteta koji pominjete kao novi u ovoj novoj akademskoj godini, da na kvalitetan način tim ljudima mogu pružiti sve ono što im je potrebno zapravo u toj dobi.
0: Tako je, moramo napomenuti da se Bosna i Hercegovina, kompletno društvo u Bosni i Hercegovini susreće sa migracijama, dakle mi smo bili prvo pogođeni migracijama, ali već danas imamo aktualne migracije bosansko-hercegovačkog društva, odnosno stanovnika Bosne i Hercegovine i svih krajeva koji migriraju u zemlje zapadne Europe. Shodno dakle potrebama društvene zajednice u kojoj smo prepoznali prije svega sa demografskog aspekta, dakle starenje stanovništva i sve veću zapravo napuštenost starijih ljudi ili ostavljanje, ja moram to tako kazati, na nemilost samima sebi, da se snalaze u prostorima, pogotovo u seoskim, u ruralnim područjima. Dakle, mi moramo zaista kao društvo odgovorno pokazati zapravo svoju spremnost, evo kao visokoškolska ustanova koja pokušava da iznjedri novi kadar, stručne ljude, stručne mlade, sposobne ljude koji će odgovoriti na izazove zapravo i potrebe starijih ljudi, odnosno ljudi koji su nekada dali sve od sebe da pomognu ovoj našoj državi, odnosno našoj zajednici.
1: Da, i to je za svaku pohvalu, s obzirom da inicijativa dolazi sa Islamskog pedagoškog fakulteta, što pokazuje zapravo samo odgovornost u radu i praćenje društvenih zahtjeva u našem vremenu. Da se vratimo, profesore, fakultet nastao iz Islamske pedagoške akademije, znamo svi kako je nastajao, znamo i kada je formiran i ko su zapravo bili najodgovorniji ljudi tog fakulteta, naravno ne smijemo ih zaboraviti, od doktora Štulanovića, doktora Sedića, doktora Terzića, tadašnjeg muftiju Bihaćkog, Hasana Efendiju Makića. Neka se niko ne uvrijedi, a ako ih ne pomenemo, ali ih evo stavljamo u jednu rečenicu, svi oni koji su se zalagali za osnivanje Islamske pedagoške akademije u Bihaću odmah nakon odbrambeno-oslobodilačkog rata, cijeneći postojanje medrese u Cazinu i onda daljeg školovanja mladih ljudi koji mogu doprinijeti društvenoj zajednici. Dakle, Sabor islamske zajednice, podsjećamo, donio je odluku o osnivanju Islamske pedagoške akademije 1995. godine. Koliko je zaista u tom periodu, evo 30 godina, prošlo mladih ljudi kroz Islamsku pedagošku akademiju, današnji Islamski pedagoški fakultet, šta bi se moglo još od odsjeka nominovati kao neki projekat za daljni razvoj Islamskog pedagoškog fakulteta?
0: Tako je, drago mi je što ste spomenuli dakle naše starije kolege koji su bili osnivači Islamskog pedagoškog fakulteta
1: i koji su u zasluženoj penziji.
0: Tako je, koji su danas u zasluženom penziji i koji dalje zapravo daju doprinos radu Islamskog pedagoškog fakulteta sa aspekta tog stručnog kadra i savjeta kako dalje zapravo da se razvija Islamski pedagoški fakultet. Dakle, preteča našem fakultetu bila je, kao što ste kazali, Islamska pedagoška akademija kao viša škola, čija je zapravo zadaća i bila da prvenstveno osposobi kadar za nastavu, izvođenje nastave na predmetima islamske vjeronauke u osnovnim i srednjim školama na području Unsko-sanskog kantona. Dakle, udruživanjem islamske pedagoške članicama univerziteta u Bihaću, zapravo je Islamska pedagoška akademija ušla u sastav univerziteta u Bihaću i time zapravo ojačala infrastrukturu ukupnog visokoškolskog sistema u Unsko-sanskom kantonu i postala jedna od članica zapravo univerziteta u Bihaću. Odlukom islamske zajednice u Bosni i Hercegovini iz 2004. godine akademija je zapravo preimenovana u Islamski pedagoški fakultet i tada su započeti važni reformski procesi po pitanju dakle studija, karaktera studija i koncepcije studija, gdje je zapravo prepoznata je potreba prilagođavanja studija po bolonjskom sistemu obrazovanja. Dakle, te godine je prvi puta dakle reformisana

akademija preimenovana je u Islamski pedagoški fakultet i otpočeta je nastava na trogodišnjem studiju i bila je po koncepciji 3 godine prvog ciklusa, 2 godine drugog ciklusa i 3 godine doktorskog studija. Naravno, u skladu sa potrebama na tržištu rada, prateći dalje trendove širom Bosne i Hercegovine,

0: U tom periodu su zapravo počeli intenzivni procesi razvoja novih studijskih programa, dakle na prvom i drugom ciklusu. Zatim su krenula je ideja o izradi elaborata o osnivanju novog odsjeka, tada 2012. godine je zapravo otpočeo sa radom i odsjek za socijalnu pedagogiju i duhovnu skrb. Tu nam je i tekako bila potrebna, dakle, ova islamska dimenzija obrazovanja koja je potpomogla razvoj duhovnih kompetencija kod studenata na odsjeku socijalne skrbi, jer posao socijalnog pedagoga zapravo iscrpljuje čovjeka, zapravo iscrpljuje stručnjake, dovodi često do burnout sindroma, odnosno do sindroma izgaranja, to je rad sa živim ljudima, što bi rekli.
1: Kao i u mediju.
0: Tako je, i dakle, ta duhovna dimenzija na odsjeku zapravo kroz tu islamsku paradigmu odgoja i obrazovanja je ponudila zapravo osnaživanje kompetencija socijalnim pedagozima. Nakon toga smo krenuli u proces inoviranja i tog odsjeka, proširili smo i taj odsjek sa ovim studijem za socijalnu gerontologiju sad ako Bog da, i evo u fazi smo ako Bog da sad izrade elaborata za doktorski studij na odsjeku islamske vjeronauke i odsjeku socijalne pedagogije, dakle koji će biti opet koncipiran po bolonjskom sistemu i koji će zapravo biti ekvivalentan svim studijima koji se izvode u regionu i širom Bosne i Hercegovine.
1: I to je odlična vijest za sve one koji su završili drugi ciklus, a žele nastaviti dalje školovanje, jer obično kada se prođu te 4 godine, jedna godina master studija, još 3 godine do diplome doktora nauka iz te oblasti, je odlično za sve one koji žele da rade, da se bave naukom. Profesore, kada promatramo društvo u cjelini, koliko zaista, evo pominjali smo i devijantne pojave od nasilja u porodici, upotrebe ili zloupotrebe narkotika, opijata, svoj doprinos u razvoju, jačanju društva na principima, ako možemo reći, normalnosti, prirodnosti, uz ovu islamsku paradigmu o kojoj ste govorili, je značaj zapravo postojanja Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću kao neka vezivna nit koja se oslanja na samu medresu u Cazinu.
0: Tako je, dakle, s obzirom na sve sociopatološke pojave koje su sve prisutne u današnje vrijeme, dakle, od kladionica, od alkoholizma, od ovisnosti raznoraznih, što od dakle droga, odnosno narkotičkih sredstava, mi pokušavamo kao institucija prije svega da damo svoj doprinos u mjerama prevencije. Dakle, da preveniramo kroz dakle različite pristupe, različite programe prevencije u radu sa učenicima osnovnih i srednjih škola. Naravno, medresa nam je tu i tekako jako važna ustanova koja daje svoj doprinos u skladu, dakle, sa svojim mogućnostima, jer medresa je ipak srednja škola, a mi smo ipak visokoškolska ustanova. Međutim, razmjena iskustava je tekako uvijek dobro došla. S druge strane, kao fakultet mi pokušavamo na jedan specifičan način da dopremo do najranjivijih kategorija u lokalnoj zajednici. Pokušavamo, dakle, da prepoznavamo probleme. Evo, obilježavajući, odnosno s početka obilježavanja ovog jubileja 30 godina, kako je krenula ova akademska godina 25. 26. Program je započeo jednom predivnom socijalnom kampanjom koja je bila definisana od strane studenata trećeg godine odsjeka za socijalnu pedagogiju i koji su kreatori i nosioci čitavog tog projekta bili. Ona je nosila naziv Pogled mladosti. Zamisao je bila, i hvala Bogu, evo, uspješno smo to realizirali, da dopremo do svih učenika srednjih škola u kontekstu prepoznavanja savremenih problema s kojima se danas mladi susreću. A ti problemi su sve veća izraženost pušenju, sve veća izraženost klađenju, sve veća ekspanzija zapravo širenja i ovisnosti, zapravo kroz kontekst upotrebe narkotičkih sredstava, opijata i tako dalje. Zatim smo prepoznali, odnosno studenti su prepoznali problem digitalizacije i problem ekranizacije kod mladih. U jednom momentu studenti su se zapitali zapravo koliko nas ekrani posjeduju. Koliko mi zapravo u određenim trenucima postajemo bukvalno
1: ovisni
0: o ekranima, jer ako uzmete sve prisutno, počeo od porodičnog okruženja pa društvene zajednice vršnjaka, djeca i mladi danas ne ispuštaju telefone iz ruku. Znači, ne postoji gotovo verbalna komunikacija među ljudima za istim stolom dok piju kafu, dok trebaju da obave određene stvari, da ne koriste telefon, da ne koriste, dakle, određene

0: medijske uređaje kako bi zapravo komunicirali na taj način. Naša zamisao je bila kroz tu socijalnu kampanju, naravno studenti su dobili podršku i fakulteta, dakle i ministarstva obrazovanja, moram to spomenuti, zaista prepoznali su to kao važan projekat, kroz tu podršku zapravo uspjeli smo okupiti mlade sa područja Unsko-sanskog kantona, gdje smo kroz petodnevne radionice edukativnog sadržaja pokušali zapravo da utičemo na mjere prevencije, da zapravo promoviramo kontekst zdravog okruženja u kojem mladi zapravo koriste resurse zdravlja na najbolje, na najbolje načine. Osnovna paradigma u svemu tome je bila da se zaštiti mentalno zdravlje kod djece i mladi. Jer danas su djeca i mladi sve više izložena stresu, odnosno stresnim situacijama, ne zbog toga što je ambijent školstva ili porodičnog odgoja izmijenjen, nego zbog ukupnih dešavanja na globalnom nivou. Odgoj danas i prije 10-15 godina zaista nije isti. Paradigme i izazovi sa kojima se suočavamo kao društvo, kao lokalna zajednica, nisu iste. Intenzivne su promjene, dakle, unutar društva, što zbog migracija, što zbog političkih dešavanja, što zbog, nažalost, evo i ratova ovih svjetskih, sve to utiče na kreiranje slike mladih o sebi i što dovodi zapravo u fokus nas kao socijalne pedagoge i pedagoge da razmatramo ta pitanja koja vuku mlade u devijantna ponašanja, odnosno u problematična, rizična ponašanja koja ispoljavaju zajedno.
1: I kada su radili na tom projektu, je li bilo rezultata istraživanja, profesore?
0: Naravno, mi smo prepoznali ono čime se mi uvijek vodimo u svom sociopedagoškom radu, jesu službene evidencije Ministarstva unutrašnjih poslova, statistički podaci koji su dostupni putem raznih agencija, što na federalnom i državnom nivou. I dakle, tretirajući sve te podatke, mjere prevencije koje smo mi, nadam se, uspješno realizirali sa našim učenicima sa područja Unsko-sanskog kantona, pokazali su zapravo veliku zainteresovanost mladih ljudi i pokazali su zapravo jednu paradigmu promjene ponašanja, što je nama izuzetno bilo drago. Prvenstveno, ako uzmemo ovaj kontekst korištenja ekrana, odnosno digitalnih aparata, imali smo jednu vježbu, odnosno radionicu, u kojoj smo zapravo mjerili koliko dugo mladi mogu da budu bez telefona u ruci. Dakle, da
1: bez internet konekcije.
0: Tako je, bez interneta. Da li možemo ostati na onom nekadašnjem verbalnom komunikacijskom pristupu, odnosno da komuniciramo riječima bez korištenja telefona? I tako dalje. Dakle, zaista je to bio je snažan odjek u zajednici. Dobili smo dobar feedback, što bi rekli, dobru povratnu informaciju od strane ustanova srednjeg obrazovanja, dakle na kantonu, ali smo isto tako dobili mnogo čestitkih od drugih kantona, od udruženja koji se bave prevencijom, udruženja pedagoga, psihologa i tako dalje. Ono što bih još samo ovdje naglasio jeste da trebamo i u budućnosti razmišljati o tome kako kreirati zdravo okruženje za mlade. Formalno obrazovanje često bude nekako previše rigidno, previše guši interes mladih ljudi. Mladim ljudima treba dopustiti da se otisnu svojim interesima, da idu za onim što njih zanima.
1: Dosta fleksibilnije.
0: Tako je, fleksibilnije. Način organizacije rada Islamskog pedagoškog fakulteta upravo pokazuje to. Mi smo napravili takav sistem unutarnjeg obrazovanja gdje dopuštamo mladim ljudima da sami vode sebe idejama kojim žele zapravo da istražuju određeno specifičnom području. To je pokazalo se kao uspješna metodička sposobnost i nas nastavnika.
1: Dozvoliti slobodu.
0: Tako je. Da jednostavno u nekom kontekstu budete i vi sudionici zajedno sa studentima u istraživanjima koje trebaju zapravo oni da odrade. Vjerujte, uspjeh je tu zagarantovan, jer su to zajedničke snage u radu.
1: A samo zajedničkim snagama se može ići naprijed. Ako nekoga ograničavate, stvarate mu pritisak i onda je svaki naredni korak pun nesigurnosti, ne samo pouzdanja, a kada je sloboda u pitanju, ona može samo rezultirati odličnim rezultatima. Profesore, program obilježavanja 30 godina Islamskog pedagoškog fakulteta počeo je negdje tamo od decembra prošle godine pa sve do kraja prethodnog mjeseca ove godine, uključujući

0: uključujući naravno i prijeme u muftistvu, bihaćkom okrugle stolove i projekte na kojima ste radili. Danas od 14 sati svečana akademija u Kulturnom centru u Bihaću. Pozvali ste cijeli kanton, federaciju i državu Bosne i Hercegovine. Šta možemo očekivati?
1: Pa evo, prije svega, dozvolite mi samo da kažem da zaista sam ponosan na obilježavanje ovog jubileja 30. godišnjice od osnivanja i rada Islamskog pedagoškog fakulteta. Dakle, dobili smo kao institucija i kao pojedinci zaista iskrene čestitke od različitih institucija sa različitih krajeva svijeta, jer zaista fakultet ima konekcije, kvalitete konekcije i odnose sa zemljama što u regionu, što širom svijeta. Zbog projekata koje realiziramo i zbog internacionalne saradnje koju ostvarujemo sa, na primjer, Arabijom, sa Turskom, sa Azerbejdžanom i tako dalje. Važno je napomenuti u okviru obilježavanja ovog jubileja, dobro ste kazali, u decembru je započeta nekako ta aktivnost i krenula je upravo s ovom socijalnom kampanjom. To je bila prva aktivnost. Dalje se je nastavilo kroz promocije knjiga, okrugle stolove, a zatim smo odlučili da u okviru programa bude i centralna svečana akademija koja je za danas planirana i u okviru koje ćemo zapravo imati prisustvo Reis Uleme i doktora Husejna Efendije Kavazovića, da, zatim muftije bihaćkog Hafiza Kudića, i onda ćemo imati i druge muftije iz, dakle, drugih muftijstava na području Bosne i Hercegovine, zatim će biti tu i prisustvo, dakle, iz ambasada Saudijske Arabije, Turske i drugih zemalja s kojima zaista imamo izuzetno kvalitetnu saradnju. Dakle, to su naši prijatelji, naši poslovni partneri, naša najveća podrška sa kojima zapravo ostvarujemo svoju osnovnu misiju i zapravo kako stičemo one ove sve uspješne priče i rezultate koje zapravo ostvarujemo. Naravno, tu će biti rektor univerziteta, predstavnici vlade Unsko-sanskog kantona na čelu sa premijerom, zatim dosta lica poznatih iz javnog i kulturnog života, vjerskog života. Dakle, nama je cilj bio da mi, pa evo otkriću, moram to reći, da premijerno prikažemo jedan film koji smo snimili o Islamskom pedagoškom fakultetu za ovaj jubilej.
0: Dokumentaristika,
1: jel? Tako je, dokumentarni film sa dosta arhivske građe, u kojem je zapravo prikazana dinamika unutarnjeg života Islamskog pedagoškog fakulteta, da to nisu klasična predavanja, da tu ima zaista, da se tamo pišu zaista jedne lijepe priče, što za svakog studenta pona osoba, ali tu je i naravno i za nastavnike, jer svi smo mi kao jedna velika porodica, te veze koje nastavljaju i posle studija, završetka studija sa studentima, su trajne veze, trajna prijateljstva, trajne poslovne saradnje, i uvijek se trudimo da kroz te alumni, dakle, te konekcije koje zadržavamo sa studentima, uvijek budemo povezani i kroz druge projekte da uvlačimo naše studente. Dakle, mi nismo institucija koje puste svoje studente kad završe, hajte otiđite, završili ste fakultet, nego uvijek se trudimo da ostanemo zaista u kontaktu, u kvalitetnim odnosima i naravno da razmjenjujemo saradnju.
0: Da, i mnogi vaši kolege, nekadašnji studenti, postižu izvanredne rezultate i u državi Bosni i Hercegovini i van njenih granica. Kada govorimo o 30 godina Islamskog pedagoškog fakulteta, moramo napomenuti da je Radio Televizija Unsko-sanskog kantona obilježava 30 godina od postojanja. Mi smo negdje tamo novembar, decembar 1995. godine odlukom Skupštine vlade kantona formirani i radimo sve ove godine 30-ljeća, isto kao i Islamska pedagoška akademija, današnji Islamski pedagoški fakultet. Kada govorite o tom alumni značaju povezivanja vaših nekadašnjih kolega studenata koje pratite, možete li nam reći, profesore, kakva je brojka sa samim upisom? Imate li problema kao ostali fakulteti koji zaista imaju veliki problem sa upisom studenata u prvu godinu?
1: Ovako, prije svega da čestitam i 30. godišnjicu ponovno, iako sam gostujući u televizijskom programu Radio Televizije Unsko-sanskog kantona, već to je par puta naglašavao, koristim priliku da i slušalcima čestitam na vjernom programu, na zaista kvalitetnim vijestima koje dobivamo od Radija Unsko-sanskog kantona. Isto tako moram da se zahvalim u ime Islamskog pedagoškog fakulteta što ste vi uvijek vjerni pratilac svih sadržaja kao mediji koji izvještavaju

0: objašnjava zapravo kvalitetno o svim zbivanjima koje Islamski pedagoški fakultet kroz projekte, kroz saradnju sa lokalnom zajednicom zapravo nudi građanima Unsko-sanskog kantona. S obzirom jel na ovaj izazov koji ste spomenuli, upis studenata i upisna politika je zaista goruće pitanje u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini. Univerzitet u Bihaću i sve druge javne visokoškolske ustanove su na neki način jel pogođene smanjenim brojem upisa studenata, odnosno s jedne strane tu imamo izazov smanjenog interesa maturanata za studiranje, a s druge strane imamo dakle jedan problem gdje određeni studijski programi na nekim fakultetima i univerzitetima zapravo su zastarjeli. Odnosno nisu inovirani, nisu u skladu sa potrebama tržišta rada koje današnje vrijeme zahtjeva. Islamski pedagoški fakultet, hvala Bogu, jel, ima dobru upisnu politiku, ima dobru upisnu kvotu, uvijek nudimo atraktivne dakle, studijske programe našim maturantima, dakle, mi imamo studenata koji dolaze širom Bosne i Hercegovine, jeste činjenica da je smanjen priliv studenata, dakle s obzirom da je i manji broj porodica koje imaju zapravo jel, potomstva ovdje i koji su ostali zapravo na području Krajine zbog što iseljavanja, zbog potrebe i potražnje posla u inostranstvu i tako dalje, međutim moram reći hvala Bogu opet nemamo toliko problema sa brojem studenata. Do sad je Islamski pedagoški fakultet iznjedrio preko 850 diplomanata i magistranata sa Islamskog pedagoškog fakulteta, što nije zapravo jel, mal broj, to govori zapravo koliko mi intenzivno želimo da doprinosimo zajednicu kroz edukaciju kadra, kroz stvaranje novih jel, kadrovskih resursa. Evo, upravo se dešavaju i određene smjene generacija. Spomenuli ste da su određeni profesori koji su radili na fakultetu otišli u penziju, zasluženu penziju, kao što je profesor Muharrem Štulanović, profesor Fuad Sedić, tako dalje, profesor Iza Terzić, isto ostali, nek ne zamjera ako koga zaboravim. To su ljudi koji su dali, utkali svoje živote u fakultet tamo, koji su dali nemjerljiv doprinos razvoju Islamskog pedagoškog fakulteta. Međutim, evo, da naglasim i to, Islamski pedagoški fakultet zanavlja svoj kadar, dakle, obnavljamo kadrovsku strukturu. U planu smo i proširivanje kapaciteta kadrovski, dakle, novi zapošljavanja, što zbog potreba jel, za edukacijom, odnosno za novim studijskim programima, a i zbog toga što nam standardi kvalitete traže to zapravo da imamo jel, novih uposlenika. S druge strane, kad su u pitanju sami studenti, moram evo i ovo napomenuti, da fakultet nudi zaista atraktivne ponude kad je u pitanju proces studiranja na Islamskom pedagoškom.
1: I sami ste vlasnici smještajnih kapaciteta.
0: Tako je. Fakultet ima dakle studentski dom, dakle ima studentsku kuhinju, dakle studenti imaju...
1: Sve na jednom mjestu.
0: Tako je, što u današnjem vremenu zapravo za mlade ljude je izuzetno pogodno, s obzirom na cijene i visok standard zapravo, jel, a vrlo niske plate naših jel, građana, koji pogotovo roditelja koji ne mogu da priušte plaćanje režija, kirija za one koji pošalju u druge gradove da studiraju i tako dalje. Islamski pedagoški fakultet s te strane zaista nudi atraktivan smještaj u studentskom domu. Nudimo zaista jedan kvalitetan kulturan i društveni život studenata koji žive u studentskom domu. Dakle, moram opet ovo napomenuti, na fakultetu nije samo nastava. Tu je život koji se odvija 24 sata. Studenti imaju van nastavne aktivnosti u kojima su masovno uključeni u to. Evo, napomenut ću i na fakultetu postoji i fitness centar, odnosno sala, teretana koju mladi koriste, dakle, po cijeli dan dostupna besplatno svim korisnicima studentskog doma. I opet da kažem da na fakultetu žive, odnosno u domu studentskom žive i studenti koji nisu studenti Islamskog pedagoškog, nego je ponuđeno i drugim studentima drugih fakulteta univerziteta u Bihaću, dakle, čime smo mi pokazali koliko smo otvoreni prema zajednici, da želimo zaista da primimo u skladu sa našim mogućnostima sve one ljude koji žele da studiraju, koji žele da se obrazuju, koji žele da od sebe izgrade zapravo kvalitetne profesionalne stručnjake koji će graditi ovu državu, nastaviti grad dalje.
1: Da, i s druge strane, sve ono što im je potrebno u toj ponudi je zaokruženo od fakulteta na kojem studiraju, s druge strane, odsjeka kojim pripravljaju.

0: pripadaju korištenja kuhinje od doručka, ručka, večere do samoga smještaja, ali mi smo svjedoci, kao novinari koji su pratili rad Islamskog pedagoškog fakulteta priješnje akademije, da je mnogo bilo promocija knjiga, kulturnih dešavanja na samom Islamskom pedagoškom fakultetu, kojem smo i sami prisustvovali, veoma kvalitetnih gostiju koji su govorili o različitim temama koje su bitne ne samo za studente Islamskog pedagoškog fakulteta, nego za građane Unsko-sanskog kantona Bihaća prije svega.
1: Tako je, fakultet godinama već unazad njeguje tradiciju povezivanja sa lokalnom zajednicom i kroz taj istraživački i naučni dio pokušava da traži odgovore na sva goruća pitanja koja su zapravo prisutna u našoj društvenoj zajednici. Fakultet je do sad održao 7 međunarodnih naučnih konferencija. U toku je, evo da naglasim i to, kao završna aktivnost 30. godišnjice jubileja je i 8. po redu međunarodna naučno-stručna konferencija pod nazivom Odgoj i dušebrižništvo u službi humanosti i zajedništva, 3 decenije iskustva. I evo, ovo je prilika da pozovem akademsku javnost, istraživače i da, dakle, sve one koji žele da uzmu učešće iz različitih područja nauke u dakle, naučnoj konferenciji koja će se održati 12. septembra ove godine u prostorijama Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. S te strane imali smo u toku svih ovih 30 godina postojanja rada fakultet je objavio na stotine univerzitetskih udžbenika, dakle izdali smo 17 redovnih zbornika radova, 4 tematska zbornika radova, zatim na desetine prevedenih knjiga sa stranih jezika. Moram i ovo spomenuti da jedino naš fakultet na području dakle Unsko-sanskog kantona i generalno univerziteta u Bihaću ima vlastitu biblioteku čiji fond prelazi preko 11.000 naslova na jezicima, dakle što na bosansko, u Bosni i Hercegovini, dakle službenim jezicima, tako i na stranim jezicima, engleskom, njemačkom, španskom, arapskom i tako dalje. Time smo zaista jako ponosni, ali evo i to, i ta dimenzija saradnje i sa lokalnom zajednicom zapravo kroz različite projekta pokazuje koliko smo mi otvorena institucija, koliko uvijek tražimo partnere za nove projekte, koliko se trudimo zapravo mimo tog redovnog nastavnog procesa da animiramo studente da volonterski sudjeluju u različitim socijalnim kampanjama, socijalnim projektima, dakle sve ono što je zapravo za dobrobit naše lokalne zajednice i za stanovništvo, odnosno građane Unsko-sanskog kantona.
0: Kada govorite o otvorenosti Islamskog pedagoškog fakulteta, svjedoci smo u proteklim godinama da je udruženje Život iz Bihaća organizovala druženje pod prekrasnim nazivom Snagom vjere do savršenstva duše. Mislim da postoji istoimena knjiga koja se zove također Snagom vjere do savršenstva duše za mlade ljude, gdje su dovodili određene predavače i ne samo, kao što sam istakla, da su, ne znam, studenti sa Islamskog pedagoškog fakulteta ili sa drugih fakulteta univerziteta u Bihaću, dolazili i drugi ljudi, građani Unsko-sanskog kantona, odnosno Bihaća, da slušaju eminentne stručnjake iz određenih oblasti ljudskog djelovanja o određenoj temi, što je dvoranu Islamskog pedagoškog fakulteta ispunjavalo do posljednjeg mjesta. Da li se takve aktivnosti ili slične nastavljaju i dalje na Islamskom pedagoškom fakultetu ili imate u planu, sjećamo se izuzetnih predavanja ljudi koji su dolazili i van granica Bosne i Hercegovine iz našeg glavnog grada Sarajeva.
1: Naravno, fakultet će nastaviti njegovati ovu tradiciju promocije knjiga, javnih tribina, koji su zapravo značajne za, zapravo za život svakog čovjeka. Izbor gostiju, izbor predavača, izbor dakle ljudi koji su stručnjaci u određenim oblastima, najčešće prepuštamo samim studentima da oni predlože zapravo koga bi voljeli da čuju, da saslušaju, čija istraživanja bi trebalo prezentirati, koje aspekte života, odnosno profesionalnih djelatnosti bi voljeli da se prezentiraju u tim periodima, jel, u tim van nastavnim aktivnostima. I naravno, ono što uvijek osluškujemo jeste šta građani žele. To je model po kojem mi radimo, dakle šta građani žele da čuju, šta je potreba građana i čime mi zapravo možemo da odgovorimo na takve vrste potrebe, potrebe građanstva. Naravno, tu su dakle gosti iz Sarajeva, iz Banja Luke, Tuzle, Mostara, Zence, širom Bosne i Hercegovine, ali tu su nam i gosti koji dolaze izvan granica Bosne i Hercegovine. Dakle, imali smo nedavno posjete određenih profesora iz Turske.

0: sa Sakarija univerziteta i sa Istanbulskog univerziteta i tako dalje, koji su zapravo donijeli jednu finu priču, odnosno gdje su podijelili svoje iskustva sa nama, na koji način oni organiziraju tamo društveni život. Jer vidite, koncept visokog obrazovanja više nije samo školovanje. A kad govorimo o obrazovanju, mi govorimo o izgradnji mladih ljudi, profesionalnih identiteta.
1: Ličnosti.
0: Tako je. I to nije zapravo više sistem samo školskog učenja u klupi, već da studenti zapravo dožive šta znači zapravo studiranje po savremenim modelima. Imamo već prisutne i mobilnosti studenata i nastavnika, imali smo dakle i naše odlaske profesora sa fakulteta u, dakle bili smo u Kairu gostovali, u Turskoj smo isto bili, u Istanbulu, zatim u Holandiji, Njemačkoj, dakle širom Europe, a imali smo isto tako dolazne mobilnosti, odnosno studente sa drugih univerziteta koji dolaze u posjetu Islamskom pedagoškom fakultetu. Trenutno evo na našem fakultetu borave 4 studenta iz Turske na međunarodnoj razmjeni preko programa Erasmus Plus, koji zapravo slušaju nastavu tu i koji dolaze dakle po onim uputstvima, odnosno procedurama koji su propisane kroz međunarodnu saradnju univerziteta u Bihaću i univerziteta koji zapravo pripadaju tom programu Erasmus Plus razmjeni. Želim da kažem da je mogućnosti danas visokog obrazovanja i nekad ranije daleko više, daleko veće, i hvala Bogu pa Islamski pedagoški fakultet raspolaže infrastrukturom koja može da odgovori na izazove i potrebe dakle današnjih generacija.
1: I opet se vraćamo, profesore, na ljude koji su bili nosioci gradnje, da tako kažemo, Islamske pedagoške akademije, od doktora Štulanovića, doktora Sejdića, doktora Izeta Terzića, tadašnjeg muftiju Bihaćkog Hasana Efendiju Makića. I nije bez razloga fakultet opisan kao kandil vjere koji traje već 3 decenije, obasjava našu domovinu Bosnu i Hercegovinu pružajući kvalitetno obrazovanje u oblasti islamskih nauka i pedagogije. Evo, svečano obilježavanje zapravo potvrđuje tu važnu ulogu koju Islamski pedagoški fakultet u Bihaću ima u obrazovnom sistemu Unsko-sanskog kantona i šire naše Bosne i Hercegovine, kao i njena povezanost sa islamskom zajednicom u Bosni i Hercegovini. Koliko vam pomaže Islamska zajednica Bosne i Hercegovine, koliko je čvrst, nadam se, temelj, oslonac?
0: Pa prije svega, jel dovoljno je napomenuti da je Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini osnivač Islamskog pedagoškog fakulteta.
1: Što znači da ima i obaveze?
0: Tako je, dakle iz tog osnivanja proizilaze i obaveze. Međutim, na stranu sve te obaveze, ja želim da istaknem ovdje jednu dužnu zahvalnost Islamskoj zajednici, prije svega Reis Ulemi, doktoru Huseinu Efendi Kavazoviću, zatim upravama za nauku i obrazovanje i upravi za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice, koji su zaista čvrsto povezani sa nama kao visokoškolskom ustanovom i koji nam pomažu zapravo u realizaciji svega onoga što se nalazi u ostvarivanju misije i ciljeva našeg fakulteta. Pored dakle podrške materijalne koju pruža Islamska zajednica, što kroz stipendiranje studenata, što kroz određene vrste pomoći koje se javljaju periodično jel od strane studenata, odnosno njihovih zahtjeva, pa čak i njihovih porodica, dakle Islamska zajednica tradicionalno njeguje taj odnos, brižan odnos prema studentima Islamskog pedagoškog fakulteta, i uvijek se trudi jel da obezbijedi adekvatne uslove, odnosno uvjete u kojima će studenti živjeti dakle u studentskom domu. Zaista ta saradnja je bezgranična, ona je zaista sve prisutna i evo što kaže Uprava za nauku i obrazovanje je naš partner u ostvarivanju onoga što mi zapravo i jesmo. U koordinaciji zapravo sa Upravom za nauku i obrazovanje Rijaseta mi realiziramo sve ono što jeste ovaj posao, odnosno obaveza fakulteta kao visokoškolske ustanove.
1: Da, i nismo bez razloga pomenuli Islamsku zajednicu u Bosni i Hercegovini. Počeli smo sa osnivanjem Islamske pedagoške akademije po odluci Sabora Islamske zajednice iz 95. Završavamo 2026. godine. Za manje nešto od 5 minuta počeće svečana akademija u Kulturnom centru u Bihaću. Doktore Čiriću, još jednom ispred kolektiva Radio Televizije Unsko-sanskog kantona, sektora radio programa, želimo uspješnu godinu akademsku i sve naredne godine koje dolaze. Što se tiče samog Islamskog pedagoškog fakulteta, želim

0: vesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci. Moje ime je Sanela Šarića, u vijestima donosimo. U toku je 31. hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu je 14 tačaka koje obuhvataju izmjene zakona iz oblasti plata, odbrane saobraćaja, industrijskog vlasništva, javnih nabavki i upravnog postupka. Spor Bosne i Hercegovine i Hrvatske zbog planiranog odlaganja radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori danas će prvi put biti razmatran pred međunarodnim institucijama u Ženevi. Bosna i Hercegovina je prijavila Hrvatsku zbog kršenja Međunarodne konvencije o prekograničnom zagađenju. U ekspertskom timu Bosne i Hercegovine izražavaju oprezni optimizam. Hrvatska planira skladištenje radioaktivnog otpada iz nuklearne elektrane Krško, kao i otpada iz bolnica, industrije i vojske na lokaciji nadoma granice s Bosnom i Hercegovinom. U zoni mogućeg uticaja živi oko 250.000 stanovnika Bosne i Hercegovine. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Univerzitet u Bihaću i Islamski pedagoški fakultet danas u Kulturnom centru Bihać organizuju svečanu akademiju povodom 30 godina rada IPF-a uz obraćanje Reisa Uleme Huseina Efendija Kavazovića i predstavnika vjerskog, akademskog i političkog života. Tim povodom u muftijstvu Bihaćkom danas je upriličen i prijem za predstavnike vlasti i akademske zajednice. Za sutra zakazana redovna sjednica Skupštine Unsko-Sanskog kantona, zastupnici će razmatrati više značajnih tačaka dnevnog reda. Među ključnim temama izdvajaju se izvještaje o radu kantonalnih institucija s posebnim osvrtom na planirane aktivnosti i ostvarene rezultate. Posebna pažnja bit će posvećena i sigurnosnoj situaciji na području kantona, uključujući informacije, analize iz oblasti borbe protiv zloupotrebe opojnih droga. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine upozorila građane na pojavu lažnih e-mail poruka koje imitiraju dostavu računa za električnu energiju. Iz kompanije naglašavaju da je jedina zvanična adresa za slanje elektronskih računa e-račun@epbih.ba, te pozivaju korisnike da ne otvaraju sumnjive linkove i priloge kako bi izbjegli sigurnosne rizike. Večeras će u Beču biti održano drugo polufinalno večer Eurosonga. U finale Eurosonga plasirali su se Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvatska, Litvanija i Poljska. Veliko finale bit će održano u subotu 16. maja. Naša zemlja ne učestvuje na ovogodišnjem Eurosongu.

0: Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas će u Tuzlanskom Majdanu odigrati utakmicu protiv Farskih ostrva za plasman na svjetsko prvenstvo 2027. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Unsko-sanskom kantonu saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prilazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini se u drugom dijelu dana očekuje postepeno na oblačenje sa jugozapada. Tokom noći na petak moguća kiša. Vjetar će biti slab do umjeren južnog i jugozapadnog smjera. Dnevna temperatura danas od 17 do 22 stepena.
2: Ovo zbog svega nam srce jaš luka.
0: Radio televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno.
3: Vrijeme je za reklame.
0: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
4: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Goveđi pršut Premi Menprom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Skupsen Kons Volim 500 ml. Više vrsta. Kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
5: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Kisela pavlaka 800 grama Bingo 3.25, Pepsi 2 litra 2 km, donji dio pidžame 2.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
7: Humanost na dijelu, krajina za Jablanicu. Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamet Bihać pokrenulo je humanitarnu akciju pomoći porodicama u Jablanici koje su ostale bez svojih domova nakon prirodne katastrofe i klizišta. Pozivamo građane, privrednike i našu dijasporu da još jednom pokažemo solidarnost i pomognemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. Donacije se mogu predati direktno u prostorijama Merhameta Bihać u ulici Bedem 10 ili izvršiti uplatom na žiro račun u bilo kojoj banci ili pošti. Sve informacije dostupne su putem brojeva 037 223 095 i 061 764 168. Budimo zajedno dio dobra. Jablanica nas treba.

0: marketing najboljeg radija.
1: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite Pariška kobasica 1 kg 8,95, kisela Pavlaka Vitalija 850 g 4 marke 65, sir German Paladin Gouda 1.

0: 6 maraka, muška majica 4 marke, muški kačket 5 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječja haljina 10 maraka. Za vas smo pripremili fantastičnu ponudu ženske obuće. Dođite i izaberite svoj novi omiljeni par cipela, papuča ili sandala po odličnoj cijeni već od 10 konvertibilnih maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihački branilac, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 14. do 16. maja. Juneća plećka i vrat bez kosti 1 kg 19,95. Jagoda pakovana 500 grama 3,65. Dimljena pileća prsa Perutnina Ptuj plati 32% manje 12,95. Troslojni toalet papir Deluxe Care Volume 10 rolni 4,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Fondacija za razvoj obrazovanja i kulture Fatih Bihać organizira kurs turskog i njemačkog jezika za učenike uzrasta od 5. do 9. razreda osnovne škole. Prijave i više informacija o samom kursu možete dobiti na broj telefona 060-353-9226. Broj mjesta je ograničen.
3: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Naranđa kilogram Marku 50, čoko banana Swiss Lion 144 grama Marku 65, vlažne maramice Bekutan 72 komada, senzacija Marku 95, digitalna tjelesna vaga 9,90, više na robot.ba.
4: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.

0: vijesti.
1: Dobar dan, pratite opširni pregled vijesti. Bosna i Hercegovina i Hrvatska danas će u Ženevi prvi put direktno pred UN tijelima iznijeti argumente o gradnji skladišta radioaktivnog otpada uz granicu. Bosna i Hercegovina tvrdi da je Hrvatska prekršila međunarodne konvencije, dok zvanični Zagreb navodi da je projekat siguran i zakonit. Analitičari ističu da ishod može uticati na daljnje korake pred institucijama Evropske unije. Saslušanje će se desiti u okviru tijela ESPO, Konvencije Ujedinjenih nacija, čiji su potpisnici i Hrvatska i Bosna i Hercegovina, koja obavezuje države da međusobno sarađuju i razmjenjuju informacije o projektima koji mogu imati prekogranični utjecaj na životnu okolinu. Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je danas jednoglasno sa 14 glasova za izmjene zakona o službi u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, kojima se omogućava da profesionalna vojna služba traje do navršene 49 godina života. Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas je sa 11 glasova za i 3 glasa protiv usvojio zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović je potvrdio da će biti kandidat za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a zvanična potvrda se očekuje sutra na sjednici predsjedništva stranke Demokratske akcije.
0: Info plus.
1: U muftijstvu Bihačkom danas je upriličan prijem za predstavnike kantonalne i gradske vlasti i akademske zajednice. Prijem kojem je bio prisutan i Resul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Husin Efendija Kavazović, muftija Bihački Hafiz Mehmed Efendija Kudić, upriličio je uoči svečanog obilježavanja 30. godišnjice postojanja Islamskog pedagoškog fakulteta Univerzitetu u Bihaću. Ovaj jubilej obilježen je nizom događaja od decembra prošle do kraja aprila ove godine. Svečana akademija održana danas u Kulturnom centru Bihać. Redovna sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona zakazana je za sutra, a pred zastupnicima će se naći više značajnih tačaka dnevnog reda. Među ključnim temama izdvajaju se izveštaje o radu kantonalnih institucija, a posebno osvrtom na realizovane aktivnosti i ostvarene rezultate u proteklom periodu. Posebna pažnja bit će posvećena sigurnosnoj situaciji na području kantona, uključujući informacije i analize iz oblasti borbe protiv zloupotrebe opojnih droga. U Bihaću će 20. maja za sve maturante iz škola sa područja Unsko-sanskog kantona biti organizovana zajednička maturijada. Okupljanje maturanata počeće u 18 sati na gradskoj otoci, zatim slijedi svečani defile i centralna proslava na gradskom trgu u 21 sat. I ove godine organizovan je prijevoz iz svih školskih ustanova s područja Unsko-sanskog kantona.
0: Vijesti.
1: Idemo na kratko u regioni svijet. Hrvatski ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović odbacio danas teze o masovnom uvozu stranih radnika i o zamjeni stanovništva, kazavši da je u protekloj godini izdano oko 36.000 dozvola za boravak i rad manje nego u 2024. godini, dok je saborska opozicija kritizirala ukidanje kvotnog sistema. Benjamin Netanjahu je navodno tokom sukoba između Izraela i Irana objavio tajnu posjetu Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gdje se sastao s predsjednikom te države.

0: se međunarodni mediji pozivajući se na izvore bliske diplomatskim krugovima, javlja The Guardian. Rusija tokom noći izvela masovni kombinovani napad dronovima i raketama na ukrajinsku prijestolnicu Kijev i više drugih regija, pri čemu je poginula najmanje jedna osoba, a desetine su ranjene, saopćale su vlasti. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U organizaciji Ureda za hađ i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ove godine na hađ putuju 2022 hađija. Polazak prve grupe je planiran za 16. maj s međunarodnog aerodroma u Sarajevu, a odatle će otputovati za Džedu. Budućim hađijama će biti na raspolaganju 47 vodiča. Kultura. Večeras će u dvorani Wienerstadthalle u Beču biti održano drugo polufinalno večer Eurosonga. U finale Eurosonga su se plasirali Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvatska, Litvanija i Poljska. Veliko finale bit će održano u subotu 16. maja. Sport. Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas u Tuzlanskom Mejdanu će odigrati utakmicu protiv Farskih ostrava za plasman na svjetsko prvenstvo 2027. godine. Pratili ste opširni pregled vijesti kantonalnog radija. Cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. U nastavku programa slijede servisne informacije. Tonska realizacija Jasmin Mahmutović, vijest u radiju Čevad Ponjević, urednik informativnog programa Dijana Begović. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od pola sata. Vremenska prognoza. Sutra pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s pljuskovima i grmljevinom. Jači pljuskovi se očekuju na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je umjerene jačine s povremeno s jakim udarima južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 6 i 11, a najviša dnevna između 16 i 21 stepen. Ovo zbog svega nam
1: srce jače lupa. Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno.
2: Marketing najboljeg radija.
3: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
4: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta vam predstavlja jubilarna peta maturijada Unsko-sanskog kantona pod nazivom I'm from Bosnia.
5: Zabava mladosti jedne generacije koja slavi pobjedu. I'm from
4: Bosnia. Srijeda, 20. maj 2026. godine.
5: Okupljanje i defile maturanata sa iznenađenjima Gradska otoka u 18 sati.
4: Gradski trg Bihać od 20 sati. Koncerti Džejla Ramović. I Emir Đulović.
5: Organizator Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona. Partner projekta Grad Bihać. Realizator projekta koncertna agencija Stage Art. Medijski pokrovitelji Radio Televizija Bihać, Radio Televizija Unsko-sanskog kantona, ostale kantonalne radiostanice i portal.
4: Jubilarna peta maturijada Unsko-sanskog kantona. Srijeda, 20. maj. Gradski trg Bihać od 20 sati. Svi ste pozvani. Ulaz sloboda.
6: Fakultet zdravstvenih studija, znanje, nauka, odgovornost, medicina, mikrobiologija, genetika, zdravstvena njega, istraživanje, fizikalna terapija, sestrinstvo, sanitarno inženjerstvo, praksa, stručnost, humanost, timski rad, posvećenost, inovacije, razvoj, prevencija. Zdravlje kao misija, spoj teorije i prakse, sigurno.

0: i perspektivna karijera, Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću.
1: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
0: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
2: Samo u Pisu na odjelu kućnog tekstila potražite posteljina 39,95, plahta na gumu 13,20, prekrivač za trosjed 19,40, dekor 145 puta 200 cm 19,90, odabrani asortiman prekrivača 20%, kupujte sa zadovoljstvom. Fis.

0: Slušate najbolji radio.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan.

0: Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
0: O, žene...
2: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
3: Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Sazin, ulica Lojčka BB. Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
5: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Ženska torba 9.45, ženski šort 11.95, bazen indeks prečnika 244 cm, senzacionalnih 34.95, stolica ležaljka s jastukom 59.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Ljeto počinje u Konzumu i Merkatoru. Intex bazen 366 cm 1999, kajak za dvije osobe 179, bazen Intex 400 cm 649, Konzum i Merkator.
7: sati 21 minuta. Cijenjeni slušaoci, pratite otvoreni program Radija Unsko-sanskog kantona. Danas sa vama do 17 sati programsko-tehnička ekipa u sastavu tonski realizator Jasmin Mahmutović i u studiju vaš domaćin Dževad Ponjević. Temperatura u gradu Bihaću ugodnih 19 stepeni. Sve pozumi krene. A kako je vrijeme danas bilo i kako će biti sutra u Bosni i Hercegovini? Danas je prevladavalo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jače oblačenje sa zapada će usloviti pljuskove i grmljevinu koje se očekuje tokom noći na petak. U petak pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljevinom. Jači pljuskovi se očekuju na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar umjerene jačine, povremeno s jakim udarima južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 6 i 11, a najviša dnevna između 16 i 21 stepen. Putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i madrenih ograničenja i dalje na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić i Bihać. Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta, a vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnom prijelazu Gradina kolone putničkih vozila duge su u oba smjera, nešto duže povremeno se formiraju i na graničnom prijelazu Bosanska Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata. 15 sati 23 su minute, cijenjeni slušaoci, družimo se do 17 sati, a do tada do vas ćemo proslijediti zanimljive vijesti, informacije s područja Unsko-sanskog kantona, ali i Bosne i Hercegovine, naravno uz dobru muziku. Potom.

0: Ja. Reklame. Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Ako tražiš studij koji spaja znanje, vrijednosti i kvalitetan studentski život, onda je tvoj izbor Islamski pedagoški fakultet u Bihaću. Izaberi jedan od tri studijska programa: Islamska vjeronauka, socijalna pedagogija ili novi program Socijalna gerontologija. Savremena biblioteka, studentski dom, studentski restoran i fitness sala samo su neke od pogodnosti koje nudimo našim studentima. Pored toga, nudimo i mogućnost besplatnog smještaja u našem studentskom domu i mjesečnih stipendija. Naš fakultet je mjesto koje omogućava da date smisao svom životu, gdje se duhovno i intelektualno razvijate. Budite dio naše uspješne priče. Islamski pedagoški fakultet.

0: Samo u FIS-u na odjelima tehnike potražite televizor Philips 55 inča 589 km, perilica rublja Heiner 529, televizor Samsung 55 inča QLED 879, hladnjak Quadro 499, televizor Fox 65 inča 699 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: sati i 35 minuta. Cijenjeni slušalci, pratite otvoreni program Radija Unsko-Sanskog kantona. U nastavku jedna informacija za ljubitelje kulture.
2: S tvojom slikom ću pred Boga.
1: U izložbenom salonu Muzeja Unsko-Sanskog kantona je otvorena izložba Izgubljene pejzaže, koja kroz arhivske i savremene fotografije propituje kako se Bihać mijenjao i šta smo to usput izgubili. Izložba čiji je autor Dino Dupanović i dokumentarist Davor Miđić donosi vizuelni dijalog prošlosti i sadašnjosti s posebnim fokusom na nestajanje nekadašnjih zelenih površina i promjene u načinu na koji doživljavamo javni prostor.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
3: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
4: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
3: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
4: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
3: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
5: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
6: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

0: 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Ljeto počinje u Konzumu i Merkatoru. Inteks bazen 549 cm, 999. Vrtna ležaljka sa sjenilom 279. Bazen Inteks 488 cm, 599. Konzum i Merkator.
2: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala. Široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
3: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Čelička jagoda 300 grama, 2,50. Ketchup 1 kg Bingo, 2,75. Toaletni papir 24 komada Bingo, 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Slušate najbolji radio.

16 je sati 11 minuta, cijenjeni slušaoci, pratite otvoreni program Radija Unsko-Sanskog kantona. O tome šta je potrebno poljoprivrednicima, šta se može promijeniti i unaprijediti kada je riječ o mjerama podrške grada Bihaća, tokom sedmice razgovarano na sastancima sa proizvođačima mlijeka, mladim poljoprivrednicima, lovcima, pčelarima i plasteničarima, a u susred donošenju pravilnika za ovogodišnje mjere podrške. Peku sjećanja. Kako je istaknuto, grad Bihać za mjere podrške poljoprivredi izdvaja oko pola miliona maraka, što je dvostruko više u odnosu na period od prije nekoliko godina, a uporedo s tim podrška se pruža i kroz ulaganja u infrastrukturu. Upravo zbog toga, kroz ove razgovore, analizirani su dosadašnji poticaji, ali i konkretni prijedlozi potreb s terena kako bi buduće mjere bile što korisnije.

0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno. Marketing najboljeg radija. Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 14. do 16. maja. Juneća plećka i vrat bez kosti 1 kg 19,95. Jagoda pakovana 500 grama 3,65. Dimljena pileća prsa Perutnina Ptuj plati 32% manje 12,95. Troslojni toalet papir Deluxe Care Volume 10 rolni 4,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: 17. memorijal Mustafa Vuković Bihać, hipodrom Bakšajške bare, subota 16. maj od 14. sati. Konjičke utrke u znak sjećanja na počasnog predsjednika Konjičkog kluba Jedinstvo Bihać Mustafu Vukovića. Pokrovitelji i sponzori memorijala su Vlada i Skupština

16 je sati 32 su minute. Cijenjeni slušalci, pratite otvoreni program Radija Unsko-Sanskog kantona. Nastavku programa još jedna informacija koja nam stiže iz Bihaća. Danas je na stadionu Jedinstvo u Bihaću održan test fizičke spreme za buduće policijske kadete Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona. Kadeti koji su uspješno ispunili sve propisane uvjete i zadovoljili kriterije koje su predviđene konkursnom procedurom, uputit će se na dalje školovanje i obuku na Policijsku akademiju u Sarajevu.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing najboljeg radija.
1: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
0: Firma Sintex, proizvođač madraca i kreveta, otvara novo radno mjesto. Radnik u proizvodnji madraca i kreveta. Tražimo odgovornu, vrijednu i motivisanu osobu za rad u proizvodnji. Prijave i informacije na 037-471-471. E-mail info@sintex.ba. Adresa Unska, bez broja, Bosanska Krupa. Sajam obrta i stručnih zanimanja 2026. Gradska otoka Bihać od 20. do 23. maja od 10. do 19. sati. Organizator Obrtnička komora Unsko-sanskog kantona. U okviru sajamske manifestacije održat će se brojni zanimljivi sadržaj, promocija stručnih zanimanja, privredni susreti i sajamska prodaja. U srijedu 20. maja od 12. sati održat će se konferencija o dualnom obrazovanju, dok je u petak 22. maja u istom terminu predviđena promocija krajiških brendova. Pokrovitelj sajma je Kantonalno ministarstvo privrede.
2: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic Online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.

vidit ću te prije ili kasnije, drugim pod rukom pored mene proći ćeš, i znam da bit će sve mi jasnije.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Vrijeme je za reklame. Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Mladi kupus kilogram 0,95, batak sa karabatkom kilogram 3,95, jogurt domaće blago 1,5 litar 3 km, šampon Palmolive 350 ml 2,50, više na robot.ba.
3: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite vodokotlić Liv Laguna 9 litara 49,90 km, tuš kabina Negra 90 x 90 x 198 cm 355 maraka, bojler Atlantik 50 litara 189, ogledalo sa LED rasvjetom 85 maraka, podna lampa Home 38,90. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.

16:55, cijenjeni slušalci, za kraj današnjeg druženja u otvornom programu na talasima vašeg najboljeg radija, ponovit ćemo još jednom servisne informacije. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi se očekuju na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar umjerene jačine povremno s jakim udarima južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 6 i 11, a najviša dnevna između 16 i 21 stepen. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja na graničnim prelazima, zadržavanja nisu duže od pola sata. Ugodan ostatak dana želi vam današnja poslijepodana programsko-tehnička ekipa Jasmin Mahmutović i Dževad Ponjević. Do sljedeće.

0: my heart.
1: Ovo zbog čega nam srce jače lupa.
2: Radio televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno. Marketing.
3: Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa. Za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima Fis. Mjesec čišćenja traje do 31.5. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Poštovani sugrađani, Merhamed Bihać ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za junići kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameda Bihać na adresi Bedem broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 102022000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameta Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun. Pedagoški fakultet, odsjek za jezike i književnost, odsjek za primarni odgoj i obrazovanje, umjetničko-nastavnički odsjek, odsjek za tjelesni odgoj i sport, odsjek za matematiku i informatiku i novi odsjek za društvene nauke sa smjerovima pedagogija i specijalna pedagogija.

0: 40 godina.
1: Jeste li vidjeli Mediteran u svom najljepšem izdanju? Ako niste, vrijeme je. Turistička agencija Omega Bihać vodi vas u Sjeverni Kipar, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireniji uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona, organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar, obilazci Nikozije, Farmagusta i prelijepog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 19. do 26. septembra, cijena veća od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta vam predstavlja jubilarna peta maturijada Unsko-sanskog kantona pod nazivom I'm from Bosnia.
3: Zabava mladosti jedne generacije koja slavi pobjedu. I'm from
2: Bosnia. Srijeda, 20. maj 2026. godine.
3: Okupljanje i defile maturanata sa iznenađenjima Gradska otoka u 18 sati.
2: Gradski trg Bihać od 20 sati. Koncerti Džejla Ramović. 1004 i Emir Đulović.
3: Organizator Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona. Partner projekta Grad Bihać. Realizator projekta koncertna agencija Stage Art. Medijski pokrovitelji Radio Televizija Bihać, Radio Televizija Unsko-sanskog kantona, ostale kantonalne radiostanice i portal.
2: Jubilarna peta maturijada Unsko-sanskog kantona. Srijeda, 20. maj. Gradski trg Bihać od 20 sati. Svi ste pozvani. Ulaz sloboda.
4: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal. Just the guitar, okay, cool.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Neka Hari trgovina bude prva stanica za odabir proljetnih lepršavih i zanosnih kombinacija. Ovaj put iz nove kolekcije izdvajamo ženske hlače, šalvare 4,5 marke, ženska majica 6 maraka, muška majica 4 marke, muški kačket 5 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječja haljina 10 maraka. Za vas smo pripremili fantastičnu ponudu ženske obuće. Dođite i izaberite svoj novi omiljeni par cipela, papuča ili sandala po odličnoj cijeni već od 10 konvertibilnih maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
3: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite pariška kobasica 1 kg 8,95, kisela Pavlaka Vitalija 850 grama 4 marke 65.

0: Sir German Paladin Gouda 1 kg 10,45. Paradajz sos Victoria 690 g 2 marke 80. Krem namaz Linolada 350 g 4 marke 65 feninga. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.

0: sporazuma. Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvoje danas jednoglasno sa 14 glasova za izmjene zakona o službi u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, kojima se omogućava da profesionalna vojna služba traje do navršene 49 godina života. Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas je sa 11 glasova za i 3 glasa protiv usvojio zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Predsjednik stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović je potvrdio da će biti kandidat za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a zvanična potvrda se očekuje sutra na sjednici predsjedništva stranke demokratske akcije.
1: Info Plus.
0: U Bihaću je održana redovna 31. sjednica vlade Unsko-sanskog kantona. Uz izvještaje o radu za prošlu godinu i programu rada za ovu godinu nekoliko ustanova, ministri su prihvatili saglasnost o provođenju zakona o slobodi mirnog okupljanja na području Unsko-sanskog kantona za 2025. godinu. Izvještaj je pokazao da je njegova primjena s obzirom da je u skladu s domaćom i evropskom pravnom praksom omogućava i veći demokratski razvoj našeg društva. Redovna sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona zakazana je za sutra, a pred zastupnicima će se naći više značajnih tačaka dnevnog reda. Među ključnim temama izdvajaju se izveštaj o radu kantonalnih institucija, a posebno osvrtom na realizovane aktivnosti i ostvarene rezultate u proteklom periodu. Posebna pažnja bit će posvećena sigurnosnoj situaciji na području kantona, uključujući informacije i analize iz oblasti borbe protiv zloupotrebe opojnih droga. U muftijstvu Bihačkom danas je upriličen prijem za predstavnike kantonalne i gradske vlasti i akademske zajednice, prijem kojem je bio prisutan i Reisul Ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Husin Efendija Kavazović, muftija Bihački Hafiz Mehmed Efendija Kudić, upriličio je uoči svečanog obilježavanja 30. godišnjice postojanja Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću. Ovaj jubilej obilježen je nizom događaja od decembra prošle do kraja aprila ove godine. Na stadionu Jedinstvo u Bihaću je održan test fizičke spreme za buduće policijske kadete Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Kadeti koji su uspješno ispunili sve propisane uvjete i zadovoljili kriterije predviđene konkursnom procedurom uputit će se na dalje školovanje i obuku na Policijsku akademiju u Sarajevu. U prostorijama javnog preduzeća Nacionalni park Una održan je operativni sastanak svih relevantnih aktera koji će biti uključeni u realizaciju akcije planirane za 17. maj koju organizuje javno preduzeće Nacionalni park Una. Tokom sastanka je razgovarano o organizacionim i operativnim detaljima akcije, definisanju zadataka i koordinaciji aktivnosti. U Bihaću će 20. maja za sve maturante iz škola sa područja Unsko-sanskog kantona biti organizovana zajednička maturijada. Okupljanje maturanata počeće u 18 sati na gradskoj otoci, zatim slijedi svečani defile i centralna proslava na gradskom trgu u 21 sat. I ove godine organizovan je prijevoz iz svih školskih ustanova s područja Unsko-sanskog kantona.
1: Vijesti.
0: Idemo na kratko u regioni svijet. Hrvatska je s Evropskom unijom potpisala zajam za odbranu vrijedan 1,7 milijardi eura. Sporazum o zajmu u okviru instrumenta sigurnosne mjere za Europu. U Banskim dvorima su s hrvatske strane potpisali hrvatski ministar odbrane Ivan Anušić i ministar financija Tomislav Ćorić, a s Evropske povjerenik za odbranu. Evropska unija i NATO su postigli dogovor vrijednom 100 milijardi eura koje bi postavio temelje za vojni Schengen kako bi se ubrzalo kretanje trupa i opreme širom Europe, izjavio je Evropski komesar za saobraćaj i turizam. Ministri vanjskih poslova zemalja članice BRICS-a počeli su dvodnevni sastanak u New Delhiju u vrijeme kada se blok koji se širi suočava sa podjelama oko rata u Iranu, rastućim cijenama energenata i sve većom ekonomskom neizvjesnošću.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U organizaciji Ureda za hađ i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ove godine na hađ putuju 2022 hađija. Polazak prve grupe je planiran za 16. maj s međunarodnog aerodroma u Sarajevu, a odatle će otputovati za Džedu. Budućim hađijama će biti na raspolaganju 47 vodiča.
1: Kultura.
0: Večeras će u dvorani Wienerstadthalle u Beču biti održano drugo polufinalno večer Eurosonga. U finale Eurosonga

koje su se plasirali Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvatska, Litvanja i Poljska. Veliko finale bit će održano u subotu 16. maja. Sport. Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas u Tuzlanskom Mejdanu će odigrati utakmicu protiv Farskih ostrava za plasman na svjetsko prvenstvo 2027. godine. Pratili ste opširni pregled vijesti kantonalnog radija. Cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. U nastavku programa slijede servisne informacije. Tonska realizacija Jasmin Mahmutović, vijest uredio Čevad Ponjević, urednik informativnog programa Dijana Begović. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata. Vremenska prognoza. Sutra pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s pljuskovima i grmljevinom. Jači pljuskovi se očekuju na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je umjerene jačine s povremeno s jakim udarima južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 6 i 11, a najviša dnevna između 16 i 21 stepen.

samo ja znam kako mi je kad pred svima glumim sreću, a u crno srce bojim jer vidjeti te

kad svi misle da mi ide, da mi život nije bajka, ni da čuju

0: Slušate najbolji radio.
1: Vrijeme je za reklame.
2: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
3: Ljeto počinje u Konzumu i Merkatoru. Intex bazen 366 cm 1999, kajak za dvije osobe 179, bazen Intex 400 cm 649. Konzum i Merkator.
4: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Mladi kupus kilogram 0,95, batak sa karabatkom kilogram 3,95, jogurt domaće Blago 1,5 litar 3 km, šampon Palmolive 350 ml 2,50, više na robot.ba.

0: Slušate najbolji radio. Marketing najboljeg radija. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Kisela pavlaka 800 grama Bingo 3.25, Pepsi 2 litra 2 km, donji dio pidžame 2.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, izvrsnost, savremeni studijski programi, integritet, inovativnost, kritičko razmišljanje, saradnja sa privredom, integracija teorijskih spoznaja i praktične primjene, širok spektar zanimanja i poslova nakon diplomiranja, priprema za poslove budućnosti, usudi se biti promjena.

0: Održana sjednica vlade Unsko-sanskog kantona. Data saglasnost za provođenje zakona o mirnom okupljanju.
1: I mogu samo reći da smo sigurno i dobili određene pohvale od strane i OSCE-a i međunarodne organizacije zbog ovog zakona, jer drugi kantoni se nisu baš tako lako usvodili i idu u ovom pravcu.
0: Bosna i Hercegovina, Hrvatska pred međunarodnim tijelima zbog Trgovske gore. U Ženevi je održano saslušanje o prekograničnom zagađenju. Obilježeno 30 godina Islamskog pedagoškog fakulteta. Reisulema Husein Efendija Kavazović u posjeti Bihaću.
1: Islamski pedagoški fakultet u Bihaću je dakle vrijedna članica, da tako kažemo, fakulteta islamske zajednice i to nam posebno predstavlja jednu veliku radost i zadovoljstvo.
0: Otvorena izložba Izgubljeni pejzaži u Bihaću. Izložba ukazuje na nestajanje zelenih površina.

0: Dobroveče, cijenjeni gledaoci. Pratite dnevnik televizije Unsko-sanskog kantona. U Bihaću je danas održana 31. redovna sjednica vlade Unsko-sanskog kantona. Ministri su, između ostalog, uz izvještaje o radu i programe rada više ustanova, dali saglasnosti za provođenje zakona o slobodi mirnog okupljanja na području Unsko-sanskog kantona za 2025. godinu. O sjednici vlade govorimo nešto kasnije u dnevniku. A u nastavku govorimo o Trgovskoj gori. Spor Bosne i Hercegovine i Hrvatske zbog planiranog odlaganja radioaktivnog otpada danas je prvi put razmatran pred međunarodnim institucijama u Ženevi. Bosna i Hercegovina je podnijela prijavu zbog navodnog kršenja ESPO i Arhuske konvencije o prekograničnom zagađenju, tvrdeći da domaći stručnjaci nisu imali ravnopravan tretman u istraživanjima. Hrvatska te navode odbacuje. O svemu za naš program govori federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozdar. Prije svega, šta je danas konkretno najvažnije za BiH delegaciju? Da li je to dokazati proceduralne propuste Hrvatske ili osporiti sigurnost lokacije?
1: Rekao bih da jedno ne isključuje drugo, sasvim sigurno. Dakle, argumenti koje smo i danas iznosili idu u prilog i jednom i drugom. Rekli smo naravno da propusti koji su napravljeni su brojni i iz tog razloga smo i podnijeli podnesak pred ESPO konvencijom, isto smo učinili i pred Arhuškom konvencijom, gdje govorimo u prilog tome da je javnost, prije svega lokalne zajednice, bila isključena iz mnogih procesa koji su se do sada vodili. Kada govorimo o sigurnosti, to je također jedno od pitanja koje smo danas istaknuli, budući da su i članovi ekspertskog tima bili ljudi koji dobro poznaju tematiku, ljudi od struke, koji su upravo govorili o tome da ovakvim procesima moraju prethoditi i saglasnosti koje se upravo daju na sastav otpada koji se u narednom periodu planira ili želi skladištiti na određenoj lokaciji, ne samo isključivo u ovom predmetu, u ovom slučaju, nego generalno.
0: Koliko su argumenti Bosne i Hercegovine naučno i pravno jaki u ovom trenutku?
1: Rekla bih da sam danas zaista bila ponosna na ono što je ekspertski tim pripremio, na način na koji je sve ono što je pripremljeno izloženo, i rekla bih da je takav dojam zapravo podijeljen u sali za vrijeme samog sastanka i saslušanja pred komitetom. Naknadno sam imala sastanke i sa generalnom sekretarkom UNCE konvencije, gdje sam osjetila otprilike da dijeli moje mišljenje i stav. Dakle, i pravni i stručni argumenti koji su iznošeni, a izneseni su na priličnom broju, rekla bih, i strani, dakle, s jako puno odgovora, komentara, pa evo i dokaznih materijala, mislim da i tekako imaju uporište i, kako rekao, i u struci, a i u pravu.
0: Da li ovaj sastanak može promijeniti tok projekta ili je riječ o diplomatskoj proceduri?
1: Opet, kao i na početku, ne bih isključila ni jedno ni drugo. Dakle, ne bismo danas bili ovdje da ne vjerujemo da neke stvari možemo zaustaviti, promijeniti ili barem prilagoditi na način koji bi bio adekvatniji situaciji koja bi bila željena za Bosnu i Hercegovinu. Dakle, sigurna sam da i sve kolege iz tima, uključujući našu fokal tačku za ESPO konvenciju ministra Vipotnika iz RS-a, dijelimo, dakle, to mišljenje. Danas smo došli i evo i odlazimo sa određenom, rekla bih, dozom optimizma. Naravno, realni smo u svojim očekivanjima, ali ne mislimo da zbog toga trebamo dizati ruke, odustajati, nego upravo raditi jače i snažnije. I evo i danas smo to pokazali. Vrlo ozbiljna priprema, prilično dug proces koji smo vodili. Sve ono što radimo u proteklih nekoliko godina, mislim da je danas pokazano na najbolji mogući način. Na tome, naravno, nećemo stati. Ono što nas čeka jeste slična procedura i pred Arhuškom konvencijom.
0: Na kraju kažete, ako Hrvatska nastavi projekat, koje su zapravo naše naredne opcije?
1: Nisam pravnica, dakle, to je vjerovatno pitanje više za naš pravni tim, ali ono što jeste naša ideja, jeste naša želja, jeste naš cilj, jeste da zapravo dobijemo preporuke adekvatne od komiteta, one će uslijediti vrlo skoro, na koje ćemo naknadno davati svoje komentare i do te konačne odluke, naravno, prikupljati ostale argumente, podatke i informacije koje bi eventualno u najgore mogućem scenariju mogle dovesti i do arbitraže.
0: Hvala vam za izdvojeno vrijeme.
1: Hvala vam na interesovanju i naravno veliki pozdrav našim građanima u Krajini. Ovo jeste pitanje koje se vrlo vjerovatno najviše tiče upravo građana i građanki Krajine. I evo, budite sami. Svako dobro.
0: Vraćamo se kantonalnim dešavanjima. U Bihaću je danas održana 31. redovna sjednica vlade Unsko-sanskog kantona. Uz razmatranje izvještaja o radu za prošlu i programa rada za ovu godinu, više kantonalnih ustanova ministri su dali saglasnost i na provođenje zakona o slobodi mirnog okupljanja na području Unsko-sanskog kantona za 2025. godinu. Istaknuto je kako je dosadašnja primjena zakona usklađenog sa domaćom i evropskom pravnom praksom doprinosi jačanju demokratskih standarda i unapređenju prava građana na slobodno i mirno okupljanje. Sjednicu vlade pratila je kolegica Rasima Henić.
2: Unsko-sanski kanton je prvi u Federaciji BiH usvojio zakon o slobodi mirnog okupljanja i izvještaj o njegovoj primjeni tokom godinu dana danas je prihvaćeno strane vlade Unsko-sanskog kantona, nakon čega će se naći i pred skupštinskim zastupnicima.
3: I mogu samo reći da smo sigurno i dobili određene pohvale od strane i OSCE-a i međunarodne organizacije zbog ovog zakona, jer drugi kantoni se nisu baš tako lako usvodili da idu u ovom pravcu. Ono što je bitno jeste da je ovaj zakon bitno drugačiji u odnosu na prethodni iz razloga što on više ne predviđa da morate dobiti odobrenje od uprave policije da možete održati neko okupljanje, već isključivo da obavijestite policijski organ uprave o tome da ćete održati okupljanje, također predviđa kontra skupove. Imati određenih novina.
2: Uz ovo vlada je dala saglasnost da Ministarstvo građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša raspiše javni poziv za dodjelu sredstava u visini od 1 000 000 maraka. Općine i gradovi, odnosno javna komunalna poduzeća, ova sredstva moći će iskoristiti za sanaciju odlagališta otpada.
4: Oni će moći aplicirati sve ono što se tiče otpada, znači upravljanje otpadom. Nabava opreme, uređenje deponija, uklanjanje nesanitarnih deponija, divljih deponija, sve što ima veze sa zaštitom.
2: Uz ovo prihvaćen je prijedlog o formiranju radne grupe koja će raditi na izradi jedinstvenog registra klizišta u Unsko-sanskom kantonu. On će biti na raspolaganju svim općinama i gradovima u donošenju planskih dokumenata i zaštiti građana i njihove imovine.
0: Naredne minute posvetili smo obilježavanju značajnog jubileja Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću. Povodom 30 godina od osnivanja ove visokoškolske ustanove, u dvodnevnu posjetu Unsko-sanskom kantonu i muftijstvu bihaćkom doputovao je dr. Husein Efendija Kavazović, reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, kako bi svojim prisustvom uveličao obilježavanje jubileja i upoznao se sa kvalitetom obrazovnog procesa na fakultetu. Više u prilogu kolege Samira Tulića.
5: Obilježavanje 3 decenije postojanja i uspješnog rada Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću otpočelo je jutro s prijemom reis uleme Islamske zajednice dr. Huseina Efendije Kvazovića kod muftije bihaćkog hafiza Mehmeda Efendije Kudića i njegovih saradnika. Muftija je reisa upoznao s kontinuitetom obrazovanja, odgoja i intelektualnog razvoja kadrova koji daju doprinos vjerskom, ali i ukupnom društvenom životu Bosne i Hercegovine. Reis ulema je potom posjetio Islamski pedagoški fakultet i tom prilikom prisustvovao u svečanoj sjednici nastavno-naučnog vijeća fakulteta, upoznavši se s radom ove članice univerziteta.
3: Islamski pedagoški fakultet u Bihaću je dakle vrijedna članica, da tako kažemo, fakulteta Islamske zajednice i to nam posebno predstavlja jednu veliku radost i zadovoljstvo. Očekivati od ovoga fakulteta da će on nastaviti naravno se razvijati, raditi, doprinositi, da tako kažemo, našem ukupnom našem društvenom ambijentu i ovo što moram kazati, osjećam zaista veliku sreću da smo uspjeli u ovih 30 godina postići sve ove rezultate o kojima sam evo i slušao i drago mi je.
5: Tokom 3 decenije djelovanja ovaj fakultet izrastao je u prepoznatljivu visokoškolsku ustanovu koja povezuje tradicionalne vrijednosti sa savremenim obrazovnim tokovima, gradeći odgovorne, obrazovane i društveno angažirane pojedince.
6: 30 godina za jednu ustanovu je veoma važno, a pogotovo evo, kada govorimo o Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću, koji je uspio da 30 godina izgradi povjerenje kod našeg naroda, kod studenata, kod svi oni koji su vezani za ovaj fakultet. Naravno, prije svega Islamska zajednica koja je osnivač ovog fakulteta, zatim univerzitet, a fakultet je članica tog univerziteta i naravno cjelokupna društvena zajednica.

0: kulturno-istorijska-kazališna ustanova koja danas svijetli krajinom pa i širom Bosne i Hercegovine.
1: Svečana akademija bila je i potvrda opredjeljenosti ka daljem razvoju i jačanju kvaliteta obrazovanja. U vremenu brojnih društvenih izazova poručeno je kako obrazovne institucije imaju važnu ulogu u očuvanju moralnih vrijednosti, identiteta i odgovornosti kod mladih ljudi.
2: Moram kazati da sam sretan i radostan da evo nakon 30 godina imamo preko 800 svršenika ovoga fakulteta. To je veliki broj. To su ljudi koji su danas prije svega u odgoju i obrazovanju, ali i na drugim mjestima, naravno kapilarno možemo kazati, natapaju biće našeg naroda i naše države Bosne i Hercegovine. Stoga evo mogu još jednom iskazati svoju veliku radost u nadi da će fakultet i dalje nastaviti vršiti svoju misiju časno i da će ljudi koji su zaposleni na fakultetu tu misiju na najbolji način prenositi na mlađe generacije.
1: Uz ponos na postignuto, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću nastavlja svoju misiju obrazovanja i odgoja mladih generacija, ostajući mjesto znanja, zajedništva i vrijednosti koje povezuju prošlost, sadašnjost i budućnost.
3: Presuda kantonalnog suda u Tuzli kojom je Emir Selimović osuđen za ubistvo supruge Inele Selimović i njihovog maloljetnog sina potvrđena je odlukom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i time postala pravosnažna. Selimović je osuđen na maksimalnu kaznu dugotrajnog zatvora od 45 godina. Sud je utvrdio da je 12. februara prošle godine u porodičnom stanu u Kalesi dok su spavali usmrtio suprugu i sina. Nakon zločina bio je u bijegu, a uhapšen je zajedničkom akcijom više policijskih agencija. Tokom postupka negirao je krivicu. Danas je potpisan memorandum o saradnji između kantonalne uprave za inspekcijske poslove i ureda za borbu protiv korupcije Unsko-Sanskog kantona, čime je ozvaničena međuinstitucionalna saradnja u oblasti prevencije i borbe protiv korupcije. Memorandum je dio aktivnosti predviđenih strategijom za borbu protiv korupcije Unsko-Sanskog kantona za period od 2023. do 2027. godine i zakonom o prevenciji korupcije. Saradnja dvije institucije biće usmjerena na razmjenu informacija, koordinaciju aktivnosti, organizovanje zajedničkih edukacija i jačanje kapaciteta službenika, kao i razvoj preventivnih mehanizama za rano otkrivanje koruptivnih aktivnosti. Očekuje se da će ova saradnja doprinijeti efikasnijem radu institucija, većoj transparentnosti i jačanju odgovornog djelovanja u javnom sektoru. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović potvrdio je da će biti kandidat ove stranke za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Kazao je kako je dobio punu podršku unutar SDA, te da se očekuje da kandidatura bude zvanično potvrđena na sutrašnjoj sjednici predsjedništva stranke u Sarajevu. Izetbegovića su prethodnih sedmica za kandidate predložili kantonalni odbori SDA širom Bosne i Hercegovine. Podsjećamo, funkciju člana predsjedništva Bosne i Hercegovine obavljao je dva uzastopna mandata od 2010. do 2018. godine. Za kraj dnevnika televizije Unsko-Sanskog kantona donosimo priču iz kulture. U izložbenom salonu muzeja Unsko-Sanskog kantona otvorena je izložba Izgubljeni pejzaži, koja kroz spoj arhivskih i savremenih fotografija pokazuje kako se Bihać mijenjao kroz vrijeme, ali i šta je grad usput izgubio. Izložba čije kustos Dino Dupanovića, dokumentarist Davor Midžić, donosi svojevrsni vizualni dijalog prošlosti i sadašnjosti sa posebnim fokusom na nestajanje zelenih površina i promjene u načinu na koji danas doživljavamo javni prostor.
4: Izložba Izgubljeni pejzaži tematski istražuje transformaciju urbanog prostora grada Bihaća kroz prizmu nestajanja i preoblikovanja nekadašnjih uređenih zelenih površina. Odabrani primjeri arhivske i savremene vizure uspostavljaju dijalog između prošlosti i sadašnjosti, ukazujući na promjene u načinu planiranja korištenja i percepcije javnog prostora.
5: Došli smo na ideju da pokažemo Bišćanima malo drugačiji uvid u kako se grad mijenjao kroz godine. Pa smo došli do ideje da izvučemo jedno 60 fotografija iz naše fototeke koje smo naknadno kolorizirali.

0: organizirali, vratili im u život, da se vidi kakvi su pejzaži to u stvari bili. I naravno, uradili smo reprodukciju svi ti isti lokacija, da sad mogu Bišćani vidjeti onaj, i naši posjetitelji kako to u stvari izgleda kad se poredi jedna razlika od 50-60 godina, koliko je prošlo.
1: Izložba, kako je istaknuto, ne djeluje samo kao vizualni arhiv bez tekstualnog obrazloženja, već se nameće kao kritički komentar o odnosu zajednice prema okolišu i nasljeđu.
2: To nije samo izložba gdje ćemo vidjeti neke izgubljene pejzaže našeg grada, nego je značajno po tome što današnji pejzaži grada trebaju da se sačuvaju, koliko god oni bili izmijenjeni u odnosu na ove koji su na ovim arhivskim fotografijama koje su pripremili kolege iz muzeja. Mi se već evo treću godinu radujemo da možemo doprinijeti svijesti građana grada Bihaća, da pokažemo šta to se dešava u našem gradu, posebno u javnom prostoru našeg grada, i da eto, osvijestimo građane da šta možemo učiniti za budućnost.
3: Ja sam ovdje u svojstvu zaista posjetitelja jer me je zanimalo da uporedim neke slike iz prošlosti i sadašnje i da vidim koliko se grad mijenjao. Nekih vizura grada se i sama sjećam, neki mi se čine kao urbicid, mogu reći, a neki su mi čak sad i bolji nego ranije. Nisam stručna u tom smislu, nisam arhitekta i da mogu da ja procijenim da li je nešto toliko dobro za grad ili ne, ali eto, iz aspekta historičara vrlo mi je interesantno pratiti taj pomak i taj razvoj grada u tom nekom arhitektonskom smislu.
1: Izložbu koja predstavlja fotografsku selekciju iz arhiva Muzeja Unsko-Savskog kantona kao dio programa ovogodišnje sedmice arhitekture u Bihaću, svi zainteresirani mogu pogledati narednih dana u izložbenom salonu Muzeja Unsko-Savskog kantona.
4: Cijenjeni gledalci, pratili ste još jedno izdanje Dnevnika. Hvala za pažnju i do gledanja.

0: Slušate najbolji radio. Radio Unsko-sanskog kantona.
1: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.

0: Jednom davno živio je jedan mlinar koji je toliko volio da hvali svoju kćer, pa je svima govorio: ona je tako dobra prelja da može i slamku pretvoriti u zlato. Kad je ovo čuo, kralj posla da dovedu djevojku u sobu punu slame i reče joj: ovdje je preslica, sada ćemo vidjeti možeš li zaista slamu pretvoriti u zlato. Kad je mlinareva kćera ostala sama, jadnica briznu u plač, ali odjednom nijotkud pojavi se mali sićušni čovječuljak. Ja ću ti pomoći, ali kad postaneš kraljica, morat ćeš mi dati svoje dijete. Mlinareva kći pomisli: ah, to se nikad neće desiti, i pristade. Odjednom je sva slama bila pretvorena u zlato, a kada je kralj vidio sobu punu zlata, odluči da je oženi i poslije nekog vremena dobiše dijete. Ali pojavi se onaj sićušni čovječuljak da uzme bebu. Mlinareva kći je plakala, proklinjala ga da nađe neko drugo rješenje. Vratit ću se za 3 dana, reče joj, i ako budeš znala moje ime, e onda možeš zadržati svoga sina. Kad to ču, kraljica posla glasnike u svaki kutak kraljevine. Jedan od njih se vrati i reče joj da je čuo čovječuljka kako pjeva u šumi: noćas, noćas pravim planove, sutra, sutra uzimam bebu. Kraljica nikad neće dobiti igru, jer Rumpelstiltskin je moje ime. Kraljica je bila presretna i tako kada ga je vidjela da dolazi, kraljica mu reče: o, dobro jutro, Rumpelstiltskine. Kad je čovječuljak čuo to, pobjesnio je, shvatio je da je poražen. Lupnuo je nogom o pod i nestao u zraku, a kraljica je ostala sretna uz svog sina.
1: Radio priča.

0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno. Marketing.
1: Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
0: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: Poštovani sugrađani, Merhamet Bihać i ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za junići kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama

Dobro večer. Pratite razgovor s povodom. Bosna i Hercegovina iz godine u godinu povećava uvoz hrane. Domaći proizvođači upozoravaju da poljoprivreda više nema sistemsku podršku, da je agrar pred ozbiljnim slomom. Posebno upozoravaju na položaj zadruga, modela koji je u razvijenim evropskim državama jedan temelj moderne i organizovane poljoprivrede, dok je kod nas često zanemaren, podcijenjen i bez jasne institucionalne podrške. Zadruge bi trebale biti oslonac malim proizvođačima, mjesto zajedničkog otkupa, sigurnijeg plasmana, nižih troškova i jačeg nastupa na tržištu. Međutim, zadružni sektor u Bosni i Hercegovini godinama tvrdi da nije prepoznat ni kroz zakone, ni kroz budžete, ni kroz posebne poticajne mjere. Zašto je tako? Zašto model koji je u Evropi sela jača domaću proizvodnju, kod nas još uvijek nema stvarnu podršku? Mogu li zadruge spasiti

0: male proizvođače i domaći agrar. O tome večeras razgovaramo sa našim gostima, a u studiju su Haris Mešanović, predsjednik Saveza zadrugara Unsko-sanskog kantona, Zehrudin Velić, suvlasnik zadruge Šturlić Milk, jedine mljekarske zadruge na kantonu, Nijaz Kadirić, predsjedavajući Skupštinske komisije za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj, zatim su skupštinski zastupnik i vlasnik zadruge Apimed, te Edin Alijanović, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Gospodo, dobro vam večer, dobrodošli. Gospodine Mešanović, krenuo bih od vas. Nekako ova emisija je i inicirana. Imao sam priliku da pogledam jedan dopis koji ste uputili i vladi i ministarstvu. I evo, već sam rekao u samom uvodu da zadruge su na neki način neprepoznate. Zašto je to tako?
1: Vjerovatno to je razlog je negativne konotacije iz bivšeg sistema. Zadruge, čim se spomenu zadruge, odmah se pomisli se na otimanje zemlje 48. od kulaka, kako su oni zvali i tako dalje. Tako da je negativan. Zadruge kod nas imaju negativan odjek. Međutim, u Evropi, sad u Evropskoj uniji imate 186 miliona zadrugara. Zadrugarstvo nije samo oblik organizovanja u poljoprivredi, to je oblik organizovanja u energetici. U bankarstvu, Raiffeisen banka je postala kao zadruga. Spar banka je isto zadruga, Volksbanka je zadruga. To su znači zadruga. Znači jedna od najvećih firmi u agraru u Njemačkoj je BayWa firma, je zadruga. Znači to u jednoj Njemačkoj, znači mi svi pokušavamo da se ugledamo na Njemačku, u jednoj Njemačkoj 90% poljoprivrede se odvija preko zadruga. Znači, ako hoćemo napred, moramo raditi kako radi normalan svijet.
0: Vi ste odradili, odnosno imao sam priliku da pogledam i određena istraživanja koja ste imali. U suštini, čini mi se da kažete da samo 10% mi proizvodimo. Ili tako?
1: Otprilike oko 10% hrane mi proizvodimo. Podaci su poražavajući. Od statistike do statistike se podaci razlikuju, zavisi kako ko vodi statistiku i tako dalje, ali u suštini to je sve tu negdje. Znači, skoro 3,5 milijarde mi, mogu vam tačno reći, u 2025. godini 3 milijarde 314 miliona i 659.000 maraka je uvezeno više hrane nego što je izvezeno. Znači, to je već ekonomski problem za ovu državu. To je sigurnosni problem za ovu državu. Znači, nema država koja toliko uvozi na hranu, naročito ako uzmemo u obzir ove sve dešavanja u svijetu. Znači, jednom odlukom svijet se okrene. Evo, recimo, za ovaj svijet mljekarstva, za svijet poljoprivrede, Trump je uveo 35% carine Evropskoj uniji, Evropska unija nema gdje izvoziti to mlijeko i to je sad je haos je na tržištu. Taj višak mlijeka dolazi kod nas, ovdje naši proizvođači su ugroženi, znači kod nas je ugroženo naše stanovništvo koje je godinama pokušavalo, uhrpavalo to svoje imanje i sad su došli na jedan normalan nivo da mogu živjeti kao ljudi i da povećavaju proizvodnju i sad imamo udar. Takvih, imali smo koronu prije par godina, takvih udara će biti sve više i više. I ne budemo li mi organizovani, ne budemo li znali dočekati te ugovore, ne budemo li spremni, mi ćemo ovdje kao društvo nestati.
0: Tako je. Gospodine Veliću, kada je u pitanju mljekarstvo, vi ste jedina zadruga na području kantona ili tako. Kako je stanje u toj oblasti?
2: Gledajte, stanje u mljekarstvu je stvarno problematično. Cijene mlijeka, znači, padaju, proizvodnja je teža, inputi su povećani, poskupljenje goriva, gnjojiva i sve ostalo znatno je rezultiralo, da kažemo, negativnim tim trendom. Mlijeko kao mlijeko, imamo jako kvalitetno mlijeko na kantonu, međutim, tržišne cijene su takve da jednostavno naši proizvođači već su na rubu egzistencije kad je u pitanju, znači, ta proizvodnja.
0: Gospodin Kadiriću, evo, i vas i gospodin Alijanović ću pitati, obzirom da vi ste ovdje mi nekako i na jednoj strani i na strani politike, ali ste i zadrugar, vi imate svoju zadrugu. Možete to gledati možda i sa jedne i sa druge perspektive. Ja vjerujem da

0: da ste često na sastancima razgovarali o tim stvarima. Kako vi u stvari gledate na sve to?
1: Ovako, kad u pitanju zadrugarstvo, ja nisam vlasnik zadruge, nego je 12 zadrugara, su suvlasnici, udjelčar, tako da ovo što je kolega Mešanović spomenuo, jako je važno da ljudi znaju šta je zadruga. Ljudi ne znaju, naše zadruge su osnovane po novom zakonu koji je država Bosne i Hercegovine prepisala zakon o zadrugama Njemačke, tako da su to nove, mogu slobodno reći, moderne zadruge koje imaju demokratski način odlučivanja i razvijaju se na taj način. Ono što smo mi dijagnozirali definitivno jeste da naša država, u ovom slučaju govorit ćemo o kantonu, mora prepoznati posebno zadruge. Sektor zadruga je zapostavljen. Ne znam, pri Ministarstvu privrede niste prepoznati zato što su zadruge uglavnom vezane ipak za poljoprivredu, iako je, recimo, konkretno, kad pričamo o API Medu, to je zadruga koja ima finalnu proizvodnju, koja plasira proizvode na bosansko tržište, dio, mali dio i izvozi, ima kvalitet, ima sve. Međutim, ne može se uklopiti kao privredno društvo, iako jeste suštinski i privredno društvo, ne može se uklopiti u poljoprivredu zato što su primarni proizvođači podržani. Međutim, taj sektor zadruga, govorimo o mljekarskoj zadruzi, ona može spasiti mljekarstvo samo ako kao zadruga bude stimulisana i podržana. Da li je to također da i oni sami počnu kroz finalnu proizvodnju? Da li je to subvencija za radnu snagu? Da li je to za gorivo, znači moramo naći model i mislim, evo, kao zastupnik u Skupštini, sva politika moja jeste razvojna politika. Strateški, hrana je strateški važna za nas, mi možemo tu hranu proizvoditi, međutim, konkurentnost je problem. Naš proizvođač nije konkurentan na tržištu zato što uvozni lobi koji su jaki imaju povoljniju robu iz zemalja koje stimulišu daleko više. Mi smo juče na konferenciji koju je organizirao Zadružni savez čuli da Evropska unija 30% svoga budžeta troši na proizvodnju hrane. E sad zamislite koliko mi tražimo u ovome zahtjevu koji je Zadružni savez pokrenuo i gospodin Mešanović koji ima energiju da to, i mi to naravno zdušno podržavamo, mi tražimo, mislim, 3%.
0: 3%
1: od budžeta bi bilo nešto što bi sigurno osiguralo proizvodnju hrane, dalo jednu sigurnost našim proizvođačima primarnim. I ono što je jako važno, ja ću potruditi se da već u petak na Skupštini kroz jednu inicijativu pokrenemo tu tematiku, jako je važno da mi definišemo odmah šta će se to desiti sljedeće 4 godine. Nebitno koja će politika biti, provoditi to, ali da mi pokušamo definisati kao što opet u Evropskoj uniji oni imaju za 7 godina, tačno u Fening znaju šta u sljedeći 7 godina dobiva mljekar, šta dobiva pčelar, šta dobiva prerađivač, otkupljivač, znači svi znaju svoju ulogu. Mi moramo na ovome mikroplanu našeg kantona, imamo mi dovoljno sredstava, mi ovdje ne govorimo o velikim sredstvima, o nekim realnim sredstvima govorimo, koji mogu to posložiti i to će organizirati našu proizvodnju, bilo u mljekarskom sektoru, voćarskom sektoru, ratarskom, uglavnom, znači na zadrugama je da one sjedu i izdefinišu prioritete.
0: Ministre, evo, čuli ste od gostiju da je u stvari agrar, hajmo reći, pred nekim slomom. Šta je ono što u stvari kantonalno ministarstvo po tom pitanju može uraditi?
2: Pogledajte, kada je u pitanju sam agrar, odnosno poljoprivreda, ja uvijek to kažem, poljoprivreda je od uvijek bila osnovna grana privrede u našoj državi, tako treba ostati. Naš prvi fakultet u državi je bio poljoprivredni fakultet, dakle to je naša tradicija, to je naša osnova i to je nešto što nam svakako pruža sigurnost. Evo, kolege su rekla nekoliko puta u stvari da mi živimo i na jednom, da kažem, prilično trusnom području. Razni, evo, politički uticaj u svijetu koja nas refleksiraju, ne znam, evo, korona, bolesti te koje se, epidemije i tako dalje. I mi smo uvijek na neki način pogođeni, a jedini način da preživimo ovdje jeste u stvari poljoprivreda i jeste konkretan rad sa našim poljoprivrednicima na terenu. Evo, mi kao ministarstvo, dakle, mi smo tu prije svega u okviru tih, da kažem, nekih zakonskih regulativa kada je ovo sve u pitanju i naravno budžeta. Ono što mi možemo, to su financije. Dakle, financijski pomoć, što svakako i radimo. Kroz taj budžet, naravno, mi ovisimo uvijek o budžetu. Ove godine je budžet znatno uvećan. Naravno, u stvari, sasvim je logično da je uvećan, evo, kao što sam rekao, zbog tih političkih situacija koje se dešavaju u svijetu, tih refleksija kod nas, konstantnih poskupljenja, poskupljenja repromaterijala itd.

0: tako dalje. Ono što sam ja kao ministar mogao u ovo vrijeme uraditi, to jeste da zamolim svoje službenike da ubrzano rade kada je bilo u pitanju proljetna sjetva i da sama rješenja počnemo ranije izdavati, u stvari kako bi i poljoprivrednici mogli početi na vrijeme obavljati svoje radnje. Evo, već smo u aprilu mjesecu završili kada je evo mlijeko u pitanju, kada je ta proljetna sjetva u stvari u pitanju. Ministarstvo financija vidim da radi aktivno na svom dijelu, dakle, davanje ti novčani podrške. Dakle, kada smo evo kao ministarstvo u pitanju, stojimo tu, dakle, u zakonskim regulativama i naravno finansiranju naše biljne i animalne proizvodnje.
1: Kada su u pitanju ove zadruge, koliko ih je na području kantona?
0: Na području kantona imamo 10 aktivnih zadruga i moram reći evo da mi je izuzetna čast i zadovoljstvo sjediti s gospodom večeras koji su usko vezani za zadruge Unsko-sanskog kantona.
1: Gospodine Mešanoviću, koji su to najveći problemi s kojima se u stvari zadrugari suočavaju? Evo, neke smo već mogli čuti.
2: Ovako, znači mi smo izišli sa jednim, ajmo reći sa jednim da ga nazovem proglasom, u kojim se obraćamo našem građanstvu, poljoprivrednim proizvođačima i znači svim građanima Bosne i Hercegovine. Mi nismo svjesni šta nam dolazi. Mi nismo svjesni u kakve probleme mi ulazimo. Već od ponedeljka Zehrudin ne zna šta će sa 400.000 litara mlijeka. Znači, to više, mi uvijek pokušavamo tražiti krivca. Krivac je Srbija zabrala nam uvoz. Krivac Košarac ne radi, krivac Kemo ne radi. Niko od njih nije krivac. Krivac je ovih 35% carina na američkom tržištu. Prelila se kriza sa Evropske unije na nas i mi sad moramo to rješavati. Mljekar je heroj. Mljekar 365 dana radi, mljekar nema godišnjeg odmora. Krava se mora musti svaki dan dva puta. Pa onda sačuvaj to mlijeko da se to mlijeko ne pokvari, pa ga onda prodaj, pa plati porez, pa onda daj za poticajem iskupljaj dokumentaciju i tako dalje. Mi hiljade problema smo identifikovali. Osnovni problemi su nam što nam je poljoprivredno zemljište nam je neobrađeno. Zašto? Zašto? Nema razloga. Svi bježe od tog problema. Svi kažu zakon ovoga visokog predstavnika i tako dalje. Laž. Laž. Državni zakon o zadrugama je definirao te stvari. Jer tamo kaže, ovaj zakon od visokog predstavnika vrijedi dok država Bosne i Hercegovine ne donese neki od zakona koji će riješiti to pitanje. I država Bosne i Hercegovine 2003. godine je donijela zakon kojim je definirala šta je zadružna imovina, a to je većinom poljoprivredno zemljište i tako dalje. I mi do dana današnjeg nismo uspjeli naći rješenje na to pitanje. Dijelom zbog onog našeg avlijanerskog, onoga šta hoće on bi da uzme državnu zemlju, ovo, razumijete, jednostavno niko neće da uđe u problem. I mi smo došli do mi znamo kako to riješiti. Mi to možemo, taj se problem može riješiti sa jednom konferencijom, na koju će biti, sa jednom, na jednoj, lako da dođu i da nas čuju. Da oni nas neće da čuju. Tamo fino kaže, sva imovina na dan stupanja zakona o zadrugama, to je 2003. 18/03 službene novine. Tamo piše, član 94, sva imovina koju je na taj dan zadruge su koristile, postaje zadružna imovina. I na taj dan, gdje je sad u Bihaću industrijska zona Kamenca bila, to je bila zadružna imovina, ljudi orali, sijali i tako dalje. Međutim, to je oduzeto. Nekim rješenjem to je strašno. Ali nema veze. Sljedeći problem, okoštala birokratija u ministarstvima. Jednostavno, ljudi nemaju sluha. Nemoguće je praktično, ovo što se tiče poticaja, recimo, nemoguće je predvidjeti sve situacije. I onda čovjek na nekoj situaciji na koja je jednostavno nema nikakve veze sa svrhom, sa smislom. Znači, poticajna sredstva su poticaj proizvodnji. Čovjek proizvodi, ali nije uspio neki papir iz nekog razloga riješiti, čovjek se odbije.
1: I ne dobije to.
2: Znači, neće da nas čuju, doslovno neće da nas čuju. Znači, donose se štetni zakoni. Donijeli zakon o poljoprivrednom zemljištu federacije je neustavan zakon. To svi znaju, član 98, 99, 100, to je neustavan zakon, a to je srž problema ovoga o kojem vam pričam,

0: naša vlada, naša skupština i naši poljoprivredni proizvođači i naše zadruge. Zadruge su najbolji predstavnik poljoprivrede, proizvodnje hrane. I ovo je put, evo mi smo krenuli da malo, uvijek problemi nekako više nam daju elana da radimo. Imamo sad najveći problem u mljekarstvu. Evo, to ne je sad više potaknulo da se više aktiviramo, da u stvari i izgradimo bolji taj odnos, sigurniji odnos kad je u pitanju i politika i proizvodnja. I ja mislim da mi to možemo uraditi i koliko ja znam i siguran sam u to i da je ova vlada to spremna raditi, ova skupština je to spremna raditi, bez obzira na političke partije. Svi mi moramo dati svoj maksimum kad je u pitanju proizvodnja hrane na našem kantonu.
1: A evo, sve da unazad možda nekog perioda, Unsko-sanski kanton, mada možda je i sad trenutno najveći proizvođač mlijeka, ili tako?
0: Tako je, tako je.
1: Tako da, poprilično je to velik problem. Gospodine Lijanoviću, evo, spomenuli smo i sami zakon. Šta je ono što trenutno se radi po tom pitanju?
2: Gledajte, kada je u pitanju zakon o robnim rezervama, to je zakon koji postoji, koji kod nas ima, još negdje tamo nakon, jel data 90, možda 7, 8, taj zakon je donijet i on je kod Poljoprivrednog zavoda. Međutim, to je naravno jako zastario zakon koji se treba mijenjati, koji se treba preuređivati, koji se treba u stvari uklapati ove današnje potrebe koje mi imamo. Evo, gospoda su direktno na terenu, stvarno oni najbolje znaju sve te probleme. Zakon će uskoro ići, jeli, evo, u fazi nacrta, tako da će svak moći vidjeti i učestvovati, dakle, u izradu ovog zakona. Međutim, poljoprivreda je samo jedan resor koji se bazira na ovaj zakon, dakle, pored poljoprivrede. Tu su svakako privreda, znači energetika, tu je ministarstvo zdravstva, tu su lijekovi i tako dalje, ali naravno da je oslonac u svemu tome poljoprivreda. Ovo bi mnogo čemu pomoglo našim proizvođačima. Evo, čuli smo da imamo jako velik uvoz, jako malen izvoz. S jedne strane, ja ću slobodno reći da i naš standard života je otprilike takav da kod nas kupci gledaju ono što je jeftinije, umjesto ono što je bolje, ono što je kvalitetnije. Evo, kao što je kolega malo prije rekao, nisu neke velike cijene. Mi imamo ogroman izvoz mlijeka, preko 46 miliona litara mlijeka. Izvozimo vani visoko kvalitetnog, a uvozimo neko dosta nekvalitetnije mlijeko, ne znam, iz Češke, iz Poljske i tako dalje. Pored, dakle, bogatstva koje mi izvozimo vani. Naravno, to je pitanje nekih viših nivoa. Evo, ja se nadam i smatram, dakle, da će mi pronaći neka rješenja, odnosno neke zaključke s kojima ćemo, evo, i preko politike ići prema tim višim nivoima da zadržimo, dakle, da zadržimo te, odnosno da nađemo mjesto našim proizvodima. Svakako u politici to je pitanje merkantilizma, to jeste da jedna država i treba imati što veći izvoz, što manji uvoz kako bi se obogatila. Pa evo, krenite samo, ne znam, od vode. Mi najčešće pijemo neku uvoznu vodu pored toliko vode koja je na našem području, a nekamo onda gdje je mlijeko i gdje su neke druge stvari. Evo, kao što sam rekao, sam zakon o robnim rezervama će uveliko pomoći tome. Evo, mlijeko, dakle, šta raste tolikom količinom mlijeka, evo, s kojom se kolega susreće, prije svega fabrika mlijeka u Prahu. Evo, to su savršene robne rezerve. Mi koji smo proživjeli rat na ovom području, znamo šta nam je značilo mlijeko u Prahu u to vrijeme, sirane i tako dalje. Ne mora Livno biti samo centar sira, pored toliko mlijeka mi možemo imati jako, jako kvalitetan sir. I evo, dakle, osluhujemo sve ovo što kolege pričaju i naravno sa nekim zaključcima, ja mislim da bi mogli raditi jako dobar posao na ovom kantonu.
1: Da, u suštini da, kao što se radi u drvnoj industriji, umjesto da se izvozi drvo, da idemo ka finalnom nekom proizvodu, tako i ovdje u ovim mljekarstvu. Vjerujem da je, gospodin Mišanović, evo, vidim da prebira svoje podatke, imate, jer znam da im prosledili ste i meni određene podatke, određene istraživanja. Šta možete podijeliti s nama?
3: Ovako, pojavila se sad teza da ima viška mlijeka na tržištu. To je laž. To je budalaština. Zašto? Dijagram ovaj pokazuje, vjerovatno ćete ga vi moći i ovaj, da mi uvozimo mlijeka i mliječnih proizvoda za 255 miliona, a izvozimo za 146 miliona. Znači, naš je problem uvoz. Nije problem ni uvoz mlijeka kao mlijeka, naš je problem uvoz sir. Mi od ovoga uvoza, znači 130 i, evo sad ću vam tačno reći, 130 i nešto miliona maraka, mi uvezemo sira. A izvezemo desetak miliona. Znači, mi izvozimo njima sirovinu. Mi izvozimo ovoga sirovog mlijeka, izvozimo 70 miliona, oni nama izvezu 48, tu smo u plusu. Međutim, mi smo opet preko 100 i 450 miliona, mi smo u minusu.

0: sa njima. Zašto? Minus je na maslacu, na siru, na vrhnji, tu je naš minus. I mi mjesto da stimulišemo ove ljude, da ih stimulišemo kako da proizvode ovdje. Pa šta je sir? Nikakva nauka nije. Sir, gauda, edamer i tako dalje. To nikakva nauka nije. Dajte da te ljude stimulišemo ovdje. U ovom momentu, da imamo takvu neku siranu, ne bi on razmišljao sad šta će 400.000 litara mlijeka. On pokušava još da to nama malo i ublaži. Problem je to, on ne zna šta će sa tim. Mora ići na pregovore s drugim, taj drugi će obarati cijene. Znači, ovo nam sve unosi nemir među naše ljude, među naše porodice. Znači, to sve naši, dalje, meso. Mi uvozimo 650 miliona maraka mesa, više nego što izvezemo. Pa, ovo je ovdje područje, znači klimatski, pedološki, kako god hoćete, vegetacijski. Pa ovo je 5% planete. I mi umjesto da ovdje proizvodimo meso, mi uvozimo meso. Mi uvozimo iz Crne Gore, navodno, 138 miliona maraka mesa. Otkud Crnoj Gori toliko mesa? Znači, mi se igramo deklaracijama, mi se igramo sa porijeklom mesa. To sve meso su, recimo, vjerovatno robne rezerve neke od zemlje. I mi to jedemo. Kad sam ja bio mali, niko nije umirao od raka želuca i od raka debelog crijeva. Niko nije umirao u to doba. Čuješ? Rijetko, je li tako? Sada svaki treći, četvrti čovjek koji umre ima ili rak debelog crijeva ili rak želuca. Zašto? Direktna posljedica hrane. Uvoza hrane. Evo sad čujem da uvoze med, sad mi ja priča, uvoze med iz Turske, u Turskoj 3,5 marke je prodajnac. To nije med, to je šećer. Međutim, oni nama njega deklariraju i niko ne odgovara zato što potpiše, što falsifikuje dokument i potpiše deklaraciju da je to med. I Nijazov med, koji je sigurno med sa Grmeća, sa ovih naših krajeva, znači nema top, nema ništa bolje na svijetu, ne može konkurisati sa tim. Mi imamo hiljadu problema. Međutim, niko da te probleme pokuša nekako studijski da ih pokušamo razraditi. Mi smo u Zadružnom savezu, Zadružni savez svašta je bilo i u Zadružnom savezu. On isti bio kao i društvo naše koje imao je faza i loši i dobri. Sad je otprilike pošteni, fini su ljudi tu došli, domaćini ljudi koji nešto su stvorili. I mi pokušavamo sada da dešifriramo stvari koje su nam problem i da polako to rješavamo. Mi ćemo biti uporni. Mi je ova ekipa sad ljudi koja je uporna će biti. Jer to nisu nerješivi problemi, to su lako rješivi problemi. Mi sve probleme za godinu dana možemo riješiti. Sve, zapamtite što vam kaže, ovo vam garantuje da se mogu svi problemi vezano za... Mora biti reorganizacija ministarstva. Mora biti, mi znamo u ministarstvu ko ne radi. Mi znamo ko radi.
1: Na koje ministarstvo
0: misliš? Svi ministarstva, cijelo društvo. Kaže, ne možeš ti više pomoćnika pomaketi, znaš, njega zakon štiti. Ne štiti njega zakon. Mi moramo se riješiti parazita u ovom društvu. Mi moramo, znači, inovativne, mlade ljude, inovativne. Nama treba energija nova, nama treba snaga, inovacije nam trebaju. Mi smo se pretvorili u podaničko društvo i mi letimo svi nekakvim šefovima stranaka, mi svi letimo neko, idemo. Kad hoćemo da se zaposlimo, ko biva, idemo u stranku neku koja drži taj resor. Zašto smo to uspjeli napraviti? Izgubili smo dostojanstvo. Znači, pokušat ćemo raditi na tome da se stvari. Mi moramo razviti kreativnost svakog od nas, pojedinca u ovom društvu. Da on svojom kreativnošću doprinese društvu. To je zapad. I mi živimo sad na takvom tržištu. Mi ne možemo zabraniti ovaj uvoz mlijeka. Ne možemo ga zabraniti. Ali možemo na isti način, kao što oni podržavaju u Njemačkoj, ima tačno propisano sve kako oni zaštite svoje zadruge, tačno propisano. Pa onda, evo, ja sad treba da ugradi neki prečistač za vode, za ovo, za ono, to u Njemačkoj radi lokalna zajednica. To ne rade proizvođači. Znači, ako hoćemo, mi smo gotovi, mi smo potpisali, mi smo dio tog zajedničkog tržišta. I mi ćemo biti, najgore što nam se može desiti da nam dođu neki Austrijanci gore siju ovo i da kažu, vidi, ovi glupana nisu 30 godina ovo sijali, ne znamo zašto. To će nam se desiti ako ne budemo reagovati, ako svi ne budemo. Opet kažem, političari nisu pokvareni, mi njih svi gledamo kao pokvarene ljude, njih nisu bolani. Tu je 2/3, tu je poštenog, finog svijeta, 30% su paraziti i kriminalci. Međutim, taki je tempo političkog tog života i tako dalje, da oni nemaju vremena za prijedloge.

0: će usvojiti svaki naš dobar prijedlog. Mi kao proizvođači, kao organizacije, moramo dolaziti sa prijedlozima, a ne vječno tražiti krivce. Sad je krivac Kemo što nešto. Sad je krivac onaj Jovo, sad je krivac... Znači, mi moramo dolaziti sa gotovim, konkretnim rješenjima.
1: Sa prijedlozima.
0: Ma sa prijedlozima.
1: Jel idete sa prijedlozima nekim evo?
0: Mi evo imamo. Prijedlog je ovdje za početak. Mi smo izašli sa jednom platformom koja je ovaj, s kojom smo mi prezentirali šta su problemi. Dali smo rješenja. Evo šta su rješenja. Da odustane od imenovanja nedoraslih kadrova na rukovodeća mjesta. Bez konsultacija sa predstavnicima poljoprivrede. Dajte da mi koji živimo od poljoprivrede, da imamo ikakav utjecaj na to. Da kažemo, pa mi svi znamo ko su ljudi koji mogu to završiti. Ne, jednostavno politika to tako nekako ide, to stihijski. Nije da on to namjerno rade, to je stihijski. Dalje, da pristupe reorganizaciji ministarstava, da ministarstva postanu inovativni centri iz kojih idu ideje, a ne da budu samo administratori zahtjeva za poticaje. Znači, to nam treba. Znači, u federalnom zakonu, valjda u poljoprivredi ili u budžetu, ne znam, tamo je propisano od 3 do 6% da se mora izdvajati za poljoprivredu. Evo, mi tražimo 3%. Ove godine, ako gledamo budžet, 8 puta 8 milijardi sa 3%, 240, znači 50 miliona su nas zakinuli ove godine. To je zakonska obaveza koje se ne drži. Dalje, da ožive robne rezerve. Robne rezerve su ključ svega. Ključ svega. Jer bez robne rezervi naš proizvođač je nezaštićen. Da uspostavimo koordinacijsko tijelo proizvođača, prerađivača, trgovaca i ministarstva i vlasti. Znači, mi bez trgovaca možemo pričati što hoćemo. Moramo sjediti za stolom. Proizvođač, prerađivač, trgovci i vlast. Pa onda ovi trgovci, oni su nemilosrdni. Kao biznis je nemilosrdan. Jednostavno da vidimo šta bi to bilo, šta bi mi njima mogli pomoći da nam oni uzimaju naše domaće proizvode. Da mi polako dižemo taj procenat. Ako nećete vi, gospodo, ima ono 55% da mora biti domaće proizvodnje, sad ćemo vas kažnjavati. Znači, to treba vlast da radi. To je to. I dalje, da na temelju EU primjera jačaju zadružni model. Znači, samo onako kako je u Evropskoj uniji. Znači, stimulacija povratka na selo. To je jedno. Znači, fiskalne olakšice. Imamo fiskalni zakon. Imamo zakone s kojima možemo mnogo toga regulirati. Ne moramo na svemu ni naplatiti porez. Ono što nam je strateški interes da se oživi selo, pa nek ne plaćaju porez. Neki od poreza koji normalno se plaća. Znači, podrška zajedničkom nastupu na tržištu. Moramo se ukrupnjavati, moramo svi, evo ovo što oni rade, to je idealan primjer. Oni imaju puno bolju cijenu, oni su do sada evo imali, puno bolju cijenu nego što ima pojedinačni proizvođač koji se pojavi na pregovorima sa mljekarom. Na. Tako, i ovaj model zaštite domaće proizvodnje, to su otprilike stvari. Mi smo rekli, mi ćemo podržati onu opciju koja kaže prihvatamo ovo, ili neko oni iznesu svoje prijedloge. Mi ne kažemo da smo najpametniji. Dajte ljudi svi prijedloge.
1: Ali krećete sa određenim
0: prijedlogima. Ali evo mi krećemo sa ovim.
1: Gospodine Kadiriću, evo, šta je od ovoga, čuli ste sve ove prijedloge, šta je od ovoga evo realno?
2: Realno ono što mi na kantonu trebamo uraditi, ja ću to kroz, mi smo razgovarali prije ove emisije, kroz tu inicijativu, mi moramo pri Ministarstvu poljoprivrede formirati poseban kod za zadruge. Mi sad pričamo o zadrugama ne umanjujući nikakve poticaje primarnoj proizvodnji. Znači ono što postoji, treba i dalje to jačati, ali mi nismo prepoznali kao politika zadruge, kao zaseban sektor. Mi ga moramo od danas prepoznat kao zaseban sektor, da može Savez zadruga kantona funkcionisati, da mogu naše zadruge imati poseban kod, poseban iznos, to nije velik iznos, na koji oni se mogu osloniti. I onda sad imamo problem u mljekarstvu. Mi imamo primjera dosta malih objekata gdje se radi proizvodnja sira. Recimo, to je jedna idealna šansa gdje se mogu viškovi rješavati. Međutim, tu mora država biti. Pomoć toj zadruzi, jer ne mogu te zadruge, zbog opet pričamo o konkurentnosti, one same ne mogu investirati stalno taj novac, ne mogu se jednostavno takmičiti sa velikim igračima. Ne može jednom, ali može se takmičiti na način, ja sam u Sloveniji vidio taj primjer gdje meni kaže moj prijatelj Avgust koji kaže, evo mi u proizvodnji ovih cijeđenih sokova, kaže jeste, vi jeste mali, ali

0: vas 10 mali niste više mali. Da. Znači, mi možemo na našem kantonu imati više malih pogona u preradi sira i da oni zajedno iziđu pred jedan Bingo, pred jedan Lidl i kaže, mi možemo proizvesti, ne znam, 1000 tona sira, nije to više mlijeko, to je finalni proizvod. Finalizacija proizvoda je jako bitna. Ja sam u sektor finalne proizvodnje, ona je jako bitna jer ona ima dodatnu vrijednost, ali ona je isto tržišna utakmica. Država, kao što to radi Evropska unija, i mi moramo to da radimo, naravno od nivoa federacije u našem slučaju, pošto nemamo državno ministarstvo poljoprivrede, ali najvažnije je da naš kanton, i to mi moramo reći da to kanton poprilično dobro radi, ali može još i bolje, jer ima oblasti gdje kanton gubi energiju i financijsku, a opet ova oblast proizvodnje hrane zajedno sa nama. Ono što je najvažnije, ja sam, evo i ministar sigurno se s tim slaže, jer smo kroz razgovor, jeste da u ovome sektoru, ovaj zadružni sektor bude više prepoznat, da ima svoj kod poticaja i onda ćemo imati konkretan rezultat. I to je jedna konkretna mjera koja će sigurno pomoći u neke sljedeće 4 godine i mljekarstvu, i voćarstvu, i povrtlarstvu. Znači, to je oblast koja, na koju evo mi koji se borimo godinama, smo opstali, uspjeli smo na neki način. E sad, razvijeti se nekim tempom bez podrške države, jako teško. Jako teško jer ne može igrati naš podgrmeč iz Sanskog mosta premijer ligu. Razumijete, ne može, da ne govorimo o Evropskoj ligi. E to je i kod nas slučaj.
1: Gospodine Alijanoviću, evo, htio bih možda čuti i vaš komentar na sve ovo, ali također i htio bih vas pitati koliko je farmi ugašeno na području Unsko-sanskog kantona u posljednjih nekoliko godina. Imate li podatke? Imate li podatke koliko je obradivog zemljišta na području kantona da je zapušteno? I također kada su u pitanju poticaj, obzirom da su spomenuli, da su mali, da je komplikovana ta procedura, da često i kasne. Evo, komentar i na taj dio.
2: Evo, ja moram reći da sam na čelu ovog ministarstva negdje oko godinu i po dana i u ovom mandatu koji ja tu jesam nije bilo nekih, slobodno ću reći, velikih problema. I kada su u pitanju gašenje nekih farmi, doista nemamo tih podataka za sad. U posljednje vrijeme išli smo u obilazak nekoliko tih većih farmi i mogu reći doista da sam oduševljen, evo posebno nedavno u Bužimu kod gospodina Duranovića. To je ono što je on kao proizvođač i prepoznao, to jeste ta modernizacija same te farme. Mislim da je to najmodernije uređena farma, ne samo u našoj državi, nego i u regionu. I to je čovjek koji evo godišnje sam, dakle, plasira preko 1.100.000 litara mlijeka. Mi smo naišli na jednu dobru praksu kroz, kažem, ovaj period koliko smo na čelu ovog ministarstva. Poticaji su, kakve sam zatekao, tako smo ih i riješili za prošlu godinu. Ove godine smo krenuli s jednim uvećanjem i ne bih rekao da su poticaji bilo kakav problem. Posebno, evo, malo prije sam također istaknuo da smo čak i prije vremena uspjeli riješiti to upravo vodeći se problema ove krize koja jeste kod nas, poskupljenjem tog repromaterijala i kako bi proizvođači mogli unaprijed krenuti sa proizvodnjom. Međutim, kada je u pitanju obradiva, evo, površina za koju ste pitali, evo i gospodin Mešanović je rekao, nažalost, kod nas je jako malo iskorištenog, da kažem, obradivog zemljišta. Od 100% obradivog zemljišta na Unsko-sanskom kantonu tek je neki 40% obrađeno. I evo, gledao sam juče malo te statistike, mogu reći da je to isti primjer kao iz prošlih godina. Dakle, nemamo mi tu nekog povećanja kada je u pitanju obradiva površina.
1: Gospodine Veliću, kao čovjek koji se bavi biznisom, vjerujem da imate neko u glavi rješenje. Šta je vaše rješenje? Šta ćete, evo, kako ćete postupiti u tom nekom budućem periodu?
3: Pa ne samo da se bavim biznisom, ja se bavim također proizvodnjom mlijeka, znači vlasnik sam farme.
1: To je u suštini vaš biznis.
3: Pa dobro, gledajte, jednostavno ne možemo reći da smo bez ideja, daleko od toga. Nastojimo, znači, da u suradnji sa kako kantonalnom vlasti, tako i federalnom, da pokušamo, znači, da ovaj period koji je težak za sve nas, da nekako uz njihovu pomoć to preguramo, jer ipak mi smo jedina mljekarska zadruga na kantonu i ako bi se desilo ono najgore, znači naši jednostavno kantonalni poljoprivrednici bili bi ostavljeni na milost i nemilost direktno mljekarama. Sam razlog osnivanja zadruge je bio taj niske cijene, skup

0: nekakvi inputi i sve ostalo. I mi smo jednostavno došli na ideju da, da se udružimo, da osnujemo zadrugu i to je pokazalo jako, jako dobre rezultate. U tom momentu, znači od osnivanja zadruge gdje je cijena prosječna bila otkupna mlijeka nekih 60 feninga, zadruga kao treći otkupljivač i to sve, prvo je cijena na kantonu skočila na skoro 90 feninga prosječna i taj se trend proširio dalje kroz Bosnu i Hercegovinu. Tako da smatramo da nismo bez ideje i pokušat ćemo znači, i sad da napravimo, da kažem, taj neki bum, da sačuvamo jednostavno to mljekarstvo. Ako ostanemo na milost i nemilost mljekarama, imat ćemo i dalje tu cijenu 60 feninga, možda i manju.
1: Evo, do kraja emisije ostalo je samo još nekoliko minuta, pa sam htio da možda čisto uputite svaku od vas po jednu kratku poruku. Izvolite.
2: Ovako, u zadnje tri godine izvoz se je povećao za 110 miliona, a uvoz se je povećao za 610. Znači, dijagram je zabrinjavajući, to je katastrofa. Pogledajte kojom brzinom nam uvoz raste. Šta to znači? Da ne možemo, da sve manje i manje možemo namiriti svoje. Znači, nema vremena za čekanje, za razmišljanje, za ono se mora djelovati.
1: Treba djelovati odmah.
2: Pa slušaj, mi smo došli na neki potok. Sad mi ga moramo preskočiti. E sad hoćemo li upasti uvod pa plivati, hoćemo li ovo, ali ga moramo preskočiti. Ostanemo na ovom strani, gotovi smo. Znači, mi jednostavno, znači pa makar loša rješenja bila, nekako trebali bi početi. Ali da se usaglasimo svi oko rješenja, ne da nam se nameću neka rješenja, da nam se donose nekako. Znači, nekako usaglasimo, pa ako i promašimo, promašli smo. Znači, znači, to je osnovno što mi moramo. Znači, moramo, ne možemo mi očekivati da apelujemo na neku svijest, kupujte domaće i tako dalje. Mi moramo, znači, surađivati sa vlasti, proizvođači, prerađivači i trgovci. Svak mora svoj interes u tome imati. I to je jedini način da mi nekako se iskopeljamo iz ovoga
1: Tako, ne možemo čak ni od svih naših građana tražiti, imamo veliki broj penzionera i oni koji jednostavno gledaju i da to bude
2: što jeftinije,
1: onaj uvozni proizvod je vjerojatno jeftiniji, tako da mora se djelovati sa druge strane da bi ovaj domaći proizvod mogao imati.
2: Ovaj med što Kadirić proizvodi je lijek, onaj med što nam dolazi iz Turske za 3,5 marke je otrov, dokazano, analize rađe, dokazano da je otrov. I oni to nama prezentiraju u marketima i narod je kao, a ne možeš ti svakom, do svakog doprije da mu kažeš što je otrov.
1: Tako je. Izvolite.
0: Zadruga Šturus Mil kod samog osnivanja, znači nije isplatila svojim osnivačima ni jednu jedinu konvertibilnu marku dividende. Znači svu zaradu smo usmjerili na razvoj naših poljoprivrednika, to ćemo raditi i dalje. Ovaj problem koji trenutno imamo nastojat ćemo riješiti na taj način da pokušamo naći otkupljivače za ovu razliku mlijeka koja je upitna, samo da pokrijemo troškove, znači prema našim poljoprivrednicima, potrudit ćemo se da zadržimo cijenu mlijeka, da ne dajemo ispod cijene, jer jednostavno znamo da svaki fening koji, da kažemo, smanjimo cijenu, on je upitan za tu porodicu koja je proizvala to mlijeko. Ovdje imamo, znači ja predstavljam mlijeko, kolega med, strpimo se, pa ako Bog da, bit će nam med i mlijeko.
1: Gospodine Kadirić.
3: Dobro je to, gospodin Velić kazao. Ono u suštini što bi bila moja poruka jeste da ova inicijativa bude podržana od strane prije svega kantonalne politike, ja očekujem i nivoa federacije i da u budućnosti zadruge i kad su u pitanju kreiranje program poticaja budu istinski partner, da se bez zadružnog sektora ne rade dokumenti, jer zadružni sektor, evo vidite i kroz ovu emisiju, da može dati jako velik doprinos, jer mi smo ljudi na terenu, znamo probleme od primarne proizvodnje do one police gdje se prodaju proizvodi i znamo suštinske probleme tržišta i mislim da možemo jako puno pomoći kad je u pitanju planiranje poticaja, kad je u pitanju proizvodnja hrane na našem kantonu.
1: Gospodin Alijanović.
4: Pa evo, prije svega što više ovakvih emisija, zajednički, dakle, politike naših proizvođača, zadrugara, donijeće neke nove ideje i urodit će sigurno dobrim plodom. Sa druge strane, evo ja, nismo se dotakli mladi, što je meni posebno bitno kada je Ministarstvo poljoprivrede u pitanju. Mi imamo posebne grantove za mlade, dakle, za

0: ni razvoj za kapitalna ulaganja, tako da evo ja bih apelovao na mlade prije svega da krenu svojih općina, svojih gradova, od njihovih službi, pa onda da dođu do nas. Često se dešava da ljudi ne znaju kako doći do ministarstva, pa evo i to ću isto reći da su vrata ministarstva uvijek otvorena, dakle od 7 do pola 4 svaki dan stojimo im na raspolaganju i evo ja zahvaljujem kolegama na pozivu u današnju emisiju i mislim da ćemo sigurno izaći sa dobrim rezultatima i dobrim zahtjevima.
1: Ja sam još jednu stvar samo da kažem, znači pošto na kraju ovog našeg proglasa, kao podržat ćemo, molim građane da počnu birati poštene i vrijedne, da biraju oni, ali da dobro paze koga će birati. Da biraju poštene, vrijedne ljude koji hoće da rade, da čuju inicijativu. Naš ovaj ministar, naš Avrijanović, iznenadio me, on je momak, njegovom otvorenošću za suradnju. Znači, on čeka prijedloge, on ne zna puno od toga, on je skroz druge oblasti, ali on čeka prijedloge i on želi da rješavamo problemu. Našeg Nijaza ne trebamo ni spominjati. Znači, dajte ljudi da imamo, jel mi, šta znači ti političar? Mi biramo u suštini ljude koji će iduće 4 godine upravljati našim novcem. Svako od nas uplaćuje u onaj porez i oni vrše raspodjelu. E sad, hoće li ti ljudi vršiti raspodjelu u korist naroda ili će vršiti raspodjelu u korist sebe, u korist nekih lobija, to je sad na građanima. Na vama je građani koga ćete izabrati. Znači, mi u ovu smo kampanju namjerno ušli pred izbore, ciljano smo ušli pred izbore, da pokušamo građane otvoriti im oči, da su izbori najvažniji dan u njihovom životu. U sljedeće 4 godine. To je najvažniji dan, jer mi tad biramo ljude koji će našim novcima našu stvarnost sprovoditi u život.
2: Hvala vam za vaše učešće u večerašnjoj emisiji. Naravno, evo, kako je gospodin Velić rekao, želim da vam, da nam svima bude, ako Bog da, u nekom narednom periodu med i mlijeko. Hvala još jednom. Poštovani gledalci, večerašnja emisija pokazala da je pitanje poljoprivrede nije samo pitanje proizvodnje hrane, nego pitanje odnosa države prema domaćem proizvođaču, selu, zadružnom sektoru. U razvijenim evropskim državama upravo su zadruge stub poljoprivredne proizvodnje, okupljaju male proizvođače, osiguravaju otkup, zajednički nastup na tržištu i veću ekonomsku sigurnost. Kod nas, kako tvrde zadrugari, taj sektor još uvijek nema ni dovoljno razumijevanja, ni posebne razvojne podrške. A bez organizovanog proizvođača teško je govoriti o konkurentskoj domaćoj proizvodnji, prehrambenoj sigurnosti i opstanku sela. Hvala našim gostima i hvala vama za pažnju. Ostanite uz naš program.

da čeka zadnju noć. Strah, nakon teških riječi,

kao Alva. Al neću biti Alav ja, Alav bi rado bio s tobom,

vidit ću te prije ili kasnije, drugim pod rukom pored mene proći ćeš i znam da bit će sve mi jasnije.

Poželit ću te prije ili kasnije, da ih stavi rukom na srce. I znam da bit će još i jasnije.

0: tona.
1: Muzički program.
2: Who's there?

Radio televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno. Reprizni program.

0: Održana sjednica vlade Unsko-sanskog kantona. Data saglasnost za provođenje zakona o mirnom okupljanju.
1: I mogu samo reći da smo sigurno i dobili određene pohvale od strane i OSCE-a i međunarodne organizacije zbog ovog zakona, jer drugi kantoni se nisu baš tako lako usvodili i idu u ovom pravcu.
0: Bosna i Hercegovina, Hrvatska pred međunarodnim tijelima zbog Trgovske gore. U Ženevi je održano saslušanje o prekograničnom zagađenju. Obilježeno 30 godina Islamskog pedagoškog fakulteta. Resul Lema Husein Efendija Kavazović u posjeti Bihaću.
1: Islamski pedagoški fakultet u Bihaću je, dakle, vrijedna članica, da tako kažemo, fakulteta islamske zajednice i to nam posebno predstavlja jednu veliku radost i zadovoljstvo.
0: Otvorena izložba Izgubljeni pejzaži u Bihaću. Izložba ukazuje na nestajanje zelenih površina. Dobro večer, cijenjeni gledaoci. Pratite Dnevnik televizije Unsko-sanskog kantona. U Bihaću je danas održana 31. redovna sjednica vlade Unsko-sanskog kantona. Ministri su, između ostalog, uz izvještaje o radu i programe rada više ustanova, dali saglasnosti za provođenje zakona o slobodi mirnog okupljanja na području Unsko-sanskog kantona za 2025. godinu. O sjednici vlade govorimo nešto kasnije u Dnevniku. A u nastavku govorimo o Trgovskoj gori. Spor Bosne i Hercegovine i Hrvatske zbog planiranog odlaganja radioaktivnog otpada danas je prvi put razmatran pred međunarodnim institucijama u Ženevi. Bosna i Hercegovina je podnijela prijavu zbog navodnog kršenja ESPO i Arhuske konvencije o prekograničnom zagađenju, tvrdeći da domaći stručnjaci nisu imali ravnopravan tretman u istraživanjima. Hrvatska te navode odbacuje. O svemu za naš program govori federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder. Prije svega, šta je danas konkretno najvažnije za BiH delegaciju? Da li je to dokazati

0: proceduralne propuste Hrvatske ili osporiti sigurnost lokacije.
1: Pa rekao bih da jedno ne isključuje drugo, sasvim sigurno. Dakle, argumenti koji smo i danas iznosili idu u prilog i jednom i drugom. Rekli smo naravno da propusti koji su napravljeni su brojni i iz tog razloga smo i podnijeli podnesak pred ESPO konvencijom. Isto smo učinili i pred Afričkom konvencijom, gdje govorimo u prilog tome da je javnost, prije svega lokalne zajednice, bila isključena iz mnogih procesa koji su se do sada vodili. Kada govorimo o sigurnosti, to je također jedno od pitanja koje smo danas istaknuli, budući da su i članovi ekspertskog tima bili ljudi koji dobro poznaju tematiku, ljudi od struke, koji su upravo govorili o tome da ovakvim procesima moraju prethoditi i saglasnosti koje se upravo daju na sastav otpada koji se u narednom periodu planira ili želi skladištiti na određenoj lokaciji, ne samo isključivo u ovom predmetu, u ovom slučaju, nego generalno.
0: Koliko su argumenti Bosne i Hercegovine naučno i pravno jaki u ovom trenutku?
1: Rekla bih da sam danas zaista bila ponosna na ono što je ekspertski tim pripremio, na način na koji je sve ono što je pripremljeno izloženo, i rekla bih da je takav dojam zapravo podijeljen u sali za vrijeme samog sastanka i saslušanja pred komitetom. Naknadno sam imala sastanke i sa generalnom sekretarkom UNCE konvencije, gdje sam osjetila otprilike da dijeli moje mišljenje i stav. Dakle, i pravni i stručni argumenti koji su iznošeni, a izneseni su na priličnom broju, rekla bih, i stranica kroz jako puno odgovora, komentara, pa evo i dokaznih materijala, mislim da i tekako imaju uporište i, kako rekao, i u struci, a i u pravu.
0: Da li ovaj sastanak može promijeniti tok projekta ili je riječ o diplomatskoj proceduri?
1: Opet, kao i na početku, ne bih isključila ni jedno ni drugo. Dakle, ne bismo danas bili ovdje da ne vjerujemo da neke stvari možemo zaustaviti, promijeniti ili barem prilagoditi na način koji bi bio adekvatniji situaciji koja bi bila željena za Bosnu i Hercegovinu. Dakle, sigurna sam da i sve kolege iz tima, uključujući našu fokal tačku za ESPO konvenciju ministra Vipotnika iz RS-a, dijelimo dakle to mišljenje. Danas smo došli i evo i odlazimo sa određenom, rekla bih, dozom optimizma. Naravno, realni smo u svojim očekivanjima, ali ne mislimo da zbog toga trebamo dizati ruke, odustajati, nego upravo raditi jače i snažnije, i evo i danas smo to pokazali. Vrlo ozbiljna priprema, prilično dug proces koji smo vodili, sve ono što radimo u proteklih nekoliko godina, mislim da je danas pokazano na najbolji mogući način, na tome naravno nećemo stati. Ono što nas čeka jeste slična procedura i pred Afričkom konvencijom.
0: Na kraju kažete, ako Hrvatska nastavi projekat, koje su zapravo naše naredne opcije?
1: Nisam pravnica, dakle to je vjerovatno pitanje više za naš pravni tim, ali ono što jeste naša ideja, jeste naša želja, jeste naš cilj, jeste da zapravo dobijemo preporuke adekvatne od komiteta, one će uslijediti vrlo skoro, na koje ćemo naknadno davati svoje komentare i do te konačne odluke naravno prikupljati ostale argumente, podatke i informacije koje bi eventualno u najgore mogućem scenariju mogle dovesti i do arbitraže.
0: Hvala vam za izdvojeno vrijeme.
1: Hvala vam na interesovanju i naravno veliki pozdrav našim građanima u Krajini. Ovo jeste pitanje koje se vrlo vjerovatno najviše tiče upravo građana i građanki Krajine. I evo, budite sami. Svako dobro.
0: Vraćamo se kantonalnim dešavanjima. U Bihaću je danas održana 31. redovna sjednica vlade Unsko-Sanskog kantona. Uz razmatranje izvještaja o radu za prošlu i programa rada za ovu godinu, više kantonalnih ustanova ministri su dali saglasnost i na provođenje zakona o slobodi mirnog okupljanja na području Unsko-Sanskog kantona za 2025. godinu. Istaknuto je kako je dosadašnja primjena zakona, usklađenog sa domaćom i evropskom pravnom praksom, doprinosi jačanju demokratskih standarda i unapređenju prava građana na slobodno i mirno okupljanje. Sjednicu vlade pratila je kolegica Rasima Henić.
2: Unsko-Sanski kanton je prvi u Federaciji BiH usvojio zakon o slobodi mirnog okupljanja. Izvještaj o njegovoj primjeni tokom godinu dana danas je prihvaćen od strane vlade Unsko-Sanskog kantona, nakon čega će se naći i pred skupštinskim zastupnicima.
3: I mogu samo reći da smo sigurno i dobili određene pohvale od strane i OSCE-a i međunarodne organizacije zbog ovog zakona, jer drugi kantoni se nisu baš tako lako usvodili da idu u ovom pravcu. Ono što je bitno jeste da je ovaj zakon bitno drugačiji u odnosu na prethodni, iz razloga što on više ne predviđa da morate dobiti odobrenje od uprave policije da možete održati neke.

0: neko okupljanje, već isključivo da obavijestite policijski organ uprave o tome da ćete održati okupljanje, također predviđa kontraskupove. Imati određenih novina.
1: Uz ovo vlada je dala saglasnost da Ministarstvo građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša raspiše javni poziv za dodjelu sredstava u visini od 1 000 000 maraka. Općine i gradovi, odnosno javna komunalna poduzeća, ova sredstva moći će iskoristiti za sanaciju odlagališta otpada.
2: Oni će moći aplicirati sve ono što se tiče otpada, znači upravljanja otpadom. Nabava opreme, uređenje deponija, uklanjanje nesanitarnih deponija, divljih deponija, sve što ima veze sa zaštitom.
1: Uz ovo prihvaćen je i prijedlog o formiranju radne grupe koja će raditi na izradi jedinstvenog registra klizišta u Unsko-sanskom kantonu. On će biti na raspolaganju svim općinama i gradovima u donošenju planskih dokumenata i zaštiti građana i njihove imovine.
3: Naredne minute posvetili smo obilježavanju značajnog jubileja Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću. Povodom 30 godina od osnivanja ove visokoškolske ustanove, u dvodnevnu posjetu Unsko-sanskom kantonu i muftijstvu Bihaćkom doputovao je dr. Husein Efendija Kavazović, reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, kako bi svojim prisustvom uveličao obilježavanje jubileja i upoznao se sa kvalitetom obrazovnog procesa na fakultetu. Više u prilogu kolege Samira Tulića.
4: Obilježavanje 3 decenije postojanja i uspješnog rada Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću otpočelo je jutro s prijemom reis uleme Islamske zajednice dr. Huseina Efendije Kvazovića kod muftije bihaćkog hafiza Mehmeda Efendije Kudića i njegovih saradnika. Muftija je reisa upoznao s kontinuitetom obrazovanja, odgoja i intelektualnog razvoja kadrova koji daju doprinos vjerskom, ali i ukupnom društvenom životu Bosne i Hercegovine. Reis ulema je potom posjetio Islamski pedagoški fakultet i tom prilikom prisustvovao u svečanoj sjednici nastavno-naučnog vijeća fakulteta, upoznavši se s radom ove članice univerziteta.
0: Islamski pedagoški fakultet u Bihaću je dakle vrijedna članica, da tako kažemo, fakulteta Islamske zajednice i to nam posebno predstavlja jednu veliku radost i zadovoljstvo. Očekivati od ovoga fakulteta da će on nastaviti naravno se razvijati, raditi, doprinositi, da tako kažemo, našem ukupnom našem društvenom ambijentu i ovo što moram kazati, osjećam zaista veliku sreću da smo uspjeli u ovih 30 godina postići sve ove rezultate o kojima sam evo i slušao i drago mi je.
4: Tokom 3 decenije djelovanja ovaj fakultet izrastao je u prepoznatljivu visokoškolsku ustanovu koja povezuje tradicionalne vrijednosti sa savremenim obrazovnim tokovima, gradeći odgovorne, obrazovane i društveno angažirane pojedince.
5: 30 godina za jednu ustanovu je veoma važno, a pogotovo evo, kada govorimo o Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću, koji je uspio da 30 godina izgradi povjerenje kod našeg naroda, kod studenata, kod svi oni koji su vezani za ovaj fakultet. Naravno, prije svega Islamska zajednica koja je osnivač ovog fakulteta, zatim univerzitet, a fakultet je članica tog univerziteta i naravno cjelokupna društvena zajednica. Ono što možemo kazati slobodno za ovaj fakultet, da je on ispunio svoje obećanja, odnosno ispunio svoje moguće ciljeve.
4: Islamski pedagoški fakultet je prepoznatljiv kao fakultet koji doprinosi razvoju prije svega univerziteta u Bihaću, ali i razvoju islamske zajednice na ovom području. Fakultet je obrazovao brojne kadrove u mnogim školama i različitim institucijama, kroz različite projekte, odsjeke i različite studijske programe. Kao takav uspio se prilagoditi vremenu i prostoru, a što je značajno za svaku takvu obrazovnu ustanovu, naglasio je bihaćki muftija, koji je povodom ovoga vrijednog jubileja u prostorijama muftijstva s reisom Kvazovićem u gosti premijera Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnića, gradonačelnika Bihaća Elvedina Sedića i prorektora za razvoj i ocjenjivanje kvaliteta Univerziteta u Bihaću dr. Fadila Islamovića.
6: Velika prilika da uputimo iskrene čestitke na 30. godišnje osnivanje našeg Islamskog pedagoškog fakulteta i kao što to uvijek ponavljam, univerzitet i Islamski pedagoški fakultet kao jedan od bitnih stubova našeg univerziteta je veliki strateški potez. Samo činjenica preko 16.000 svršenih studenata, znači svršenika tog univerziteta, jasno govori kakav je to iskorak za ovaj dio Bosne i Hercegovine.
7: Ja mislim da smo jedna od rijetkih lokalnih zajednica u Bosni.

0: Bosni i Hercegovini, koja pokazuje da život vjerskih zajednica može funkcionisati zajedno sa državnim institucijama bez ikakvih problema, dakle, odnosno da je to jedno s drugim potpuno kompatibilno, iako govorimo o sekularnoj državi. S druge strane, govorimo o međusobnoj podršci i pomaganju u različitim aktivnostima i projektima koji nekad i prelaze okvire institucionalne saradnje.
1: Povodom 30. godišnjice osnivanja Islamskog pedagoškog fakulteta, prorektor za razvoj i ocjenjivanje kvalitete Univerziteta u Bihaću, dr. Fadil Islamović, odao je priznanje Reis Ulemi Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Huseinu Kavazoviću, i Saboru Islamske zajednice na strateškoj viziji osnivanja tada Islamske pedagoške akademije, koja je kasnije prerasla u fakultet.
2: I druga odluka koja je bila značajna, što odlukom Sabora isti taj fakultet 97. godine svjedočio i bio jedan od osnivača današnjeg univerziteta, koji će iduće godine slaviti svojih 30 godina. Naime, Islamski pedagoški fakultet je ugovorom u udruživanju sa Tehničkim fakultetom, sa Ekonomskim fakultetom i sa Pedagoškim fakultetom 28. jula 97. godine osnovao Univerzitet u Bihaću.
1: Taj fakultet je jedan od garancija opstanka i rada ovoga univerziteta, a naravno i univerzitet je garancija opstanka i rada Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Reis Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Kavazović i muftija bihaćki Mehmet Kudić tokom prijepodneva razgovarali su i s glavnim imamima Međlisa Islamske zajednice muftista bihaćkoga i upoznali se s trenutnom situacijom u kojoj oni djeluju.
3: A povodom obilježavanja 30. godišnjice Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću, u Kulturnom centru Bihać održana je svečana akademija koja je okupila brojne zvanice iz akademskog, vjerskog i javnog života. Prisutnima se obratio i Reis Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Kavazović, koji je svojim prisustvom uveličao obilježavanje jubileja i uputio čestitke povodom tri decenije rada i razvoja fakulteta. Svečanost je protekla u znaku afirmacije obrazovanja, nauke i odgojne misije ove visokoškolske ustanove.
4: Kroz emotivna obraćanja i prisjećanja istaknuti su ljudi i događaji koji su obilježili razvoj Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću, uz zahvalnost svima koji su svojim trudom, znanjem i podrškom bili dio njegove priče. Tokom tri decenije rada fakultet je izrastao u prepoznatljivu obrazovnu ustanovu koja je obrazovala brojne generacije mladih ljudi i dala značajan doprinos društvenoj zajednici.
5: Zaista radost je velika, 30 godina, ja sam ovdje na Islamskom pedagoškom fakultetu već 20 godina. Fakultet doživljam kao svoju drugu kuću. Ne samo ja, nego i sve moje kolege, i zaista pružamo svoj maksimum da naš fakultet bude zaista svjetlo, mudrost na ovim prostorima. Radili smo, dakle, ne samo ja, nego i sve moje kolege na tome da unaprijedimo rad našeg fakulteta, uvjete studiranja na našem fakultetu i vjerujemo da smo u tome uspjeli. Ovo nije 30 godina kao godina, ovo je slavlje da je jedna ideja koja je začeta zbilja u jednim teškim vremenima uspjela, ugledala svjetlo dana, da je ona jedna realnost, da je jedna naučna ustanova koja danas svijetli krajinom pa i širom Bosne i Hercegovine.
4: Svečana akademija bila je i potvrda opredjeljenosti ka daljem razvoju i jačanju kvaliteta obrazovanja. U vremenu brojnih društvenih izazova poručeno je kako obrazovne institucije imaju važnu ulogu u očuvanju moralnih vrijednosti, identiteta i odgovornosti kod mladih ljudi.
6: Moram kazati da sam sretan i radostan da evo nakon 30 godina imamo preko 800 svršenika ovoga fakulteta. To je veliki broj. To su ljudi koji su danas prije svega u odgoju i obrazovanju, ali i na drugim mjestima, naravno kapilarno možemo kazati, natapaju biće našeg naroda i naše države Bosne i Hercegovine. Stoga evo mogu još jednom iskazati svoju veliku radost u nadi da će fakultet i dalje nastaviti vršiti svoju misiju časno i da će ljudi koji su zaposleni na fakultetu tu misiju na najbolji način prenositi na mlađe generacije.
4: Uz ponos na postignuto, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću nastavlja svoju misiju obrazovanja i odgoja mladih generacija, ostajući mjesto znanja, zajedništva i vrijednosti koje povezuju prošlost, sadašnjost i budućnost.

0: Presuda kantonalnog suda u Tuzli kojom je Emir Selimović osuđen za ubistvo supruge Inele Selimović i njihovog maloljetnog sina potvrđena je odlukom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i time postala pravosnažna. Selimović je osuđen na maksimalnu kaznu dugotrajnog zatvora od 45 godina. Sud je utvrdio da je 12. februara prošle godine u porodičnom stanu u Kalesi dok su spavali usmrtio suprugu i sina. Nakon zločina bio je u bijegu, a uhapšen je zajedničkom akcijom više policijskih agencija. Tokom postupka negirao je krivicu. Danas je potpisan memorandum o saradnji između kantonalne uprave za inspekcijske poslove i ureda za borbu protiv korupcije Unsko-Sanskog kantona, čime je ozvaničena međuinstitucionalna saradnja u oblasti prevencije i borbe protiv korupcije. Memorandum je dio aktivnosti predviđenih strategijom za borbu protiv korupcije Unsko-Sanskog kantona za period od 2023. do 2027. godine i zakonom o prevenciji korupcije. Saradnja dvije institucije biće usmjerena na razmjenu informacija, koordinaciju aktivnosti, organizovanje zajedničkih edukacija i jačanje kapaciteta službenika, kao i razvoj preventivnih mehanizama za rano otkrivanje koruptivnih aktivnosti. Očekuje se da će ova saradnja doprinijeti efikasnijem radu institucija, većoj transparentnosti i jačanju odgovornog djelovanja u javnom sektoru. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović potvrdio je da će biti kandidat ove stranke za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Kazao je kako je dobio punu podršku unutar SDA, te da se očekuje da kandidatura bude zvanično potvrđena na sutrašnjoj sjednici predsjedništva stranke u Sarajevu. Izetbegoviće su prethodnih sedmica za kandidate predložili kantonalni odbori SDA širom Bosne i Hercegovine. Podsjećamo, funkciju člana predsjedništva Bosne i Hercegovine obavljao je dva uzastopna mandata od 2010. do 2018. godine. Za kraj dnevnika televizije Unsko-Sanskog kantona donosimo priču iz kulture. U izložbenom salonu muzeja Unsko-Sanskog kantona otvorena je izložba Izgubljeni pejzaži, koja kroz spoj arhivskih i savremenih fotografija pokazuje kako se Bihać mijenjao kroz vrijeme, ali i šta je grad usput izgubio. Izložba čije kustos Dino Dupanović, a dokumentarist Davor Midžić, donosi svojevrsni vizuelni dijalog prošlosti i sadašnjosti sa posebnim fokusom na nestajanje zelenih površina i promjene u načinu na koji danas doživljavamo javni prostor.
1: Izložba Izgubljeni pejzaži tematski istražuje transformaciju urbanog prostora grada Bihaća kroz prizmu nestajanja i preoblikovanja nekadašnjih uređenih zelenih površina. Odabrani primjeri arhivske i savremene vizure uspostavljaju dijalog između prošlosti i sadašnjosti, ukazujući na promjene u načinu planiranja korištenja i percepcije javnog prostora.
2: Došli smo na ideju da pokažemo Bišćanima malo drugačiji uvid u kako se grad mijenjao kroz godine. Pa smo došli do ideju da izvučemo jedno 60 fotografija iz naše fototeke koje smo naknadno kolorizirali i vratili im u život da se vidi kakvi su pejzaži u stvari bili. I naravno uradili smo reprodukciju svih tih istih lokacija da sad mogu Bišćani vidjeti i naši posjetitelji kako to u stvari izgleda kad se poredi jedna razlika od 50-60 godina koliko je prošlo.
1: Izložba, kako je istaknuto, ne djeluje samo kao vizualni arhiv bez tekstualnog obrazloženja, već se nameće kao kritički komentar o odnosu zajednice prema okolišu i nasljeđu.
3: To nije samo izložba gdje ćemo vidjeti neke izgubljene pejzaže našeg grada, nego je značajno po tome što današnji pejzaži grada trebaju da se sačuvaju, koliko god oni bili izmijenjeni u odnosu na ove koji su na ovim arhivskim fotografijama koje su pripremili kolege iz muzeja. Mi se već evo treću godinu radujemo da možemo doprinijeti svijesti građana grada Bihaća, da pokažemo šta to se dešava u našem gradu, posebno u javnom prostoru našeg grada i da eto, osvijestimo građane da šta možemo učiniti za budućnost. Ja sam ovdje u svojstvu zaista posjetitelja jer me je zanimalo da uporedim neke slike iz prošlosti i sadašnje i da vidim koliko se grad mijenjao. Nekih vizura grada se i sama sjećam, neki mi se čine kao urbicid, mogu reći, a neki su mi čak sad i bolji nego ranije. Nisam stručna u tom smislu, nisam arhitekta i da mogu da ja procijenim da li je nešto toliko dobro za grad ili ne, ali eto iz aspekta historičara vrlo mi je interesantno pratiti taj pomak i taj razvoj grada u tom nekom arhitektonskom smislu.
1: Izložbu koja predstavlja fotografsku selekciju iz arhiva Muzeja Unsko-Savskog kantona kao dio programa ovogodišnje sedmice arhitekture u Bihaću, svi zainteresirani mogu pogledati narednih dana u izložbenom salonu Muzeja Unsko-Savskog kantona.
0: Cijenjeni gledalci, pratili ste još jedno izdanje Dnevnika. Hvala za pažnju i do gledanja.

0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno. Reprizni program. Radio Prizma. Informativno-politički magazin Radija Unsko-sanskog kantona.
1: Cijenjeni slušalci, dobrodošli u Radio Prizmu Radija Unsko-sanskog kantona. Želimo vam dobar dan i dobroveče slušalcima koji će nas slušati u repriznom terminu petkom od 20 sati. Tema o kojoj danas govorimo je 30 godina od osnivanja, rada, postojanja Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Naš gost je dr. Nedim Čirić. Dolazi nam iz Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću.
2: Assalamu alaikum.
1: Doktor Čirić, hvala lijepo što odvajate vaše vrijeme za Radio Unsko-sanskog kantona.
3: Assalamu alaikum i lijep pozdrav svim slušalcima Radio Unsko-sanskog kantona.
1: Islamski pedagoški fakultet u Bihaću svečano danas obilježava 30 godina postojanja i rada i ističe se kao ključna visokoškolska obrazovna ustanova, ustanova za obrazovanje kadrova u islamskoj pedagogiji. U čemu je zapravo uloga i značaj Islamskog pedagoškog fakulteta u ovom dijelu Bosne i Hercegovine?
3: Pa prije svega vrijedi je napomenuti da svih ovih 30 godina postojanja i rada Islamski pedagoški fakultet kao članica, već jedna od članica Univerziteta u Bihaću, pokušava dati svoj doprinos kako edukaciji i osposobljavanju kadrova u području islamske vjeronauke i religijske pedagogije, tako i u drugim zanimanjima kao što su socijalna pedagogija i duhovna skrb, čime zapravo nastoji doprinijeti širem društvenom kontekstu i pratiti sve aktualne potrebe stanovništva u regiji, dakle, Unsko-sanskog kantona, ali i šire, jer smo međunarodno prepoznati kao visokoškolska ustanova koja je akreditirana od strane Državne agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete, čime smo zapravo potvrdili 30. godišnjicu kvalitetnog rada, uspješnog postojanja i obavljanja osnovne misije, a to je zapravo izgradnja mladih generacija i generacija koje će, ako Bog da, u budućnosti doprinositi našoj društvenoj zajednici.
1: Društvenoj zajednici koja u 21. vijeku modernim trendovima, uslovima življenja i u našoj Bosni i Hercegovini može dati ogroman značaj kako u vaspitanju, tako i u obrazovanju stručnih kadrova koji će ići u korak sa vremenom, jer smo svjedoci danas svih devijantnih pojava u društvu, a mladi kadar koji se obrazuje kroz različite odsjeke koji postoje na Islamskom pedagoškom fakultetu može biti odličan zamajac modernim trendovima, čuvajući prije svega i vjeru i tradiciju, kulturu, običaja, ali i kroz ove odsjeke dati svoj doprinos u razvoju Bosne i Hercegovine.
3: Tako je, dobro ste kazali. Dakle, Islamski pedagoški fakultet već 30 godina uspješno njeguje, dakle, prvu kulturu sjećanja na sve ono što obilježava islamski prostor, islamsku kulturu i tradiciju, islamsku civilizaciju u Bosni i Hercegovini. Dakle, njegujemo one autentične vrijednosti koji su, po čemu jesu specifični narodi u Bosni i Hercegovini, prije svega jel Bošnjaci, i time pokušavamo zapravo dati doprinos u svakom društvenom kontekstu na sva aktualna pitanja. Dobro ste kazali isto po pitanju sve veće ekspanzije devijantnih ponašanja, dakle svih izazova koje nose Z generacije, odnosno generacije koje žive u eri digitalnog doba, susreti sa ekranizacijom, problemi, dakle, djece i mladih po pitanju devijantnosti, devijantnih ponašanja, nasilja sve prisutnog, dakle, počev od porodice, škole, dakle, u ukupnom društvenom kontekstu.

0: generacije na odsjeku za socijalnu gerontologiju, nešto što ćemo imati prvi puta u Bosni i Hercegovini, ali i u regiji.
1: To je novi odsjek, profesore.
0: Tako je, dakle, novi odsjek koji pokrećemo, dakle, upis, koji je zapravo namijenjen posvećivanju stručnog rada sa licima treće životne dobi, odnosno da tu kategoriju našeg stanovništva, koja je godinama bila nekako marginalizirana, mogu reći tako, i nekako stavljena, zapuštena od strane i porodica i društva, dakle, da pokušamo na neki način stručno obezbijediti podršku tim licima u kontekstu njihovog uključivanja, inkluzivanja u sve društvene tokove, bez obzira što su ti ljudi danas zasluženo otišli u penziju, otišli, dakle, u mirovine, što su neki od njih i bolesni, dakle, da pokušavamo dati...
1: Što su neki od njih i sami, jer vidimo često puta da porodice koje su, recimo, u inostranstvu, roditelji su ostali na području Unsko-sanskog kantona, to su uglavnom stariji ljudi koji i obolijevaju ili budu smješteni ako ne mogu već brinuti sami o sebi u staračke domove, i onda će biti prilika za mlade ljude koji završe taj odsjek Islamskog pedagoškog fakulteta koji pominjete kao novi u ovoj novoj akademskoj godini, da na kvalitetan način tim ljudima mogu pružiti sve ono što im je potrebno zapravo u toj dobi.
0: Tako je, moramo jel napomenuti da se Bosna i Hercegovina, kompletno društvo u Bosni i Hercegovini susreće sa migracijama, dakle, mi smo bili prvo pogođeni migracijama, ali već danas jel imamo aktualne migracije bosansko-hercegovačkog društva, odnosno stanovnika Bosne i Hercegovine i svih krajeva koji migriraju u zemlje zapadne Europe. Shodno, dakle, potrebama društvene zajednice u kojoj smo prepoznali prije svega sa demografskog aspekta, dakle, starenje stanovništva i sve veću zapravo napuštenost starijih ljudi ili ostavljanje, ja moram to tako kazati, na nemilost samima sebi, da se snalaze u prostorima, pogotovo u seoskim, u ruralnim područjima. Dakle, mi moramo zaista kao društvo odgovorno pokazati zapravo svoju spremnost, evo, kao visokoškolska ustanova koja pokušava, jel, da iznjedri novi kadar, stručne ljude, stručne mlade, sposobne ljude koji će odgovoriti na izazove zapravo i potrebe starijih ljudi, odnosno ljudi koji su nekada dali, jel, sve od sebe da pomognu ovoj našoj državi, odnosno našoj zajednici.
1: Da, i to je za svaku pohvalu, s obzirom da inicijativa dolazi sa Islamskog pedagoškog fakulteta, što pokazuje zapravo samo odgovornost u radu i praćenje društvenih zahtjeva u našem vremenu. Da se vratimo, profesore, fakultet nastao iz Islamske pedagoške akademije, znamo svi kako je nastajao, znamo i kada je formiran i ko su zapravo bili najodgovorniji ljudi tog fakulteta, naravno ne smijemo ih zaboraviti, od doktora Štulanovića, doktora Sedića, doktora Terzića, tadašnjeg muftiju Bihaćkog, Hasana Efendiju Makića. Neka se niko ne uvrijedi, a ako ih ne pomenemo, ali ih, evo, stavljamo u jednu rečenicu, svi oni koji su se zalagali za osnivanje Islamske pedagoške akademije u Bihaću odmah nakon odbrambeno-oslobodilačkog rata, cijeneći postojanje medrese u Cazinu i onda daljeg školovanja mladih ljudi koji mogu doprinijeti društvenoj zajednici. Dakle, Sabor Islamske zajednice, podsjećamo, donio je odluku o osnivanju Islamske pedagoške akademije 1995. godine. Koliko je zaista u tom periodu, evo, 30 godina prošlo mladih ljudi kroz Islamsku pedagošku akademiju, današnji Islamski pedagoški fakultet, šta bi se moglo još od odsjeka nominovati kao neki projekat za daljni razvoj Islamskog pedagoškog fakulteta?
0: Tako je, drago mi je što ste spomenuli, dakle, naše starije kolege koji su bili, jel, osnivači Islamskog pedagoškog fakulteta.
1: I koji su u zasluženoj penziji.
0: Tako je, koji su danas u zasluženom penziji i koji dalje zapravo daju doprinos radu Islamskog pedagoškog fakulteta sa aspekta, jel, tog stručnog kadra i savjeta kako dalje zapravo da se razvija Islamski pedagoški fakultet. Dakle, preteča našem fakultetu bila je, kao što ste kazali, Islamska pedagoška akademija kao viša škola, čija je zapravo zadaća i bila da prvenstveno osposobi kadar za nastavu, izvođenje nastave na predmetima islamske vjeronauke u osnovnim i srednjim školama na području Unsko-sanskog kantona. Dakle, udruživanjem islamske pedagoškim članicama univerziteta u Bihaću, zapravo je, jel, Islamska pedagoška akademija ušla u sastav univerziteta u Bihaću i time zapravo ojačala infrastrukturu ukupnog visokoškolskog sistema

0: u Unsko-sanskom kantonu i postala jedna od članica zapravo univerziteta u Bihaću. Odlukom islamske zajednice u Bosni i Hercegovini iz 2004. godine akademija je zapravo preimenovana u Islamski pedagoški fakultet i tada su započeti važni reformski procesi po pitanju dakle studija, karaktera studija i koncepcije studija, gdje je zapravo prepoznata je potreba prilagođavanja studija po bolonjskom sistemu obrazovanja. Dakle, te godine je prvi puta dakle reformisana akademija, preimenovana je u Islamski pedagoški fakultet i otpočeta je nastava na trogodišnjem studiju i bila je po koncepciji 3 godine prvog ciklusa, 2 godine drugog ciklusa i 3 godine doktorskog studija. Naravno, u skladu sa potrebama na tržištu rada, prateći dalje trendove širom Bosne i Hercegovine i regiona, Islamski pedagoški fakultet je nastavio zapravo svoju reformu i onda je uspostavio zapravo sistem opet trocikličnog obrazovanja, gdje je trogodišnji studij transformisao u 4-godišnji studij i 1-godišnji master studij i 3-godišnji doktorski studij. U tom periodu su zapravo počeli intenzivni procesi razvoja novih studijskih programa, dakle na prvom i drugom ciklusu, zatim su krenula je ideja o izradi elaborata o osnivanju novog odsjeka, tada 2012. godine je zapravo otpočeo sa radom i odsjek za socijalnu pedagogiju i duhovnu skrb. Tu nam je itekako bila potrebna dakle ova islamska dimenzija obrazovanja koja je potpomogla razvoj duhovnih kompetencija kod studenata na odsjeku socijalne skrbi, jer posao socijalnog pedagoga zapravo iscrpljuje čovjeka, zapravo iscrpljuje stručnjake, dovodi često do burnout sindroma, odnosno do sindroma izgaranja, to je rad sa živim ljudima, što bi rekli.
1: Kao i u mediju.
0: Tako je, i dakle, ta duhovna dimenzija na odsjeku zapravo kroz tu islamsku paradigmu odgoja i obrazovanja je ponudila zapravo osnaživanje kompetencija socijalnim pedagozima. Nakon toga smo krenuli u proces inoviranja i tog odsjeka, proširili smo i taj odsjek sa ovim studijem za socijalnu gerontologiju sad ako Bog da, i evo u fazi smo ako Bog da sad izrade elaborata za doktorski studij na odsjeku islamske vjeronauke i odsjeku socijalne pedagogije, dakle koji će biti opet koncipiran po bolonjskom sistemu i koji će zapravo biti ekvivalentan svim studijima koji se izvode u regionu i širom Bosne i Hercegovine.
1: I to je odlična vijest za sve one koji su završili drugi ciklus, a žele nastaviti dalje školovanje, jer obično kada se prođu te 4 godine, 1 godina master studija, još 3 godine do diplome doktora nauka iz te oblasti, je odlično za sve one koji žele da rade, da se bave naukom. Profesore, kada promatramo društvo u cjelini, koliko zaista, evo pominjali smo i devijantne pojave od nasilja u porodici, upotrebe ili zloupotrebe narkotika, opijata, svoj doprinos u razvoju, jačanju društva na principima, ako možemo reći, normalnosti, prirodnosti, uz ovu islamsku paradigmu o kojoj ste govorili, je značaj zapravo postojanja Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću kao neka vezivna nit koja se oslanja na samu medresu u Cazinu.
0: Tako je, dakle, s obzirom na sve sociopatološke pojave koje su sve prisutne u današnje vrijeme, dakle, od kladionica, od alkoholizma, od ovisnosti raznorazni, što od dakle droga, odnosno narkotičkih sredstava, mi pokušavamo kao institucija prije svega da damo svoj doprinos u mjerama prevencije. Dakle, da preveniramo kroz dakle različite pristupe, različite programe prevencije u radu sa učenicima osnovnih i srednjih škola. Naravno, medresa nam je tu itekako jako važna ustanova koja daje svoj doprinos u skladu dakle sa svojim mogućnostima, jer medresa je ipak srednja škola, a mi smo ipak visokoškolska ustanova. Međutim, razmjena iskustava je itekako uvijek dobro došla. S druge strane, kao fakultet mi pokušavamo na jedan specifičan način da dopremo do najranjivijih kategorija u lokalnoj zajednici. Pokušavamo dakle da prepoznamo probleme. Evo, obilježavajući, odnosno s početka obilježavanja ovog jubileja 30 godina, kako je krenula ova akademska godina 25-26, program je započeo jednom predivnom socijalnom kampanjom koja je bila definisana od strane studenata 3. godine odsjeka za socijalnu pedagogiju i koji su kreatori i nosioci čitavog tog projekta bili. Ona je nosila naziv Pogled mladosti.

0: Zamisao je bila i hvala Bogu, evo, uspješno smo to realizirali, da dopremo do svih učenika srednjih škola u kontekstu prepoznavanja savremenih problema s kojima se danas mladi susreću. A ti problemi su sve veća izraženost pušenju, sve veća izraženost klađenju, sve veća ekspanzija zapravo širenja ovisnosti zapravo kroz kontekst upotrebe narkotičkih sredstava, opijata i tako dalje. Zatim smo prepoznali, odnosno studenti su prepoznali problem digitalizacije i problem ekranizacije kod mladih. U jednom momentu studenti su se zapitali zapravo koliko nas ekrani posjeduju. Koliko mi zapravo u određenim trenucima postajemo bukvalno
1: ovisni
0: o ekranima, jer ako uzmete sve prisutno, počeo od porodičnog okruženja pa društvene zajednice vršnjaka, djeca i mladi danas ne ispuštaju telefone iz ruku. Znači, ne postoji gotovo verbalna komunikacija među ljudima za istim stolom dok piju kafu, dok trebaju da obave određene stvari, da ne koriste telefon, da ne koriste dakle određene medijske uređaje kako bi zapravo komunicirali na taj način. Naša zamisao je bila kroz tu socijalnu kampanju, naravno studenti su dobili podršku i fakulteta, dakle i Ministarstva obrazovanja, moram to spomenuti, zaista prepoznali su to kao važan projekat. Dakle, kroz tu podršku zapravo uspjeli smo okupiti mlade sa područja Unsko-sanskog kantona, gdje smo kroz petodnevne radionice edukativnog sadržaja pokušali zapravo da utičemo na mjere prevencije, da zapravo promoviramo kontekst zdravog okruženja u kojem mladi zapravo koriste resurse zdravlja na najbolje načine. Osnovna paradigma u svemu tome je bila da se zaštiti mentalno zdravlje kod djece i mladi. Jer danas su djeca i mladi sve više izložena stresu, odnosno stresnim situacijama, ne zbog toga što je ambijent školstva ili porodičnog odgoja izmijenjen, nego zbog ukupnih dešavanja na globalnom nivou. Odgoj danas i prije 10-15 godina zaista nije isti. Paradigme i izazovi sa kojima se suočavamo kao društvo, kao lokalna zajednica, nisu iste. Intenzivne su promjene, dakle, unutar društva, što zbog migracija, što zbog političkih dešavanja, što zbog, nažalost, evo i ratova ovih svjetskih, sve to utiče na kreiranje slike mladih o sebi i što dovodi zapravo u fokus nas kao socijalne pedagoge i pedagoge da razmatramo ta pitanja koja vuku mlade u devijantna ponašanja, odnosno u problematična, rizična ponašanja koja ispoljavaju zajedno.
1: I kada su radili na tom projektu, je li bilo rezultata istraživanja, profesore?
0: Naravno, mi smo prepoznali ono čime se mi uvijek vodimo u svom sociopedagoškom radu, jesu službene evidencije Ministarstva unutrašnjih poslova, statistički podaci koji su dostupni putem raznih agencija, što na federalnom i državnom nivou, i dakle, tretirajući sve te podatke, mjere prevencije koje smo mi, nadam se, uspješno realizirali sa našim učenicima sa područja Unsko-sanskog kantona, pokazali su zapravo veliku zainteresovanost mladih ljudi i pokazali su zapravo jednu paradigmu promjene ponašanja, što je nama izuzetno bilo drago. Prvenstveno, ako uzmemo ovaj kontekst korištenja ekrana, odnosno digitalnih aparata, imali smo jednu vježbu, odnosno radionicu, u kojoj smo zapravo mjerili koliko dugo mladi mogu da budu bez telefona u ruci. Dakle, da
1: bez internet konekcije.
0: Tako je, bez interneta. Da li možemo ostati na onom nekadašnjem verbalnom komunikacijskom pristupu, odnosno da komuniciramo riječima bez korištenja telefona? I tako dalje. Dakle, zaista je to bio je snažan odjek u zajednici. Dobili smo dobar feedback, što bi rekli, dobru povratnu informaciju od strane ustanova srednjeg obrazovanja, dakle na kantonu, ali smo isto tako dobili mnogo čestitki od drugih kantona, od udruženja koji se bave prevencijom, udruženja pedagoga, psihologa i tako dalje. Ono što bih još samo ovdje naglasio jeste da trebamo i u budućnosti razmišljati o tome kako kreirati zdravo okruženje za mlade. Formalno obrazovanje često bude nekako previše rigidno, previše guši interes mladih ljudi. Mladim ljudima treba dopustiti da se otisnu svojim interesima, da idu za onim što njih zanima.

0: godinama.
1: Dosta fleksibilnije.
0: Tako je, fleksibilnije. Način organizacije rada Islamskog pedagoškog fakulteta upravo pokazuje to. Mi smo napravili takav sistem unutarnjeg obrazovanja gdje dopuštamo mladim ljudima da sami vode sebe idejama kojim žele zapravo da istražuju određenom specifičnom području. To je pokazalo se kao uspješna metodička sposobnost i nas nastavnika.
1: Dozvolite slobodu.
0: Tako je. Da jednostavno u nekom kontekstu budete i vi sudionici zajedno sa studentima u istraživanjima koje trebaju zapravo onda odrade. Vjerujte, uspjeh je tu zagarantovan jer su to zajedničke snage u radu.
1: A samo zajedničkim snagama se može ići naprijed. Ako nekoga ograničavate, stvarate mu pritisak i onda je svaki naredni korak pun nesigurnosti, ne samo pouzdanja, a kada je sloboda u pitanju, ona može samo rezultirati odličnim rezultatima. Profesore, program obilježavanja 30 godina Islamskog pedagoškog fakulteta počeo je negdje tamo od decembra prošle godine pa sve do kraja prethodnog mjeseca ove godine, uključujući naravno i prijeme u muftijstvu, u Bihaćkom okrugle, stolove i projekte na kojima ste radili. Danas od 14 sati svečana akademija u Kulturnom centru u Bihaću. Pozvali ste cijeli kanton, federaciju i državu Bosne i Hercegovine. Šta možemo očekivati?
0: Pa evo, prije svega, dozvolite mi samo da kažem da zaista sam ponosan na obilježavanje ovog jubileja 30. godišnjice od osnivanja i rada Islamskog pedagoškog fakulteta. Dakle, dobili smo kao institucija i kao pojedinci zaista iskrene čestitke od različitih institucija sa različitih krajeva svijeta, jer zaista fakultet ima konekcije, kvalitetne konekcije i odnose sa zemljama što u regionu, što širom svijeta. Zbog projekata koje realiziramo i zbog internacionalne saradnje koju ostvarujemo sa, na primjer, Saudijskom Arabijom, sa Turskom, sa Azerbejdžanom i tako dalje. Važno je napomenuti u okviru obilježavanja ovog jubileja, dobro ste kazali, u decembru je započeta nekako ta aktivnost i krenula je upravo s ovom socijalnom kampanjom. To je bila prva aktivnost. Dalje se je nastavilo kroz promocije knjiga, okrugle stolove, a zatim smo odlučili da u okviru programa bude i centralna svečana akademija koja je za danas planirana i u okviru koje ćemo zapravo imati prisustvo Reis Uleme i doktora Husejna Efendije Kavazovića, zatim muftije Bihaćkog Hafiza Kudića i onda ćemo imati i druge muftije drugih muftijstava na području Bosne i Hercegovine, zatim će biti tu i prisustvo iz ambasada Saudijske Arabije, Turske i drugih zemalja s kojima zaista imamo izuzetno kvalitetnu saradnju. Dakle, to su naši prijatelji, naši poslovni partneri, naša najveća podrška sa kojima zapravo ostvarujemo svoju osnovnu misiju i zapravo kako stičemo ove sve uspješne priče i rezultate koje zapravo ostvarujemo. Naravno, tu će biti rektor univerziteta, predstavnici vlade Unsko-sanskog kantona na čelu sa premijerom, zatim dosta lica poznatih iz javnog i kulturnog života, vjerskog života. Dakle, nama je cilj bio da mi, moram to reći, da premijerno prikažemo jedan film koji smo snimili o Islamskom pedagoškom fakultetu za ovaj jubilej.
1: Dokumentaristika, jel?
0: Tako je, dokumentarni film sa dosta arhivske građe, u kojem je zapravo prikazana dinamika unutarnjeg života Islamskog pedagoškog fakulteta, da to nisu klasična predavanja, da tu ima zaista, da se tamo pišu zaista jedne lijepe priče, što za svakog studenta pona osoba, ali tu je i naravno i za nastavnike, jer svi smo mi kao jedna velika porodica, te veze koje nastavljaju i posle studija, završetka studija sa studentima, su trajne veze, trajna prijateljstva, trajne poslovne saradnje i uvijek se trudimo da kroz te alumni, te konekcije koje zadržavamo sa studentima, uvijek budemo povezani i kroz druge projekte da uvlačimo naše studente. Dakle, mi nismo institucija koje puste svoje studente kad završe, hajte otići, završili ste fakultet, nego uvijek se trudimo da ostanemo zaista u kontaktu, u kvalitetnim odnosima i naravno da razmjenjujemo saradnju.
1: Da, i mnogi vaši kolege, nekadašnji studenti, postižu izvanredne rezultate i u državi Bosni i Hercegovini i van njenih granica.

0: granica. Kada govorimo o 30 godina Islamskog pedagoškog fakulteta, moramo napomenuti da je Radio Televizija Unsko-Sanskog kantona obilježava 30 godina od postojanja. Mi smo negdje tamo novembar-decembar 1995. godine odlukom Skupštine vlade kantona formirani i radimo sve ove godine 30 ljeća, isto kao i Islamska pedagoška akademija, današnji Islamski pedagoški fakultet. Kada govorite o tom alumni značaju povezivanja vaših nekadašnjih kolega studenata koje pratite, možete li nam reći, profesore, kakva je brojka sa samim upisom? Imate li problema kao ostali fakulteti koji zaista imaju veliki problem sa upisom studenata u prvu godinu?
1: Ovako, prije svega da čestitam i 30. godišnicu ponovno, iako sam gostujući u televizijskom programu Radio Televizije Unsko-Sanskog kantona, već to je par puta naglašavao, koristim priliku da i slušalcima čestitam na vjernom programu, na zaista kvalitetnim vijestima koje dobivamo od Radija Unsko-Sanskog kantona. Isto tako moram da se zahvalim u ime Islamskog pedagoškog fakulteta što ste vi uvijek vjerni pratilac svih sadržaja kao mediji koji izvještava zapravo kvalitetno o svim zbivanjima koje Islamski pedagoški fakultet kroz projekte, kroz saradnju sa lokalnom zajednicom zapravo nudi građanima Unsko-Sanskog kantona. S obzirom na ovaj izazov koji ste spomenuli, upis studenata i upisna politika je zaista goruće pitanje o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini. Univerzitet u Bihaću i sve druge javne visokoškolske ustanove su na neki način pogođene smanjenim brojem upisa studenata, odnosno s jedne strane tu imamo izazov smanjenog interesa maturanata za studiranje, a s druge strane imamo jedan problem gdje određeni studijski programi na nekim fakultetima i univerzitetima zapravo su zastarjeli. Odnosno nisu inovirani, nisu u skladu sa potrebom tržišta rada koje današnje vrijeme zahtjeva. Islamski pedagoški fakultet, hvala Bogu, ima dobru upisnu politiku, ima dobru upisnu kvotu, uvijek nudimo atraktivne studijske programe našim maturantima. Mi imamo studenata koji dolaze širom Bosne i Hercegovine. Jeste činjenica da je smanjen priliv studenata, s obzirom da je i manji broj porodica koji imaju zapravo potomstva ovdje i koji su ostali zapravo na području Ukrajine zbog što iseljavanja, zbog potrebe i potražnje posla u inostranstvu i tako dalje. Međutim, moram reći, hvala Bogu, opet nemamo toliko problema sa brojem studenata. Do sad je Islamski pedagoški fakultet iznjedrio preko 850 diplomanata i magistranata sa Islamskog pedagoškog fakulteta, što nije zapravo mal broj. To govori zapravo koliko mi intenzivno želimo da doprinosimo zajednicu kroz edukaciju kadra, kroz stvaranje novih kadrovskih resursa. Evo, upravo se dešavaju i određene smjene generacija. Spomenuli ste da su određeni profesori koji su radili na fakultetu otišli u penziju, zasluženu penziju, kao što je profesor Muharrem Štulanović, profesor Fuad Sedić, tako dalje, profesor Ize Terzić, isto ostali, nek mi ne zamjera ako koga zaboravim. To su ljudi koji su dali, utkali svoje živote u fakultet tamo, koji su dali nemjerljiv doprinos razvoju Islamskog pedagoškog fakulteta. Međutim, evo, da naglasim i to, Islamski pedagoški fakultet zanavlja svoj kadar, obnavljamo kadrovsku strukturu. U planu smo i proširivanje kapaciteta kadrovski, novi zapošljavanja, što zbog potreba za edukacijom, odnosno za novim studijskim programima, a i zbog toga što nam standardi kvalitete traže to zapravo da imamo novih uposlenika. S druge strane, kad su u pitanju sami studenti, moram evo i ovo napomenuti, da fakultet nudi zaista atraktivne ponude kad je u pitanju proces studiranja na Islamskom pedagoškom.
0: I sami ste vlasnici smještajnih kapaciteta.
1: Tako je, fakultet ima studentski dom, ima studentsku kuhinju, studenti imaju
0: sve na jednom mjestu.
1: Tako je, što u današnjem vremenu zapravo za mlade ljude je izuzetno pogodno, s obzirom na cijene i visok standard zapravo, a vrlo niske plate naših građana, koji pogotovo roditelja, koji ne mogu da priušte plaćanje režija, kirija za one koji pošalju u druge gradove da studiraju i tako dalje. Islamski pedagoški fakultet s te strane zaista nudi atraktivan smještaj u studentskom domu. Nudimo zaista jedan kvalitet

0: kvalitetan, kulturan i društveni život studenata koji žive u studentskom domu. Dakle, moram opet ovo napomenuti, na fakultetu nije samo nastava. Tu je život koji se odvija 24 sata. Studenti imaju van nastavne aktivnosti u kojima su masovno uključeni u to. Evo, napomenut ću, i na fakultetu postoji i fitness centar, odnosno sala, teretana koju mladi koriste, dakle, po cijeli dan dostupna besplatno svim korisnicima studentskog doma. I opet da kažem da na fakultetu žive, odnosno u domu studentskom žive i studenti koji nisu studenti islamskog pedagoškog, nego je ponuđeno i drugim studentima drugih fakulteta univerziteta u Bihaću, dakle, čime smo mi pokazali koliko smo otvoreni prema zajednici, da želimo zaista da primimo u skladu sa našim mogućnostima sve one ljude koji žele da studiraju, koji žele da se obrazuju, koji žele da od sebe izgrade zapravo kvalitetne profesionalne stručnjake koji će graditi ovu državu, nastaviti graditi dalje.
1: Da, i s druge strane, sve ono što im je potrebno u toj ponudi je zaokruženo od fakulteta na kojem studiraju, s druge strane odsjeka kojim pripadaju, korištenja kuhinje od doručka, ručka, večere do samoga smještaja, ali mi smo svjedoci kao novinari koji su pratili rad Islamskog pedagoškog fakulteta prijašnje akademije da je mnogo bilo promocija knjiga, kulturnih dešavanja na samom Islamskom pedagoškom fakultetu kojem smo i sami prisustvovali, veoma kvalitetnih gostiju koji su govorili o različitim temama koje su bitne ne samo za studente Islamskog pedagoškog fakulteta nego za građane Unsko-sanskog kantona Bihaća prije svega.
0: Tako je, fakultet godinama već unazad njeguje tradiciju povezivanja sa lokalnom zajednicom i kroz taj istraživački i naučni dio pokušava da traži odgovore na sva goruća pitanja koja su zapravo prisutna u našoj društvenoj zajednici. Fakultet je do sad održao 7 međunarodnih naučnih konferencija. U toku je, evo da naglasim i to, kao završna aktivnost 30. godišnjice jubileja je i 8. po redu međunarodna naučno-stručna konferencija pod nazivom Odgoj i dušebrižništvo u službi humanosti i zajedništva, 3 decenije iskustva. I evo, ovo je prilika da pozovem, jel, akademsku javnost, istraživače i da, dakle, sve one koji žele da uzmu učešće iz različitih područja nauke u dakle, naučnoj konferenciji koja će se održati 12. septembra ove godine u prostorijama Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. S te strane imali smo, jel, u toku svih ovih 30 godina postojanja rada fakultet je objavio na stotine univerzitetskih udžbenika, dakle, izdali smo 17 redovnih zbornika radova, 4 tematska zbornika radova, zatim na desetine prevedenih knjiga sa stranih jezika. Moram i ovo spomenuti da jedino naš fakultet na području dakle, Unsko-sanskog kantona i Generalnog univerziteta u Bihaću ima vlastitu biblioteku čiji fond prelazi preko 11.000 naslova na jezicima, dakle, što na bosansko, u Bosni i Hercegovini, dakle, službenim jezicima, tako i na stranim jezicima, engleskom, njemačkom, španskom, arapskom i tako dalje. Time smo zaista jako ponosni, ali evo, i ta dimenzija saradnje i sa lokalnom zajednicom zapravo kroz različite projekta pokazuje koliko smo mi otvorena institucija, koliko uvijek tražimo partnere za nove projekte, koliko se trudimo zapravo mimo tog redovnog nastavnog procesa da animiramo studente da volonterski sudjeluju u različitim socijalnim kampanjama, socijalnim projektima, dakle, sve ono što je zapravo za dobrobit naše lokalne zajednice i za stanovništvo, odnosno građane Unsko-sanskog kantona.
1: Kada govorite o otvorenosti Islamskog pedagoškog fakulteta, svjedoci smo u proteklim godinama da je udruženje Život iz Bihaća organizovala druženje pod prekrasnim nazivom Snagom vjere do savršenstva duše. Mislim da postoji isto imena knjiga koja se zove također Snagom vjere do savršenstva duše za mlade ljude, gdje su dovodili određene predavače i ne samo, kao što sam istakla, da su, ne znam, studenti sa Islamskog pedagoškog fakulteta ili sa drugih fakulteta univerziteta u Bihaću, dolazili i drugi ljudi, građani Unsko-sanskog kantona, odnosno Bihaća, da slušaju eminentne stručnjake iz određenih oblasti ljudskog djelovanja o određenoj temi, što je dvoranu Islamskog pedagoškog fakulteta ispunjavalo do posljednjeg mjesta. Da li se takve aktivnosti ili slične nastavljaju i dalje na Islamskom pedagoškom fakultetu ili imate u planu? Sjećamo se izuzetnih predavanja ljudi.